0: Traffic on Slovenian roads is currently flowing smoothly. We wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče, želimo vam srečno pot, vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Dobro jutro, minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana jasno 13, Maribor oblačno 11, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Črnomelj in na Goriškem jasno in 11 stopin, Slovenj Gradec 8, Lesce Bled 9, Obmorju 12 ter na Kredarici jasno in 6 stopin Celzija. Dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. V peti v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. No, v sredo bo delno jasno in nekoliko hladneje.
1: Bedite z nami. Radio SI in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi madžarski premier Peter Madžar je v prvem nagovoru poslancem po včerajšnji prisegi dejal, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Zaupanje, ki ga je prejela njegova stranka na volitvah, je označil za čast in veliko moralno obveznost. Ob tem je opozoril, da je nemogoče začeti znova brez sprave. Poslanci so izvolili tudi novo predsednico parlamenta. Na to mesto je tisa predlagala Agnes Forsthofer, ki je postala prva ženska na tem položaju po 17 letih. Na mednarodnem letališču v Denverju v Združenih državah Amerike je letalo na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Njegove identitete še niso ugotovili, naj pa ne bi šlo za zaposlenega. Ob trčenju je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili, 224 potnikov na krovu pa so preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. 12 potnikov je bilo lažje poškodovanih, 5 so jih prepeljali v bolnišnico. V Kopru letos pričakujejo 80 potniških ladij s približno 130 tisoč potniki in 60 tisoč člani posadke. Turistični in pristaniški delavci so ob pričakovani izenačitvi lanskega rekorda napovedali uspešno sezono z ugodnim vplivom na lokalno gospodarstvo. Ladje sicer najpogosteje priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Slovenska kolesarka Urška Žigart je zadnjo etapo na dirki po Španiji končala na 7. mestu, skupno pa dirko končala kot 6. To je njena najvišja uvrstitev, obenem pa je to tudi najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu. Še vremenska napoved, prva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

Dobro jutro, 3:06 kaže ura, v športu v nadaljevanju pa v sinočnjemu prekinjenemu večnemu derbiju med Mariborom in Olimpijo. To je nočni program radija SIN 2202. Ice in na vrh sveta.

odnosu, ko ti lahko vse povem. In klici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila, trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Jokil sem v avtu, ko sem šel, in presegel sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal sam. Še zmeri mislim, da sem

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila.

0: Dobro jutro, pol minute manjka do pol štirih. V Ljudskem vrtu je sinoči prišlo do prekinitve večnega derbija med Mariborom in Olimpijo. V 34. krogu prve nogometne lige Telemach je bil slednji pomemben za gostitelje, saj bi ti lahko teoretično ostali v igri za edino preostalo evropsko vozovnico iz ligaškega dela. Olimpija je po predhodni zmagi Brava ostala brez možnosti za preboj na tretje mesto in stop v evropska tekmovanja. Prvi gol je za Ljubljančane v 12. minuti zadel Antonio Marin. 24 minut kasneje se je sodnik Aleksandar Matković odločil za prvo prekinitev po ponavljajočih se pirotehničnih vložkih. Bakle vijol so poletile tudi na zelenico. Po približno 20 minutah se je tekma nadaljevala, a je kmalo potem v 52. minuti s tribun v bližino glave ljubljanskega vratarja Matevža Vidovška priletel del pirotehničnega sredstva.
1: Pošla mi je ta, kako se reče, te palce, ko se strelajo, pošla mi je v šesu, nisem slišal, ampak mislim, da se gre tukaj tudi za zdravje, ne sam zaradi mene, tudi zaradi drugih igralcev, da se jaz obrnem nazaj, dobim v oko, pa zgubo oko zaradi enega derbija, mislim, da to ni primerno. Tako sem že prerekel, vse bakle, navijaško, vse super, dokaj da ostane na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
0: Je dejal Vidovšek. Domači navijači niso prenehali s prežiganjem in metanjem pirotehnike, na kar so se odgovorni odločili za dokončno prekinitev. Rezultat dogajanja je, da ne Maribor, ne Olimpija ne bosta nastopala v evropskih tekmovanjih prvič po sezoni 2007-2008. V predzadnjem krogu prve slovenske nogometne lige bo prihodnjo nedeljo Maribor gostoval pri Muri, Olimpija pa bo gostovala Radomlje.
2: Šport na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pot do mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino je še zelo dolga, je dejal medijski predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Med državama sicer velja tridnevno premirje, ki bo trajalo do vključno jutri, a ruska stran poroča o ukrajinskih kršitvah prekinitve ognja, ki jo je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Aktivista humanitarne flotile za Gazo, ki so jo izraelske oblasti prejšnji mesec pridržale in prepeljale v Izrael, so po navedbah njunega odvetnika izpustili in jo bodo v prihodnjih dneh deportirali. Po navedbah izraelskih oblasti sta osumljena povezanosti s teroristično organizacijo, tako Brazilija kot Španija pa sta priprtje označili za nezakonito. Flotilja Sumut je sicer konec aprila poskušala s prebitjem izraelske blokade v Gazo dostaviti humanitarno pomoč. V Bahrajnu so aretirali 41 ljudi osumljenih povezav z iransko revolucionarno gardo. Tamkajšnje notranje ministrstvo dodaja, da so preiskave vključevale tudi primere povezane s podporo iranskim napadom v državi. Iran je kot odgovor na ameriško-izraelsko agresijo obstreljeval cilje v Bahrajnu in drugih arabskih državah zaliva, kjer imajo Združene države vojaške baze. V Novogoriškem športnem parku je potekala dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam, s katero so zbirali sredstva za slepe in slabovidne otroke ter njihove družine. Za vsak prehojeni ali pretečeni krog so donatorji prispevali dodatnih 50 centov. Denar bodo porabili za strokovno podporo programom rehabilitacije. Še vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

zradia šibala.

0: Vampire Weekend in This Life. Dobro jutro, 5 minut čez pol peto kaže ura. Zaradi najbolj pomembne postranske zadeve na svetu bodo mehiški šolarji šolsko leto zaključili prej kot običajno. 11. junija je odšel do Mehiko na sporedu prva tekma svetovnega nogometnega prvenstva. Zaradi mundiala bo tako več kot 23 milijonov učencev šolsko leto zaključilo kar 40 dni prej kot običajno. Tamkajšnji šolski minister Mario Delgado je odločitev utemeljil s pripravami na prihod tisočih navijačev v sklopu povečane varnosti pa tudi kot razlog navedel pričakovanje vročinskega vala v več zvezdnih državah. Ukrepo sicer nasprotujejo tako starši kot delodajalci in slednji so prepričani, da bo rokohitrsko spreminjanje šolskih urnikov ustvarilo negotovost v organizaciji dela in proizvodnje v državi. Tudi v analitični organizaciji Mexico Evalua menijo, da bo zgodnji konec šolskega leta skrajšal čas učenja in povzročil znatne neenakosti. Minister je sicer tako razmišljal o ponovni preučitvi datuma začetka pouka, ki pa je trenutno predviden za 31. avgust.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ruski predsednik Vladimir Putin je sprejel slovaškega premijeja Roberta Fica, edinega voditelja držav Evropske unije, ki se je udeležil včerajšnje vojaške parade v Moskvi ob dnevu zmage. Zagotovil mu je, da bodo storili vse za zadovoljitev slovaških energetskih potreb. Ficov obisk Moskve je naletel na kritike tako doma kot v 27-erici. Velika Britanija je svojo vojaško ladjo HMS Dragon napotila na Bližnji vzhod, kjer bi se lahko pridružila mednarodni misiji za varovanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. Britanski premier Keir Starmer, ki skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpira misijo, je dejal, da bo ta izvedena šele, ko se bodo boji v regiji končali. V Zagrebu je potekal tako imenovani pohod za življenje, na katerem so pozivali k zakonski zaščiti človeka od spočetja do naravne smrti. Organizatorji se zavzemajo za spremembo veljavnega zakona o prekinitvi nosečnosti iz leta 1978, ki dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. Shoda se je udeležil tudi hrvaški minister za demografijo in migracije Ivan Šipić. V Ljubljani so na osrednjem delu prireditve Pot ob žici našteli okoli 23 tisoč pohodnikov, ki so se podali na 33 kilometrov dolgo traso. V teku trojk pa so našteli več kot 4 tisoč tekačev. Skupno je od četrtka na prireditvi sodelovalo več kot 52 tisoč ljudi. Z včerajšnjimi dogodki so obeležili obletnico osvoboditve slovenskega glavnega mesta ob koncu druge svetovne vojne, pa tudi Dan Evrope. Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom in morala priznati premoč izbrani vrsti Avstrije 4-1. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Slovenci so bili tako na peti pripravljalni tekmi tretjič poraženi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne pa se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje. Prometne informacije. Zaradi del promet na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del so oziroma bodo na Primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Bo na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet potekal po enem prometnem pasu. Je Vipavska hitra cesta zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo do jutri zjutraj, predvidoma do 4, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti, kjer bo promet med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani do jutri do 23 potekal po enem prometnem pasu. 5:04.

Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom, a šele po sklenitvi mirovnega sporazuma. Novo izvoljeni madžarski premier Peter Manžar je obljubil prenovo države, visoko podporo svojih stranki na volitvah pa je označil za čast in veliko moralno obveznost. V prvem nagovoru poslancem je izpostavil potrebo po spravi, pravici in spoprijetju s preteklostjo. Aktivista humanitarne flotile za Gazo, ki so jo izraelske oblasti pridržale in prepeljale v Izrael, so po navedbah njunega odvetnika izpustili in jo bodo v prihodnjih dneh deportirali. Po navedbah izraelskih oblasti sta osumljena povezanosti s teroristično organizacijo. Domovini osumljencev Brazilija in Španija pa sta priprtje označili za nezakonito. Brazilski vrhovni sodniki so ustavili zakon, po katerem bi nekdanjemu predsedniku Jairju Bolsonaru znatno znižali 27-letno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi načrtovanja državnega udara. Po zakonu, ki ga je sprejel kongres, bi lahko Bolsonaro na prostost odkorakal čez 2 leti. Nižje kazni pa bi prejeli tudi številni drugi, ki so bili obsojeni zaradi nemirov po volitvah leta 2023. Slovenska kolesarka Urška Žigart je zadnjo etapo na dirki po Španiji končala na 7. mestu, skupno pa Vuelto končala kot 6. To je najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu v ženski konkurenci. Dirko po Španiji je sicer osvojila domačinka Pola Blasi. Sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo na to postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.
2: Takole pa je trenutno na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na severni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana Leskoškova proti Zadobrovi. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Jesenicam. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodic proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi del med Postojno in počivališčem Ravbar komanda prometu v obe smeri urejen po 2 zoženih pasovih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po 1/2 avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Ja, dobro jutro. Na cestah zaenkrat niti ne tako mirno, v mestu bolj tišina, na poti me je namesto motornega brenčanja spremljalo tole. Sedma sem bila danes na kolesarski stezi, dan se počasi prebuja, nedelja je užite jo na polno, ker... Nič.

Vse enkrat mine, ampak zakaj bi se s tem obremenjevali sploh danes? To je jutro. Na valu 202 prebujamo vas Andrej Karoli z muziko, Maja Stepančič z besedami, da zvok pride do vas, kot se šika, skrbi Boštjan Repanšek. Dobro jutro tudi z Jovanotijem.

0: Hej, hej, Andrej je rekel, da Jovanotti in Avril pašeta skupaj in res je bilo. Dobro, tudi vreme nam gre danes vsaj dopoldne še na roko, kmalu preverimo temperature po Sloveniji, še prej pa si ga malo zabluzimo oziroma očitno bo to storil kar Iztok Mlakar.
1: Danes bom zabluzil. Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom zabluzil. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogo je pozabiti, jaz tega prav res ne razumem, zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom zabluzil. Danes se bom kučlovk napil, kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du encuj še joku, ka danes, ajej, danes imam strašno tašku raku, danes bom zabluzil. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kuem par škovac. O štirdejnu flašu. Ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cel flaškun, zato da ne boš stalno prnašu. Ampo.

Bog. Ancuj bom za bluzo. Ancuj sem izmaknil si izpod noh. Tiho, tiho. Če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, neč ne ba reku, ma ben muču pej tudi na vam. Naš direktor, o, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš biti študijara, nam velik talent, da spraviš celo firmo faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kajšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan, kaha prtisne srat. Boh se me usmili, res, mlčk hrub sem. Pardon, se vjeste, mene manjer so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer nečne, lej, ti nečku dej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu. Celu noč, kaj jutre sem pravcijo dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, kaj smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jaz so? Kukar da ne bi me več poznali. Ne, kaj sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden. Kukar da me ni več. Kukar da nisem eha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nej bo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši. Kaj če že morem, brez plehmuske jet poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storu, da boste videli, kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pa ima hari, če sem boh za mene, nič še slišat več, a mene ne, jaz se ne postim vršt, krtko neč, ne, ne, ne. Oštjer del sim pjaču, kače nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

rekli, da sem tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan. A ne, ne, ne, čak te klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.

0: Iztok Mlakar ga je zabluzil in bo tudi zabluzil dan, ni še za kratke rokave, ampak bo čez nekaj ur prav gotovo, zdaj pa po Sloveniji takole. Ljubljana jasno 10 stopinj Celzija, Maribor 9 stopinj Celzija, prav toliko tudi v Celju, Murska Sobota megla 10 stopinj Celzija, Novo mesto megla 9 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 8, Kočevje 6, Ravne na Koroškem 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 7 stopinj Celzija, Koper 13, Rateče 3 in Bilje pri Novi Gorici jasno 10 stopinj Celzija.
1: Malo se tu igramo.
2: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
3: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
1: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
3: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
1: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bomo to slišal.
2: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
3: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Vreme smo slišali, bo ugodno tudi za kakšen šport, prav tako je bilo tudi včeraj.
1: Športna zgodba.
0: V Ajdovščini in okolici so včeraj speljali 15. reli Vipavska dolina, s katerim se je začela nova sezona v tej disciplini avto-motošporta. Vseh relijev za državno prvenstvo bo 6, naslov brani serijski prvak Rok Turk, ki je dobil tudi vodno preizkušnjo nove sezone. V jutranji zgodbi pa Sandi Škvarč več o zgodovini relijev na Ajdovskem, ki velja za enega osrednjih centrov tega športa pri nas.
2: Reli vozniki so se v zgornji Vipavski dolini merili že v nekdani državi, na legendarnih relijih Saturnus. Domačin Silvan Lulik je bil zadnji jugoslovanski in prvi slovenski državni prvak. In prav na njegovo pobudo se je leta 2006 začela zgodba domačega avtokluba Ajdovščina Motorsport oziroma njihovega glavnega produkta relija na tako imenovanem Ajdovskem krogu, ki ga od leta 2016 poznamo pod imenom Reli Vipavska dolina. Tradicionalni uvod je petkova večerno-nočna preizkušnja po ajdovskih mestnih ulicah, ki se za 2 ure spremenijo v pravo dirkaško areno. Vozniki jo popestrijo z atraktivnimi drseni, toda tudi z boji za sekunde, s katerimi se naslednji dan podajo na brzince za prvo zmago v novi sezoni. Vseh hitrostnih preizkušenj relija Vipavska dolina je 9 v dolžini 96 km, tako kot vsele je posebej atraktivna tista, ki se konča v znamenitih ovinkih v Velikih Žabljah, kjer se zbere največ gledalcev. Ti so tudi ena pomembnih vzpodbud za vse, ki se že leta podajajo v zahtevno organizacijo relija, ki zaradi cestnih zapor terja tudi nekaj ur potrpežljivosti med občani. Državno prvenstvo v reliju se bo nadaljevalo konec maja v Velenju. Julija bo na sporedu reli železniki, avgusta bo dirka v Žalcu, v septembru v Novi Gorici tudi za evropske točke. In na to oktobra tradicionalen zaključek prvenstva z relijem Idrija. Letos ne bo relija po Sočije. Predvideno je, da bo zgornja Vipavska dolina letos prizorišče še ene tradicionalne preizkušnje, dirke za gorsko hitrostno prvenstvo na stari cesti na Rebrnicah, a je še pod vprašajem zaradi obnove tamkajšnje hitre ceste, zaradi česar bodo organizatorji iz vrst avtokluba Ajdovščina Motorsport težko dobili dovoljenje za zaporo Rebrnic. Gorsko hitrostna dirka pod Nano, s katero se je ponavadi začela sezona, naj bi bila tokrat zadnja. Pred njo bodo pri nas še 3, najprej Planina, nato Gorjanci in konec avgusta še Ilirska Bistrica, ki šteje tudi za evropsko prvenstvo.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
3: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
1: Napolnimo dvorano.
3: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Dobro jutro, sonce je že visoko, že skoraj ura je od vzhoda. Prva kava je že spolzela po požiralniku, dan se razvija. Pri nas tudi že nastaja daljša informativna oddaja, med drugim danes tudi o tem.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Kako bo bodoča vladna koalicija uresničila obljubo o zatiranju korupcije? Ruski predsednik Putin po paradi v Moskvi namignil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Velesile v nasprotju z zavezami še vedno širijo arzenale jedrskega orožja. 50-letnice rušilnega potresa so se spomnili tudi v Breginjskem kotu.
0: Takole pa je trenutno na slovenskih cestah. Žival na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Jesenicam. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi del med Postojno in počivališčem Ravbar komanda promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.

0: 16. marec pravi Akile Lauro, mi pa vemo, da je danes 10. maj, nedelja, ko še lahko načrtujemo kakšen izlet, pohod, druženje na pikniku, igro na igrišču ali lepo sedanje pod krošnjami dreves, ampak kmalu bo 15. maj in zanima me, ali bo tiste dni tako, kot pravijo slovenski pregovori. Kakšen dan in kakšen teden nas čaka, bo zdaj povedal dežurni meteorolog Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, danes še kar sončno, pa res zgodovniki bo imeli glavno besedo.
0: Ja, zjutraj, ko sem se s kolesom vozila proti službi, je bilo še kar sveže, ampak že sončno. Kakšen bo današnji dan, nedelja, bo še lepa?
1: Ja, sprva bo še kar sončno, res pa je, da ker so včeraj nastale posamezne plohe, nevihte, je ponekod tudi nekaj meglic, ampak to se bo kar hitro razkrojilo. Tako da sprva, ker sončno vreme, ampak popoldne proti večeru pa se bo od zahoda že začelo postopno oblačiti, kajti bliže se nam območje nizkega zračnega tlaka, tako da te koprenasti oblaki iznad Italije že počasi prihajajo nad naše kraje. No, čez dan tudi nekaj kopaste oblačnosti, ko bi predvsem kje na zahodu ali pa nad hribi nastala kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo tudi jugozahodnik, ki bo naznanjal spremembo, kajti jutri se nam bo približala hladna fronta in v noči na torek nas bo prišla, tako da jugozahodnik se bo jutri še nekoliko ukrepil in jutri že več dinamičnega vremena, ko bodo predvsem na zahodu in v srednjih krajih začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Ta jugozahodnik pa bi te plohe lahko zanesel tudi proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Tako danes, kot tudi jutri temperature okoli 20 stopinj Celzija. No, potem v noči na torek pa nas bo prešla hladna fronta, tako da v torek dopoldne bo še kar bolj kot neoblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Ob samem prehodu bo zapihal tudi nekoliko ukrepljen veter severnih smeri, popoldne pa na Primorskem tudi burja. Tako da postopno se bo v torek začelo od severozahoda oblačiti. In ker se bo pa v noči na sredo povsem zjasnilo, od severa bo prišel hladen zrak. To pomeni, da bo v sredo zjutraj kar hladno jutro, ponekod v kakšni zatišni legi bo možna tudi slana, ampak čez dan pa potem spet nekaj več sončnega vremena. Proti koncu tedna pa spet nekaj več nestabilnosti, ko se bodo plohe in nevihte spet, verjetno za plohe in nevihte spet povečala.
0: Poscana zofka torej tudi letos?
1: Ja, nekaj nam pripravlja, kako močno pa še ne vemo čisto točno.
0: Aha, bomo še čez teden izvedeli, ampak pa kratci, servaci in bonifaci, oziroma kot jim pravimo tudi ledeni možje, se nam tudi letos ne bodo izneverili.
1: Tako prinaša nekaj ohladitve in prepotrebne padavine in potem še zofka tudi verjetno bo nekaj spustila nad naše kraje.
0: Bo. Torej danes dežnik za zaščito pred soncem, od jutri pa pred dežjem.
1: Tako je.
0: Anže Medved, najlepša hvala za vse informacije, lepo nedeljo in tudi teden vam želim.
1: Enako, vse dobro.

Dobro jutro, 8 minut do 7 je ura, upam, da je prebujanje tudi v naši družbi kar se da nežno in prijetno. Pred nami je še en lep, topel in pretežno sončen pomladni dan, na valu pa kmalu sledi jutranja kronika, do tja pa nas vodi še nekaj ženske energije. Olivia Dean gre skupaj z Madono, mi pa se slišimo spet kmalu.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Po včerajšnji okrnjeni vojaški paradi ob dnevu zmage v Moskvi je ruski predsednik Vladimir Putin prvič namignil, da bi se vojna v Ukrajini lahko v bližnji prihodnosti končala. Izrazil je tudi omejeno pripravljenost na mehčanje odnosov z Zahodom, ob tem pa ponovil stare očitke glede podpore Ukrajini. Več kmalu v oddaji pa tudi.
2: Je v Sloveniji dovolj politične volje za celovit pregon korupcije? Jedrske velesile se ne držijo obljub o razorožitvi. Slovenski in italijanski oljkarji skupaj iščejo rešitve za številne izzive. Oblačnost bo naraščala, padavine niso izključene.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Od srede teče 14-dnevni rok za predlaganje kandidatov za mandatarja za sestavo vlade v drugem krogu. Pogajanja o sestavi vlade še potekajo daleč od oči javnosti. Stranke SDS, trojček okoli Nove Slovenije in demokrati pa v državnem zboru ob podpori resnice že nastopajo usklajeno. Med dorečenimi koalicijskimi stališči so se stranke med drugim zavezale tudi k ničelnimi toleranci do korupcije in oblikovanju stebra za prednostni pregon in zatiranje korupcije in organiziranega kriminala. Kaj to pomeni? Jolanda Lebar.
3: Koalicija pod vodstvom Janeza Janše naj bi vzpostavila neodvisen in celovit sistem institucij za zatiranje korupcije in organizirane kriminalitete. Ali to pomeni, da bomo po modelu hrvaškega uskoka v Sloveniji dobili skok, za kar se zauzemajo v stranki demokrati? Kaj natančno bo glede tega pisalo v koalicijski pogodbi, še ni znano, kot pravi dr. Matej Avbelj, ki je demokratom pomagal oblikovati program za pravosodje, bi bil skok samo del korenite prenove preiskave in pregona in bi zajemal sodni, tožilski in policijski del, vključno s procesno zakonodajo. Vendar je po njegovem vprašanje, če je za to dovolj resne politične volje. Kot pravi Avbelj, so nekateri pravosodni akteri takšnim spremembam naklonjeni. Vendar na drugi strani slišimo opozorila, da vse institucije, ki bi se morale prednostno ukvarjati s pregonom korupcije, že obstajajo. Nacionalni preiskovalni urad, specializirano tožilstvo in specializirani oddelki sodišč. Poznavalci razmer zato opozarjajo, da problema korupcije ni mogoče rešiti zgolj z novimi institucijami in premetavanjem obstoječega kadra, ampak je treba poskrbeti za še boljšo usposobljenost vseh opletenih in večji nadzor tudi nad delom sodnikov. V preteklosti je prav iz sodstva prišel predlog, da bi pristojnosti specializiranih oddelkov sodišč še skrčili na res najtežje primere organiziranega kriminala, korupcije in terorizma, a je predlog politika povozila. Možnost za razbremenitev specializiranih sodnikov daje tudi veljavna zakonodaja, pa je Vrhovno sodišče ne uporablja.
1: Sedaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom. Kdorkoli se želi srečati, lahko pride v Moskvo. Prav tako se je mogoče srečati v kaki drugi državi, vendar moramo najprej spogajati dolgoročni pogovor o miru. Takšno srečanje in podpis pogodbe sta lahko le končni korak, je dejal Putin. 5 jedrskih sil, Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Francija in Velika Britanija, v minulih 58 letih ni uresničilo svoje ključne zaveze o jedrski razorožitvi, zapisane v pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. Večina nejedrskih držav je na drugi strani držala besedo. V najnovejšem poročilu ugotavljajo v mednarodni kampanji za odpravo jedrskega orožja ICAN. Kampanja je izdala poročilo v obdobju, ko v Generalni skupščini Združenih narodov poteka 11. pregledna konferenca o izvajanju določil omenjene pogodbe s kratico NPT. Rajka Prvanje.
4: Jedrske sile, ki so se v pogodbi o neširjenju jedrskega orožja zavezale, da se bodo v dobri veri pogajale o jedrski razorožitvi, nasprotno širijo in modernizirajo svoje arzenale ter tako dejansko krepijo svojo vojaško jedrsko moč, hkrati pa z opevanjem teorije jedrskega odvračanja uspodbujajo širjenje. Pri tem trdijo, da v zdajšnjih zaostrenih varnostnih razmerah jedrsko razoroževanje ni mogoče, čeprav so same tiste, ki te razmere ustvarjajo. Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja, ki je leta 2017 prejela Nobelovo nagrado za mir, njihov argument zavrača, saj je bila pogodba o neširjenju jedrskega orožja sprejetja v času kubanske krize oboroževalne tekme ter prvega kitajskega jedrskega poskusa, ko je postalo jasno, da se jedrski klub širi. Kljub temu, da je pogodba od jedrskih sil terjala zelo ohlapne in časovno nezavezujoče obveze, se je velika večina nejedrskih držav od 191 podpisnic odrekla pridobitvi jedrskega orožja v zameno za miroljubno jedrsko energijo. Poročilo ICAN opozarja tudi na nov zaskrbljujoč trend, ko več nejedrskih članic NPT, namesto da bi se zauzemale za razorožitev, razglašajo jedrsko odvračanje kot legitimno varnostno sredstvo. Evropske članice NATO, ki se zanašajo na ameriški jedrski dežnik, tako niso pristopile k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, ki je v veljavo stopila pred 5 leti in jo je podpisalo že več kot 90 držav. ICAN je tako prepričan, da je pogodba

0: Ali v Breginjskem kotu, ki jo je poleg Breginja potres z magnitudo 6,5 najbolj poškodoval. Ob 50. obletnici so postavili novo informativno tablo in blagoslovili obnovljeno vaško kapelico. Prispevek Mariše Bizjak.
1: Značilni so te liganki, vidite, a ne? To so ti beneški stila, ne? In po tisti liganki se je vila tarta. Ne?
2: Tako na razstavi fotografij v vaškem domu, nekdanjo podbelo z značilno beneško slovensko arhitekturo opisuje domačinka Lenka Brus.
3: Pogoji so bili slabi za bivanje. Ne? Spredaj je bil grojak, bivališče, dejansko je bilo katastrofalno. Ne?
2: Se spominja Mirko Čušin. Majskemu potresu so sledili številni sunki, nato še septembrski potres. Vseh 50 hiš v Podbeli so morali porušiti. Ohranil se je le beneški lev, ki je nekoč kresil vaško korito in nato našel častno mesto sredi novo zgrajene vasi. Kamnite hiše s korci so večinoma zamenjale montažne.
1: Kako so hitro od septembra do novembra zgradili novo Podbelo. Dobili smo ključe pred zimo.
2: Spomin na nekdanjo Podbelo tudi po 50 letih ne sme zbledeti, je prepričana domačinka Danica Hrast, ki je dala pobudo za prireditev.
4: Se je porodila tudi ideja skupaj s Tolminskim muzejem, da postavimo informativno tablo, ker ne naši mladi, ne turisti, ki prihajajo v vas, ne vedo, kakšna je bila Podbela včasih. Ne? Da na to ne pozabimo in da smo ponosni in veseli, da je vas obstala.
2: Pred potresom je imela vas kakšnih 90 prebivalcev. Zadnje leta število ne pada, tu živi okoli 60 ljudi. Reka Nadiža, dva kampa ter pohodniške in kolesarske poti v Podbelo, Robidišče in druge vasi Breginjskega kota privabljajo turiste od vse povsod.
0: Majhni nasadi, starostna struktura pridelovalcev, pomankanje delovne sile, ozek nabor pripravkov za varstvo oljk in visoki stroški pridelave so skupni izzivi tako slovenskih kot italijanskih oljkarjev. To je ena od ugotovitev strokovnega srečanja naših pridelovalcev oljk s kolegi iz italijanskih dežel Furlanija, Julijska krajina in Trentino. Največji izzivi sodobnega oljkarstva se rešujejo s sodelovanjem, trdijo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, ki je pripravil omenjeno srečanje. Več Walter Pregel.
5: Razmere so presenetljivo podobne, med drugim pestijo naše in italijanske pridelovalce oljk tudi enaki škodljivci in bolezni, ugotavlja stroka. Marko Devetak iz oddelka za varstvo rastlin v novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu.
6: Vsaj glede varstva oljk bistvenih razlik ni. Za vsa tri območja pač velja tisto splošno načelo, preventiva je boljša kot kurativa, ne? Se pravi, velik poudarek je predvsem na spremljanju škodljivih organizmov.
5: Pridobitev čezmejnega partnerstva je izmenjava znanj in informacij o boleznih oljk, poudarja Božidar Slivnjak iz Društva oljkarjev Brda.
7: Ena od teh je, recimo, ko smo hitreje spoznali zaradi Italijanov, je prav ta marmorirana smrdljivka, ki je zadnja leta intenzivna tukaj le zraven. Druga zadeva je zdaj, ki se nam tudi pojavlja v Brdih, je oljkov rak, ki ga pa imajo severne Italije ogromno, skratka in imajo tudi ogromno izkušenj na to temo in je tako sodelovanje seveda za pozdraviti.
5: Ker je tudi zelo plodno, dodaja oljkar Boris Pangerc, sicer znani zamejski literat in kulturnik iz doline pri Trstu.
8: S vsemi temi stiki, poznanstvi, s vsemi temi strokovnimi srečanji pridobivaš na znanju, na izkušnjah in tudi na medčloveškem odnosu.
5: Redna srečanja, izmenjava znanj in iskanje skupnih rešitev v oljkarstvu ostajajo temelj čezmejnega partnerstva, dodajajo še na obeh straneh.
0: O tem in o ostalih kmetijskih temah več v današnji oddaji od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radiu Koper in Radiu Maribor. Danes ob 19.30 boste v Slovenski filharmoniji in na programu Ars lahko spremljali prenos petega koncerta pretežno vokalnega cikla z naslovom Predrugačenja. Prispevek Brigitte Rovšek.
9: Tokrat bo v terminu, sicer rezerviranem za solistični recital, nastopil mednarodni pevski kvintet Vision Voices. Sebastian Vrhovnik, pomočnik direktorja Slovenske filharmonije za področje zbora.
10: Tradicionalna obliko solističnega recitala se letošnje leto nekoliko odpira, tako da na majski koncert vabimo vrhunske vokalne soliste, med njimi tudi baritonista Jako Mihelača, Skupaj bodo ustvarili večglasno doživetje, ki bo nadgradilo dosedanji koncept

0: tega vokalnega večera.
1: Pevci so se spoznali v studiu Berlinske državne opere in ugotovili, da jih povezuje tudi naklonjenost zborovski glasbi. Še posebno pa jih je povezal prvi studijski album Moments of Vision, Trenutki videnja, ki ga bodo predstavili drevi. Temelji na 7 skladbah na teme minljivosti, življenja in upanja člana kvinteta Linarda Frilinka, na Bachovih koralih in skladbah iz domovin petih pevcev.
2: Za konec dodajmo, da se je na današnji dan pred 150 leti rodil Ivan Cankar. V spomin na enega najznamenitejših slovenskih literatov v zgodovini bodo po državi številni dogodki, tako v njegovi rodni Vrhniki, kot tudi po prestolnici in drugih slovenskih krajih. Vzemimo si še nekaj minut za šport. V končnici lige NBA so ponoči igrali košarkarji Los Angeles Lakers, ki pa so bili brez pomoči slovenskega zvezdnika Luke Dončiča znova nemočni proti Oklahomi. O ostalem dogajanju pa podrobneje v prispevku Gašparja Ogrinca. Prijetno nedeljo želim.
3: Kolesarje, ki nastopajo na italijanskem Giru, danes čaka 3. etapa in obenem tudi zadnja preizkušnja na bolgarskih cestah, preden se bodo preselili v Italijo. Včerajšnja preizkušnja je pripadla Urugvajcu Guillermu Silvi, ki je v ciljnem sprintu premagal Nemca Floriana Štorka in Italijana Giulia Cecconeja. Na Iberskem polotoku pa se je zmage na ženski dirki po Španiji veselila domačinka Paola Blasi Cairol. Odlična je bila na zaključku dirke tudi Urška Žigart, ki je etapo končala na 7. mestu, v skupnem seštevku pa je končala še mesto višje. Po dirki je povedala:
4: Sem zelo vesela, ampak sem si želela top 5, mogoče tudi smo malo podcenjevali tiste res najbolj strme dele spona in tam je mogoče zmanjkala kakšna predstava.
3: Naslov pokalnih prvakinj so že 30-tič osvojile rokometašice ljubljanskega Krima. V finalu zaključnega turnirja v Kopru so s 36-20 premagale mestne tekmice ekipo Ljubljane. Več Sandi Škvarč.
5: V preteklosti malo presenečen Krim, v vsej zgodovini ni bil na vrhu samo 3-krat, nazadnje pred 2 letoma, ko se sploh ni uvrstil v finale, slavil pa je Mlinotest. Ampak pravajdoke so presenečenje letošnjega pokalnega zaključka, saj so jih v polfinalu zaustavile mestne tekmice Krima, igralke Ljubljane. Ajdoke so v boju za bron z 31-26 premagale gostiteljice turnirja ekipo Kopra. Pričakovan razplet tudi v finalu. Krim je v vseh pogledih previsoka ovira za domače tekmice. Kapetanka Krima Tamara Mausar:
6: Mislim, da smo pokazali na ta način tudi spoštovanje do drugih ekip, da vsakega vzamemo resno in ko smo na 100% je rezultat, kakor se od nas pričakuje.
5: Ljubljana je zgodovinski uspeh dosegla že z uvrstitvijo v finale. Vita Ivanovič:
7: Vedeli smo že od začetka, ko smo prišli na ta turnir, da lahko naredimo presenečenje. Že v polfinalu smo ga naredili in v bistvu ta medalja je za nas zlata.
5: Tamara Mausar je najboljša igralka zaključnega turnirja. Mija Luna Zupan iz Ljubljane najboljša vratarka. Največ zadetkov pa je dosegla ajdovka Ivona Barukčič.
3: Še ostajamo pri rokometu. Slovan je prvi finalist državnega rokometnega prvenstva. V Trebnem je še drugič tesno premagal Trimo z 31-30. Po tekmi je strateg Ljubljančanov Uroš Zorman priznal, da je njegova ekipa znova doživela manjši padec, a da se kljub temu veseli uvrstitve v finale.
8: Enostavno mislim, da smo drug polčas pokazali našo kvaliteto, našo moč in nadzorovali tekmo. Je pa res, za zadnjih 10 minut smo pa malo trepetali po naših neumnostih spet, po našem, bom rekel, dvig nosu in tako naprej in ni to v redu, ne? Ampak ok, zmaga je, ne bomo gledali v zobe in gremo v finale.
3: Na tekmeca bodo Ljubljančani morali počakati še 10 dni. Polfinalno serijo med Celjem in Slovengradcem bo odločala 3. tekma v Zlatorogu, sinoči so bili z 31-30 namreč boljši Korošci. Po zmagi trener Slovengradčanov Žiga Lesjak:
9: Ja, tam tisto tekmo v Zlatorogu sem že takoj na začetku rekel, da smo v prvih 20 minut prišli malo pogledati, kako polfinale zgleda. Zdaj smo naslednjih 40 minut smo dobro odigrali, danes pred fantastično publiko, fantastična borba in samo to je način, da lahko premagaš ekipo kot je Celje.
3: Slovenski hokejisti so včeraj v Celovcu proti Avstriji odigrali zadnjo tekmo v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine. Avstrija je bila boljša s 4-1, edini gol za slovensko vrsto je dosegel Filip Sitar. Priložnost za igro so v zadnjih 2 tekmah dobili vsi igralci, včeraj so sicer manjkali Sabolič, Tičar in Drozg, vratar Horak pa je odigral še drugo tekmo po vrnitvi zaradi poškodbe. Selektor Edo Terglav je vseeno pričakoval boljšo tekmo po četrtkovi zmagi proti Madžarski.
10: Eno je to, da smo videli nekatere fante na tem nivoju, a lahko igrajo, a ne. Koristila smo videli, da je zelo dobro tekmo dva dni nazaj, pa danes čist drug obraz slovenske reprezentance. No, tako da vemo, kaj je A grupa, da moramo biti res konstante, da moramo biti 110% vsako tekmo, vsako smeno, ko smo na ledu, če bomo hoteli s temi ekipami igrati, danes pa nismo tega obraza pokazali.
3: Slovenija bo prvo tekmo na prvenstvu v Friburu odigrala v soboto proti Češki. V predzadnjem krogu državnega nogometnega prvenstva zmagi Brava z 2-1 nad Radomljami in Kopra z 1-0 nad Aluminijem. Večni derbi med Mariborom in Olimpijo je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen, Olimpija je po prekinitvi vodila z 1-0.
11: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme
11: in Anže Medved.
13: Danes bo sprva še sončno, po nekaterih nižinah bo kratek čas tudi megleno. Čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom.
11: Prometne informacije. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Na dolenski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako še do jutri zjutraj, predvidoma tudi do 4, zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Zaradi prireditev bodo od 13. do 18. enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta in cesta Čateš ob Savi, Mokrice pri Prilipah, ki bo zaprta do 20. Obvoz je po avtocesti samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Danes pa bo od 8 do 22 veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 7 in 20 minut.
14: Dobro jutro, tudi mi smo tu, da vas pospremimo iz jutra v dan. Tako.

0: Parece nervioso, la tana. Ej. O moj bog.
1: Andrej Karoli, nam lepša jutro z izborom glasbe. Boštjan Repanšek skrbi za zvok, da je prebujanje nekoliko bolj znosno. Sem tu z vami še Maja Stepančič. 10. maj je tudi mednarodni dan gibanja, ki ga je razglasila Svetovna zdravstvena organizacija, in kmalu preverimo, ali so temperature že dovolj prijazne za kakšen tek ali sprehod na prostem.

provokativni Benečani na valu 202. Mi ne bomo nič provocirali, samo gola dejstva bomo nanizali. Sonce je še, temperature po Sloveniji pa tudi. Takole je bilo ob sedmih po državi, Ljubljana pretežno jasno 11 stopinj Celzija, Maribor 10 stopinj Celzija, prav tako tudi v Celju, Murska Sobota megla 10 stopinj Celzija, prav tako tudi v Novem mestu megla in 10 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 8, Kočevje 7, Ravne na Koroškem 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 10 stopinj Celzija, Koper 14, Rateče 4 in Bilje pri Novi Gorici jasno 12 stopinj Celzija.

Čas je in čas hitro tečem. Kdo se še spomni Eme 1999? Jaz sicer ne, ampak Mitja je takrat zasedel peto mesto, spravkar slišano. Pri nas jo radi zavrtimo še leta 2026, tako rekoč zimzelena. Klasika, kot morda tudi ta, ki jo že slišite, Sam Fender, britanski Bruce Springsteen, vsaj tako pravijo poznavalci.

0: nedeljska gostja Vala 202.
1: Katja Franko že več kot 30 let živi na Norveškem. Kot mlada pravnica je prišla na dvomesečno prakso, danes pa vodi Inštitut za kriminologijo na pravni fakulteti Univerze v Oslu.
2: Nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, gospa Franko, vse je samo Katja.
1: Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij in varnosti, ki ju močno spreminjata digitalizacija in privatizacija.
2: Te podatke se izkoriščajo v komercialne namene, izkoriščajo se seveda tudi v namene nadzorovanja, zna biti tudi nevarno.
1: Živi v naravi, ob smučarsko-tekaških progah, v službo, v središču Osla se v vsakem vremenu vozi z električnim kolesom.
2: Glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume.
1: S slovensko kriminologinjo na Norveškem Katjo Franko se bo pogovarjal Luka Hvalc
0: v nedeljo ob 10.45.

0: več piva, niti trebuha.
1: Generator za vse generacije. O dolgoživosti, o kateri moramo začeti razmišljati že v mladosti, smo denimo govorili v aktualni frekvenci X in prav je, da ob svetovnem dnevu gibanja, ki je danes, še enkrat poudarimo njegov pomen za zdravo življenje in tudi zdravo staranje. Profesor športne vzgoje dr. Vojko Strojnik z Fakultete za šport poudarja, da mišice niso tu samo za dober izgled, ampak je njihova vloga pri delovanju celotnega organizma res pomembna.
2: Mišičce, mišična masa in ostali notranji organi so zelo pomembni za vedika ohranjanja imunskega sistema. Se pravi, če želimo imeti dober imunski sistem, potem je gibanje izjemno učinkovita stvar. Če želimo ohraniti kognitivne sposobnosti, se pravi zdravje naših možganov, potem je gibanje ena najboljših stvari, ki si jih lahko naredimo. Namreč raziskave kažejo, da tisti, ki so v tisti zgornji četrtini aktivnosti, se pravi po obsegih aktivnosti, v primerjavi s tistim, ki so v spodnji četrtini, imajo dvakrat počasnejši kognitivni upad.
1: Če želimo starost doseči, kar se da fizično pripravljeni, se moramo torej začeti gibati, pa ne le takrat, ko nas zvije v hrbtu, ampak že prej. Kakovostno staranje je namreč posledica načrtovanja, ne pa le genetike. Odvisno je še od uravnotežene prehrane, ki je polna vlaknin in pa seveda tudi kakovostnega spanca, ki je veliko bolj pomembno, kot smo sprva mislili, razlaga klinična psihologinja in strokovnjak za spanje doktorica Vita Štukovnik.
3: Ja, danes gotovo na podlagi mnogih raziskav lahko rečemo, da je spanje zanesljivo eden izmed ključnih bioloških temeljev zdravja in dolgoživosti. In pravzaprav veliko raziskav nakazuje, da nimo pravkar je bila objavljena meta-analiza 79 longitudinalnih kohortnih študij, ki je pokazala, da prekratko spanje, manj kot 7 ur torej, je povezano s kar 14-odstotnim večjim tveganjem za umrljivost. Zdaj, ko govorimo o zdravem spanju, tukaj nimamo v mislih samo prekratkega spanja oziroma prave količine, ampak je spanje, ki je zdravo, tisto, ki je neprekinjeno, tisto, ki ni moteno z različnimi motnjami spanja in tisto, ki je urejeno. Zelo zanimivo se je pokazalo ena velika britanska študija, več kot 60 tisoč ljudi so sledili, da tisti ljudje, ki vstajajo zjutraj ob približno isti uri, to pomeni v roku ene ure, med tednom in med vikendom, so bistveno bolj zdravi in dlje živijo kot tisti, ki vstajajo ob različnih urah in ta urejenost vstajanja je celo boljši oziroma močnejši napovednik dolgoživosti in zdravja kot sama dolžina.
1: Upam, da je za vami ena dobra noč in pred vami en aktiven dan. Delčka aktualne frekvence X ste slišali, o dolgoživosti smo govorili tokrat, pa naj se beseda ne razume kot to, da dlje živimo, ampak predvsem kako živimo na starejša leta. Pri ljudeh zdravo, vitalno, kakovostno staranje ni le posledica sreče in genetike, temveč je tudi način življenja. Prisluhnite torej prvemu delu miniserije v sredo, pa se spustimo še na celično raven, kako se v telesu kaže dobra ali slaba skrb zanj. Frekvenca X na val 202.si in med podcasti.

James Blunt in 1973, leta 1876 pa se je na današnji dan rodil naš pisatelj in dramatik Ivan Cankar. In v čas 150-letnice rojstva bo danes po Sloveniji kar nekaj dogodkov. V Cankarjevem domu v Ljubljani so za danes pripravili celodnevni brezplačni ogled razstave Čivki iz preteklosti in dva vodena ogleda orgel v Galusovi dvorani ter pogovorni večer Cankar zapisano v družbo, ki ga je zasnovala Katja Markič. Na Rožniku, kjer je Cankar živel med letoma 1910 in 1917, na kar spominja tudi Cankarjeva spominska soba, bodo prav tako danes ob 18. pripravili praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika. Na Vrhniku bo k obisku nedeljo z dnevom odprtih vrat vabila tudi Cankarjeva spominska hiša, ob njej pa se bo dogajal sobotni ulični festival literature, umetnosti in okusov Modern Fest, ki je v znamenju 150-letnice. Na Facebooku sem videla tudi prehod za pešce na Vrhniki, na katerem so zarihsani Cankarjevi brki. Pojdite si jih pogledati tudi v živo. V drami SNG Maribor je v sodelovanju z Narodnim domom Maribor in Mariborsko knjižnico ob 150-letnici rojstva in 115-letnici Cankarjevega obiska Maribora pripravila današnjo minuto za poezijo, ki se bo začela ob 12. v Mestnem muzeju Ljubljana, pa si bo mogoče jutri ob 18. uri ogledati gledališko-radijsko uprizoritev Cankarjevega romana Na klancu. Ja, vsaka obletnica je dober izgovor, da si privoščite še dodaten hod kulture. 150 let mineva od rojstva Ivana Cankarja.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Krajši zastoji so na cesti Ljubljana med vode v Mednem in zaradi povožene živali je oviran promet na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru. Srečno.

Dobro jutro, minuta čez osmo je, ne štiri, gremo se tri v vrsto. Andrej je danes ta sklop skladb poimenoval Viva la musica, res naj živi glasba in danes je to italijanska. Gremo v leto 1996, to leto je bilo za Erosa Ramazzottija prelomno, prvič je postal oče hčerki Aurori, ki je posvetil tudi istoimensko čudovito skladbo, mi pa bomo danes poslušali posvetilo takratni partnerki Michelle Hunziker. Ni je lepše stvari, kot si ti, Più bella cosa in Eros Ramazzotti, prvi pri treh v vrsti.

0: Eros Ramazzotti, italijanski superzvezdniški glasbenik. Naslednji v vrsti so Elio e le storie tese. Privoščili si bomo njihovo sanremsko Terra dei Cachi, s katero so leta 1996 zasedli drugo mesto. Gre za satirično skladbo, ki ni anti-italijanska, ampak gre za tipično italijansko samoironijo.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali, villette abusive.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No. No. No. No.
1: La terra dei cachi, skladba, ki je dvignila kar nekaj prahu v Italiji, saj govori o korupciji, mafiji, kulturi. Domače. To so bili Elio e le storie teze, drugi na Sanremu leta 1996. Prvo mesto pa sta takrat zasedla Ron in Tosca s popolnim nasprotjem, skladbo, ki ljubiteljem italijanske glasbe še danes povzroči kurjo polt.

Zelo lepo. Tri v vrsto, italijanska edicija. Andrej Karoli izbira muziko in bo to počel še nekaj časa. Zdaj gremo spet.

In 19 minut je kmalo pri nas sledijo naslednje novice, še prej pa vsaj dvojček Laimi Fisher in Ella Langley, še ena mlada glasbenica, ki je sprva postala viralna na družbenih omrežjih, potem pa začela prodajati glasbo. Nekateri jo zdaj že označujejo za novo kraljico countryja. Presodite, če ste ljubitelji Choosing Texas, potem pa še Love Changes. Dobro jutro!

0: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
3: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
2: Napolnimo dvorano.
3: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
4: Novice. Putin, vojna v Ukrajini se bliža koncu. Večni derbi v Ljudskem vrtu prekinjen.
5: Ura je 8 in 30 minut.
4: Dobar dan, želim Smiljan Hude. Ruski predsednik Vladimir Putin je sinoči nakazal na možnost konca vojne v Ukrajini v bližnji prihodnosti. Časnik Financial Times je že v četrtek poročal, da voditelji Evropske unije pripravljajo teren za morebitne pogovore z Moskvo.
6: Pobešali pomoč in načeli razkručivati vod protivostajanje.
4: Putin je Zahodu očital, da je Ukrajini obljubil pomoč in začel zaostrovati odnose z Rusijo, kar da počne še danes. Menim, da se zadeva bliža koncu, a gre še vedno za resno stvar, je glede vojne sklenil prvi mož Kremlja. Novo izvoljeni madžarski premier Peter Madžar je obljubil prenovo države, visoko podporo svoji stranki na volitvah pa je označil za čast in veliko moralno obveznost. V prvem nagovoru poslancem je izpostavil potrebo po spravi, pravici in spoprijetju s preteklostjo. Na današnji dan pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, pesnik in dramatik Ivan Cankar, ki se ga bodo po državi spomnili številnimi dogodki. V njegovem rojstnem kraju so med drugim pripravili brezplačna vodenja po poteh njegove mladosti, vrata bo odprla Cankarjeva spominska hiša. V ljubljanskem Cankarjevem domu bodo obletnico zaznamovali z razstavo in pogovornim večerom, na Rožniku, kjer je Cankar preživel 7 let svojega življenja, pa z dogodkom Cankarjeva družbena kritika. Rokometašice Krima so osvojile svojo 30. pokalno lovoriko. V finalu zaključnega turnirja v Kopru so premagale mestne tekmece, igralke Ljubljane 36-20, kapetanka Krimovk Tamara Mausar.
7: Mislim, da smo pokazali na ta način tudi spoštovanje do drugih ekip, da vsakega vzamemo resno in ko smo na 100%, je rezultat, kot se od nas pričakuje.
4: Tretje mesto so si zagotovile Ajdovke, ki so v malem finalu premagale Koprčanke z 31-26. Nogometaši Maribora so v 34. krogu domačega prvenstva sinoči gostili Olimpijo. Ta je na tekmi vodila z 1-0, a po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev, ki so zadeli tudi vratarja Ljubljančanov Mateža Vidovška, so sodniki tekmo dokončno prekinili. Pričakovati je, da bo nogometna zveza tekmo registrirala z izidom 3-0 v korist Olimpije, Maribor bi tako ostal brez možnosti za evropska tekmovanja, kamor bi se uvrstil Bravo. Sprva bo še sončno, čez dan se bo od zahoda oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. V torek bodo padavine ponehale, jasnilo se bo.
8: Na slovenskih cestah pa je trenutno takole. Krajši zastoji so na cesti Ljubljana Medvode v Mednem. Zaradi povožene živali je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo prav tako do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi del med Postojno in počivališčem Ravbar komanda promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
0: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.

0: Val 202 poslušate v živo in če ste nas ujeli tudi v četrtek, ste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru z Galom Mladenovićem, ki je v enoletnem študijskem premoru v Sloveniji prihranil denar za selitev in na študij v mestu Stirling na Škotskem. Prvih 5 let je ob delu študiral odnose z javnostmi, zadnji 2 leti pa se ukvarja s turizmom. Pravi, da je na Škotskem opaziti porast evropskih turistov ne le zaradi lepot, ampak tudi zaradi vse bolj vročega sredozemlja. Škotsko krasijo premnogi gradovi oziroma dvorci, po ocenah naj bi jih tam še stalo okoli 1500.
1: Recimo veliko gradov, seveda imamo te strlinške edimburški, ki so preurejeni za turizem in predvsem predstavljajo njihovo zgodovinsko zgodbo, je pa ogromno gradov v privatni lasti, ki se
2: vdaja
1: kot dvorcev, tako, bolj dvorcev. Mislim, da je tukaj Škoti radi vsem rečejo grad. Potem, ko mi to dobro ločimo na dvorce in gradove. Grad za nas je nekaj, kar je na hribu in pač dominira. Medtem, ko ja, ogromno dvorcev je preurejenih nekaj luksuznih hotele, kar se mi zdi, da so te privatni posestni nekako izkoristili v dobro nekako ponudijo to drugim, da ne živijo samo oni v teh dvorcih in veliko, ne vem, malo tudi konferenc so ponovno organizirani tako.
2: Ne more vam mimo vremena, a kdaj ne piha? In ali je smiselno imeti težnik, ali pač pride v poštev le pelerina?
1: Ja, moram pohvaliti, da je to vprašanje prišlo presenetljivo pozno, ker ponavadi je to prvo vprašanje,
2: začetku,
1: ki ga dobijo.
2: Tako,
1: ja, mi je všeč, da smo to počakali s temu. Ja, ne, je pa res. Se mi zdi, da je neka napačno razumevanje, da se zmeraj gleda, da je Škotska zelo mokra, malo kdo pa omen veter. Kot je pač fraza te zebe do kosti, je tle dobesedno te zebe do kosti. Ker ta veter gre, se ti zdi, da glih skozi 6 ali pa 7, ne vem, kolikrakol se hočeš obleči vse plasti, bo nekako skozi pršil. Dežnik je ponovadi znak turista. Se pravi, tako se mi šalimo se v Stirlingu, da če vidimo koga z dežnikom, je to definitivno turist. Ker v veliki večini primerov, ko pada dež, piha tudi veter. In mora biti zelo, zelo močen dežnik, da bi dejansko zdržal ta veter. Je pa posledica tega vetra tudi to, da ponovno dež pada oziroma bolj leti vode ravno. Tako da ti spoj porabo dežnika že bolj kot nek ščit, ga držiš bolj pred sabo kot pa nad sabo. Mislim, da je tudi ena zanimivost, ki sem se jo sam naučil tukaj, je, da nek razumevam, da že imamo mi tako razumevam, da pač pada 3-4 ure oziroma kakorkoli pač pada, ampak takrat res pada in boš mokr. Tle pa pogosto bolj neko razsenje, ki je ponovadi rešeno s tem, da daš kapuco na glavo in pač hodiš naprej. Oziroma, boče zaradi tega, kdaj Škoti čas izgleda tako malo bolj žalostni, ko ima skozi glavo dol, ampak tudi ti pač ne pada skozi daš uči. Tako se mi zdi, da jaz, definitivno moja garderoba je postala bolj polna pulovrjev s kapuco, kot pa je bila pred mojim prihodom.
2: Gal Mladenović, na nek način tudi sami hodite proti vetru. Šli ste na Škotsko, tam končali študij. Verjetno bi se zlahka vrnili v Slovenijo, poiskali službo v kakšnem podjetju za stike oziroma odnose z javnostmi. Gotovo vas to vsi sprašujejo, poleg vprašanj o vremenu. Zakaj ostajate? Ni to težja pot?
1: Ja, mislim, da je to dokaj subjektivno, kako kdo pogleda, kaj je težka pot. Sploh zaradi te povezanosti današnjem svetu, sem zdi, da mogoče bi bil, ne, kaj pa vem, 30 let nazaj še dokaj izjema, sem zdi, da ogromno Slovencev ostane podana pot v tujino in marsikateri tudi ostanejo. Mislim, da je sploh treba omeniti olajševalno okoliščino, da je jezik angleščina, to je meni drugi jezik, medtem, ko sem nekdo odprav, katerokoli drugo evropsko državo se mora verjetno prevajati tretjega jezika, tako da je to definitivno je zaradi tega malo lažje tukaj na Škotskem. Zakaj se še ne vračam? Se mi zdi zaradi predvsem karakterno sem človek, da se ne selim prav za izjemom rad, ne bi mogoče nisem en tistih ljudi, ki bi rad prepoval čisto cel svet, tako se mi zdi, ko se bom mogoče enkrat vrnil, bom takrat tudi ostal. Tako da zdaj nekako kakor so včasih delala še vlečem študentska leta na nek način.
2: Gal Mladenović, kaj ste v Sloveniji imali za samoumevno, pa se vam na Škotskem več ne zdi tako zelo samoumevno?
1: Dobro vprašanje. To v bistvu neki lokali, ki imajo vedno nek ograjen del za sedenje zunaj. In to v bistvu ni na na ulici, ampak je pač to del kavarne. Medtem ko je tukaj vse noter, ponavljajo so te neke mize postavljene kar na ulico oziroma na pločnik. Veliko več je sedenje noter, ni pa tega daljšega, ne vem, kakšne reče, kofetkanja, ali pa tudi v večernih urah, sploh poleti, so dokaj omejene te pubi, se prvo pogovarjamo med sabo tako, ene, dva, tri je so, da se zunaj sedi, vse ostale noter. Se mi zdi, da ko je lepo vreme, mečko namankajo taki lokali.
2: Poslovna ideja.
1: Ja, mogoče res. Bom malo razmislil, mogoče slovenske kuhanje še ni v Sterlingu, tako da mogoče je to neka poslovna ideja.
0: Gal Mladenovič je bil gost oddaje Globalna vas, v pogovoru z Uršulo Zaletel opisuje prelepe barve škotskega višavja, pa tudi zgodovinski duh strateško pomembnega mesta Stirling, kjer živi. Zdaj veste, da vam na Škotskem dežnik ne bo preveč služil, raje s sabo vzemite pelerino.

Jutro je tako rekoč postalo dan, zato se bo zdaj zamenjal glasbeni urednik. Andrej Karoli je prebujal, Jernej Vene pa nam bo z glasbo naredil dan.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Na kolesarski dirki po Italiji, ki se je začela v petek letos, nimamo predstavnika, je pa bila naša Urška Žigart včeraj na 12. izvedbi ženske dirke po Španiji, ki se je končala 7. etapo 6., kar je tudi njen uspeh kariere. Čestitke! Pri nas kmalu sledi naval na šport, predvsem o ekipnih bomo govorili kmalu.

0: Ljubljena in Jet Black Diamonds, Sandi Škvarč je rekel, to so naši Wajduci. Dobro jutro, dobro dan.
1: Ja, živjo, dobro dan, ja.
0: Šport prinašaš?
1: Ja, in to je ekipne športe danes.
0: In ne morava mimo novice o prekinjenem včerajšnjem večnem derbiju ja, med Mariborom in Olimpijo.
1: Sem razmišljal, da bi pravzaprav na mesto reportaže lahko zavrteli skladbo Kameleonov. Sijaj izgubljene ljubezni. Na mesto reportaže z nogometnega derbija, ki to ni bil žal.
0: V 52. minuti se je končal.
1: Ja, pa že prej je bil enkrat prekinjen, takrat se je pa končal, tako da zaenkrat ne vemo, kakšen bo epilog, ampak ne najbolj prijeten. Upajmo pa, da ne bo samo kazen kot v tisti kozlovski sodbi v Višnji gori. Ne?
0: Upajmo, da bo pri rokometu in hokeju kakšna boljša novica.
1: Kakšna boljša, ja bo, sigurno.
0: Izvoliš, Sandi.
2: Naval na šport.
1: Slovan je prvi finalist državnega rokometnega prvenstva za moške. Z 2:0 v zmagah je odpravil Trebance. Odločitev o zmagovalcu drugega polfinalnega para Celja Slovengradec pa bo znana po tretji tekmi v Zlatorogu. Odzive z obeh včerajšnjih je zbral Uroš Volk.
3: Na ključ je, da sta se oba sinočnja vroča dvoboja končala z enakim izidom 31-30, najprej v Trebnjem, kjer so se od srede vendarle vsaj malo umirile strasti, za vsak slučaj je bil tu še eden najboljših sodniških parov na svetu. Lah in Sok sta jih umirjala že v prvem polčasu s dvema rdečima kartonoma, po enim na vsaki strani.
4: Videli se je, da so v Sloveniji, da brez cirkusa se pravi ni bilo nobene slabe volje ni česar, mogoče bi se lahko tudi drugi sodniki pogledali njihova reakcija, njihova dostopnost in tako, ga se mi učimo od Gicla in od najboljših, se lahko drugi učijo od najboljših sodnikov.
3: Ju je po zmagi pohvalil Trebanjec v rdečem dresu Staš Skube. Slovan si je v začetku drugega polčasa priigral celo 9 golov prednosti, a tudi zanjo znova trepetal vse do konca. Uroš Zorman.
5: Mal prehiter se zadovoljimo, prehiter malo začnemo veseliti in tudi drug polčas v 45 minuti imaš plus 9, na konc pa bomo rekli trepetaš, ampak po naših neumnostih spet ni to v redu, ne? Ampak ok, gremo v finale.
3: Trimo je priključek lovil brez Pavloviča, Grbiča in izključenega Jurečiča, a mu je kot pravi kapetan David Didovič zmanjkalo energije.
6: Jaz bi rekel, da mogoče več energije, neko večjo rotacijo, neke te poškodbe Grbiča, Pavloviča so nas mogoče malo pretresli v tem prvem polčasu in smo se nekako zgubili. No. Preden je prišlo do tega, da smo spet na novo se resetirali, da smo začeli igrati, kako znamo, je žal minilo teh par minut kritičnih, razlika se je povečala in težko je bilo ujeti.
3: Kdo bo v finalu izzval Slovana, pa bomo morali še počakati. Slovengradec je pred svojimi navijači igral kot v transu. Tik pred vstopom v končnico si je priigral 5 golov naskoka, v zadnjih sekundah pa se reševal remija oziroma 7 metrovk. Ni šlo brez pritiskov na sodnika, ki bi lahko namiren met potočnika v gol out v izdihljajih tekme ocenila tudi za nešportno potezo. Kazen bi bila kruta, rdeč karton in 7 metrovka. Celjski navijači so bili jezni, trener Klemen Luzar takoj po porazu samo kritičen.
7: Ja, moram reči, da nismo energetsko bili pravi, predvsem se je to poznalo v brambi, ker smo bili premalo odločni, premehki in ko igraš na tak način, dovoliš nasprotniku, da se razigra, da dobi tisto energijo, ponesla jih je tudi dvorana, ne, in potem je težko igrati, ne, naredili so tudi v drugem polčasu to razliko, ki smo jo lovili, fej smo se utrudili in na koncu nam je enostavno zmanjkalo kisika v možganih, če se lahko tako izrazim, v glavi, ne, in smo naredili neki napačni potez, ampak tako je. Za finale sta potrebni 2 zmagi, zdaj nas čaka še ena v Celju in se moramo spočiti in pripraviti na to tretjo tekmo.
3: S 5 goli in čvrsto igro v obrambi je bil med najvidnejšimi krožni napadalec Slovengradca David Cvečko.
8: Edini pravi ključ danes je bil, da smo res od prve minute nismo pustili Celju nekako dihati. Igrali smo to svojo igro, lahko rečem, da smo nekako leteli na krilih naših navijačev in super atmosfere v dvorani. Mislim, da smo si zasluženo priborili tretjo polfinalno tekmo in gremo v Celje in bomo videli kako in kaj.
3: Korošci v tej sezoni do sinoči še niso premagali nobenega od preostalih polfinalistov. Zmago pa so potrdili, da so povsem zasluženo med najboljšimi. Tretja tekma polfinala bo v soboto 23. maja, torej šele čez 2 tedna.
1: Po ženski konkurenci nič novega. Rokometašice Krima so novemu naslovu državnih prvak in dodale 30. zmago v pokalnem finalu, v katerem so včeraj v koprski Bonifiki 36-20 premagale Ljubljano. Kapetanka Tamara Mausar.
9: Ne glede na to, da smo oboje tekmice res z veliko razliko premagali, tudi na nek način, mislim, da smo pokazali na ta način tudi spoštovanje do drugih ekip, da vsakega vzamemo resno in ko smo na 100% je rezultat tak, kakor se od nas pričakuje. Vemo, da je to naša služba, da spore do zadnje minute, da izgledamo na igrišču kot prava ekipa, da izkoriščamo vse priložnosti in da v bistvu v tekmecu ne damo dihati.
1: Ljubljani je veliki met uspel s polfinalno zmago proti ajdovskemu Mlinotestu, ki je na to dvoboju s Koprom osvojil bron. V finalu so igrale proti svojim vzornicam, pravi Vita Ivanovič.
10: Vedeli smo že od začetka, ko smo prišli na ta turnir, da lahko naredimo presenečenje in v bistvu tale medalja je za nas zlata. Nabiramo izkušnje, smo mlada ekipa, ampak mislim, da bomo lahko tudi mi take, kakor so Krimovke. Velikrat treniramo skupaj, v bistvu so nam kot nek vzor, velikrat nam kaj pomagajo, povejo, svetujejo, tudi da so naše, lahko bi temu rekli, idolke, ki jih gledamo že od malih nog, zdaj pa lahko imamo priložnost igrati proti njim.
1: Naval na šport. Slovenska hokejska reprezentanca je včeraj v Celovcu z Avstrijo, ki je bila boljša 4-1, odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom v Švici. S tekmo proti Češki ga bo začela v soboto. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Na peti pripravljalni tekmi tretji poraz Slovenije, napadalec Marcel Mahkovec.
11: Naporne so že te priprave, to je bil zdaj, mislim, da že četrt teden. Velik tekem, velik treningov. Fantje so bili malo utrujeni, pač se namo iskali izgovorov, nismo bili ta pravi, ampak te stvari dobro, da smo res zdaj dali čez, da pač da ne mislimo zdaj po eni zmagi, pa da bo pa kar vse lepo, tako da dobro, da smo dobili eno lekcijo, pa se naučimo od tega kaj.
1: Nogometaši Brava so v 34. krogu po preobratu premagali Radomlje in potrdili evropsko vozovnico. Koper pa drugo mesto zmago proti Aluminiju. Več pa o večnem derbiju, ki je bil daleč od običajnega nogometnega vrhunca, saj je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen in se ni nadaljeval. Jože Pepevnik.
12: Derbi je sinoči prinesel več poražencev kot zmagovalcev. Med poraženci v prvi vrsti kar slovenski nogomet, čigar dva največja kluba tavata v sivini srednjega dela lestvice in sta pozor dva kroga pred koncem sezone izgubila možnosti za evropske kvalifikacije. Zmagovalec derbija je Bravo. Ljubljanski klub je nadaljavo navijal za zmago ali remi Olimpije, za voljo poraza Maribora, ki bo bržčas potrjen tudi za zeleno mizo, pa ga vijoličasti več ne morejo ujeti na tretjem mestu. Sinočni zadnji večni derbi sezone je v marsičem po osebi v sezoni, sploh pa pomlad klubov iz največjih slovenskih mest. Maribor in Olimpija sta v tem trenutku kluba iz sredine slovenske lige, na margini bojev za evropska mesta, kamor pa se ima torej ne bo uspelo uvrstiti. Njun sinočni derbi je znova postal talec navijaških skupin, Mariborska je v 53. minuti drugič prekinila dvoboj, eden od manjših pirotehničnih predmetov naj bi v glavo zadel vratarja gostov Matevža Vidovška. Na klopi Maribora je včeraj sedel Mitja Pirih, tako je pokomentiral zadnjo odločitev večera sodnika Aleksandra Matkoviča.
13: Naši igralci so tekmo začeli želeli nadaljevati definitivno. Ne. Bila je neka zmeda tam v določenem obdobju, ni se vedlo, sodnik tudi ni znal konkretno pojasniti, ali dejansko že konec ali ni. Čakali smo na odziv sodnika, na koncu prišlo sporočilo, da je žal tekma končana, žal igralci se niso želeli s tem prijazniti, pač proti sodniku se ne da taka odločitev vodje tekme in moramo to sprejeti.
12: Pred približno 7000 gledalci v Ljudskem vrtu je Olimpija povedla z golom Marina, ko je slabo posredoval domači vratar Jug. Vijoličasti pa na to v nobenem trenutku niso bili zares blizu izenačenju. Kapetan Zmajev Matevž Vidovšek o pristopu k derbiju ter trenutku, ko se je tekma dejansko tudi končala.
14: Nam ne nosi ta tekma nič preveč, ampak derbi je derbi. Šli smo na 100% derbi, zabili in mislim, da smo dobro stali ta drugi počas. Začel se je malo, lahko bi rekel, slabše z naše strani in pol tudi ta incident z navijači. Kar iz moje strani mislim, da vse do neke meje je dobrodošlo, ampak da ostane na tribunah oziroma ne da se cilja nas igralce z temi raketami pa z predmeti, tako da.
12: Kaotičen večer v Mariboru bi utegnil imeti velike posledice tudi za blagajno in tekmovalno izhodišče vijoličastih v prihodnji sezoni. Maribor prvič po letu 2008 ne bo igral evropskih kvalifikacij, Olimpija pa prvič po letu 2016. V tej pomladi razglašeni vijoličasti in zeleno-beli imajo ogromno težav na igrišču, kot tudi izven njega. Kluba z najštevilčnejšo navijaško podporo v državi se zdita ujetnika nespretnosti ali nesposobnosti svojih vodstvenih struktur. Matevž Videvšek o novi realnosti Maribora in Olimpije.
14: Mogoče se moramo pogledati v ogledalo in da vidimo, da je to naša realnost in da nismo več toliko v ospredju. Pa da moramo narediti vse, da drugo sezono in kot mi in oni, da nekaj spremenimo. Vemo, da moramo biti vsi gor, se boriti za Evropo in mislim, da tako mora biti. Tako je bilo in tako mora biti.
12: Za konec še beseda o omenjenih bojih za evropska mesta. Nepošteno do Kopra in Brava, Celje v primerjavi z vijoličastimi in zeleno-belimi tako ali tako v drugi galaksiji, bi bilo razplet v boju za drugo in tretje mesto zožati le na katastrofalni sezoni Maribora in Olimpije. Forma, podoba in igra Koprčanov pod vodstvom Zorana Zeljkovića in Brava pod vodstvom Aleša Arnola so to pomlad zares izjemni. V zadnjih 10 krogih sta rumeno-modra kluba iz Ljubljane in Kopra točkovno dominantna. Bravo je zbral kar 28, Koper pa 25 od možnih 30 točk. Oba kolektiva sta si evropske kvalifikacije prislužila predvsem sama in precej bolj po lastni zaslugi kot po zaslugi spotikajočih se večnih rivalov.
1: Krog bosta popoldne zaokrožila Primorje in Mura. Slednja si zmago že lahko zagotovi neposreden obstanek. Ajdovci so na pragu kvalifikacij z drugovrščenim drugoligašem. Zaenkrat so to Grosuplje, na pragu neposredne vrnitve v prvo ligo pa je Lindavska Nafta.
15: Naval na šport. Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo.
16: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
15: Napolnimo dvorano.
16: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.

0: Novice.
1: Nemčija kljub načetim odnosom z ZDA želi v nakup njihovih raket. Lakers je pred izpadom iz končnice NBA.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnevom medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi. V pristojni zbornici pa so poudarili, da bodo medicinske sestre lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene, ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja. Pozvali so, da se jim omogoči izvajanje zdravstvene nege v polnem obsegu. Nemčija ponovno pospešuje prizadevanja za nakup ameriških raket Tomahawk, danes poroča britanski Financial Times. Berlin upa, da bo prepričal Washington, naj se strinja s prodajo omenjenih vodenih raket dolgega dosega. Njihovo namestitev v Nemčiji je nedavno preklical ameriški predsednik Donald Trump, potem ko je nemški kancler Friedrich Merz dejal, da Iran ponižuje Združene države v vojni. Na ladji za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je danes prispela v pristanišče na Tenerifu, so začeli evakuacijo potnikov in nekaterih članov posadke. Danes in jutri jih bodo prepeljali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Doslej so zaradi okužbe umrli 3 potniki, 3 so z ladje odpeljali medtem, ko je bila ta blizu Zelenortskih otokov, še vedno pa je na njej okoli 100 ljudi. Rušilnega potresa, ki je pred 50 leti prizadel Furlanijo, Julijsko krajino in severozahodni del Slovenije, so se včeraj spomnili tudi v Podbeli v Breginjskem kotu, ki jo je, poleg Breginja, potres z magnitudo 6,5 najbolj poškodoval. Spomin na nekdanjo podobo Podbele ne sme zbledeti, je prepričana domačinka Danica Hrast, ki je dala pobudo za prireditev.
2: Se je porodila tudi ideja skupaj s Tolminskim muzejem, da postavimo informativno tablo, ker ne naši mladi, ne turisti, ki prihajajo v vas, ne vedo, kakšna je bila Podbela včasih. Ne? Da na to ne pozabimo in da smo ponosni in veseli, da je vas obstala.
1: Košarkarji Los Angeles Lakers so v končnici Severnoameriške lige NBA doma še tretjič zapovrstjo izgubili proti Oklahomi, tokrat 131-108. Goste od napredovanja v finale Zahodne konference ločile še ena zmaga. Ekipa iz Kalifornije je tudi davi igrala brez Slovenca Luke Dončiča, ki po poškodbi še ni pripravljen na vrnitev pod obroče. Delno jasno bo, od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20-24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. V torek bodo padavine ponehale, jasnilo se bo.
3: Takole pa je trenutno na slovenskih cestah. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi del med Postojno in počivališčem Raubar komanda promet v obe smeri urejen po 2 zoženih pasovih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
7: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Trouble, Lara O in Window, Foo Fighters.
1: RH 202.
2: Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita, v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enourna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trance ritmov na veze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

0: Where Home Is na valu 202 in kje je njen dom, dobro ve Brazilka Cristina dos Santos Caserman. Našla ga je v Sloveniji. Razlaga, da je 4 leta tu jokala, ker je pogrešala mamo in sestro, zdaj pa se v Brazilijo ne bi več vrnila za stalno. V pogovoru še pove, da je v Braziliji zelo velika razlika med revnimi in bogatimi, da je tam še kako prisoten rasizem, kljub temu, da je to multikulturna država, in da je morala delati in služiti denar, odkar pomni.
1: Mi smo bili zelo odmehne navajeni, pač mi smo morali delati. Ne? Jaz sem morala zase poskrbeti.
0: Od katerega leta?
1: Odkar se spomnim. Ne? Jaz, če sem hotla iti, ne vem, nekam s prijateljicami, če sem želela kakšne nove hlače ali pač natikače, sem se morala sama poskrbeti za to. Jaz nisem imela srca, da bi mama povedala, prosim, ja, mi lahko kupiš to pa to pa to, ne? Ker sem videla, da ni bilo.
0: Ni bilo denarja. Cristina dos Santos Caserman, ki je svoj dom našla v Sloveniji, tu živi že 20 let, je aktualna gostja Evrope osebno, prisluhnite ji na val202.si ali se na podcast naročite.

0: V Ljubljani je bila včeraj osrednja prireditev v okviru pohoda okoli Ljubljane. Tridnevno dogajanje se je začelo v četrtek s pohodi otrok ljubljanskih vrtcev. V petek so bili na delu poti osnovnošolci in dijaki, včeraj v soboto pa sta bila na sporedu rekreativni pohod in tek trojk. Več o dogodku, ki se ga je v treh dneh udeležilo približno 52.400 ljudi, pa v naslednjih minutah Jure Jeromen.
1: Osem kontrolnih točk so včeraj odprli že pred 6 uro zjutraj, v cilj pa pohodnike pospremili še po 17. uri, ko se je uradni del prireditve končal. Čas za hojo si seveda lahko vzamete tudi kakšen drug dan, saj je 33-kilometrska pot okoli Ljubljane na voljo vsem prav vsak dan. Včerajšnji dan je bil seveda namenjen tudi spominu na čase med drugo svetovno vojno, ko je bila Ljubljana obdana z bodečo žico.
2: Si tudi vzamemo kdaj kakšen vikend oziroma kakšno soboto, pa tudi izven organiziranih časov, no, tako si naredimo svoj pohod.
3: Bolj zato, ker radi športamo, pa oči je rekel, dajmo se zbuditi pa itno.
4: Ja, vse je pravilno, odlično pet.
2: Tradicija pa, prej sem tekel na 28, pa na krajše relacije, potem zdaj sem se podločil, da bom pa malo hodil. No.
5: Petic smo že zdaj tukaj, vsako leto hodimo, prihajamo Štajerska, ne, z okolice Ptuja pa to in treba se malo podružiti, pa malo prehoditi, pa da naredimo spomin na Ljubljano, pa to ne, na pohod pač greš, pa to. A spletno skoristim, pa to, pa druženje, pa vsega pomalim, ne.
6: Ja, tudi malo, prejšnje čase obujemo spomine, zdaj, kaj daj delamo, pa kdaj sem, lih zdaj sem premišljala, kdaj sem šla prvič na ta pohod, pa se spomnim, da pred 47 leti smo šli z šolo, ko sem hodila na poklicno šolo, smo šli okoli Ljubljane. No, to je bil moj prvi, zdaj pa že kar par letno. Se dobivamo družba Lušna.
7: V bistvu so me pa vabili prijatelji, tako da večinoma zaradi družbe, pa da sem malo bolj povezan z naravo, ne? Ker živim v mestu in včasih rabim malo.
8: To že 5 let živim v Sloveniji in to je naš nove naše izkušnje v Sloveniji. Bomo šli cel krog, ne vem, kaj nas bomo čakalo.
1: Za uvod jih je včeraj najprej čakal Golovec, a prepričan sem, da so naši sogovorniki uspešno prišli do cilja. Drugi, tudi pomemben del prireditve, pa je znameniti in prav poseben tek trojk.
9: Ekipno je nič nekaj druga kot individualno, tukaj smo odvisni en od drugega, moramo si pomagati, moramo se pospodbujati, tako da je motivacija čist druga kot pa individualno.
10: To je ekipni. Mi smo skup po moje že 45 let, pa skoraj vsak let razen te nosečnosti smo spustile.
11: Nas ta tek povezuje in nas druži od otroštva. Se mi zdi, da če ne bi imela tega teka, da gotovo ne bi tok tekle skupaj. Saj jaz, no. Se mi zdi, da si poj bolj odgovoren, ker si ekipa.
12: To je ekipni, ne? Kar druge, to je bil zmeri cilj, ne? Da skupaj pride v cilj, ne?
7: Je vedno lažje, ker imate več izkušenj?
13: Ne, vedno težje je. Starejši smo težje. Ja.
1: Rdeča nit trojke, torej rekreacija, in če je tek šport posameznika, trojke to nikakor niso.
14: Naporno, vroče, lahko super, energija.
15: Osebna želja, da se izkažemo tukaj in da dokažemo, da se lahko pomagamo in da si podpiramo do konca. Tudi če nismo vsi na isti ravni, smo se skupaj prišli čez in nobenih slabih zamer, če se kjera ustavila, ker smo tukaj skupaj, da skupaj pridemo na cilj.
16: Na začetku je bilo malo gužve, se je bilo treba prebiti, ampak potem, ker vsak ima malo svoj tempo, se je že razpotegnal čez progo, tako da vzdušje je bilo pa od vseh super.
17: Za tempo smo bili zmenjeni dan, dva prej, videli smo pa po 100 metrih, da se bo tekmo odvijalo v drugačnem ritmu in smo potem tekali bolj po občutku.
7: Je to najlepši tek, kar jih poznate?
18: Ja, mislim, da je še, ker je tole trojka skupina, je drugače, kot pa posamezno. Tam se bolj boriš za čas, ne? Tle pa ne.
19: Je vedno tradicija, ne? Tradicija in tle se držimo partizanskega marša.
1: Tekaška trasa je razgibana, ob višjih temperaturah pa prav pride tudi senca Golovca. Z 20 kilometri so sicer najhitreje opravili modri dirkači v postavi Andrej Mikl, Jure Lapajne in Luka Ljubič. Za celotno traso so potrebovali 1 uro, 16 minut in 32 sekund.
20: Ja, v bistvu je po planu. Vedeli smo, da smo mečkan slabš pripravljeni kot lansko leto, tako da smo šli tudi od štarta malo počasneje. V bistvu smo računali tam okoli 1.15, 1.16, tako da načeloma je to ja.
1: Kaj bo trovalo slabši pripravljenosti leta 16,
20: tako da načeloma je to ja.
1: Kaj bo trovalo slabši pripravljenosti letos ali pa vzrok za ta čas?

0: Urno poseben tek, vsak let se ga zelo veselimo. Je v bistvu skoraj ena, tako v hecu rečemo, najbolj pomembnih tekem za nas, tako se jo veselimo. Malo drugače kot ponavadi. Ponavadi je vsak sam, smo v bistvu nasprotniki, čeprav smo drugače prijatelji. Tukaj pa mora cela ekipa delati, tako da si malo tudi pomagamo med sabo, tako da je bolj ekipni duh, no? In prav zaradi tega je to prav posebna tekma za nas.
1: Vas moti, da je drugi zapored, oziroma da bo zdaj kar 20-ka, ne 29-ka?
2: Ne, drugače je bila nam bolj všeč ta dolga, tisto je bila še bolj za psiho, bolj naporna. Ker zmer je enega pod klancem, ki je bil švok, te poje zaklali, nuna je bila, so bolj zmatrani ljudje sem hodili, tako da nuna je bila nam boljša.
1: Ampak verjetno za množičnost je pa to boljše, bližje tisti polmaratonski razdalji, ne?
3: Ja, verjetno, bolj dostopna je vsem. Trasa je definitivno lažja. Ampak mi obe radi laufamo, tako da, ja.
1: Kaj pa je največji greh na tem teku, da recimo zahodiš?
2: Se moramo prilagoditi najslabšemu členu in pa jim pomagati.
0: Ni greh, tudi če zahodeš, zmer je tako, da eden od trojki je nekako najšvohnejši in se mu pomaga, tako da v bistvu ni greha. Zmeri druge dva, tiste, da sta močnejša, pač pomagata ta švohnejšemu, tako da to je čar teh trojk.
1: Čez eno leto spet, ne?
0: Seveda, definitivno.
4: Vodja prireditve Barbara Železnik je bila ob koncu seveda zadovoljna, da je vse potekalo brez večjih zapletov.
5: Danes lahko rečem celo, da je prevroče za vse tole, ampak otroci so imeli pa lepe pogoje, ja, in veliko jih je bilo.
1: Ta novost, 20-kilometrski tek, se je dobro prijel?
5: Jaz mislim mogoče, da jih bo za otenek več, kot jih je. Je pa res, da imamo, nam rekla smolo, ampak dva teka sta v dveh dneh, se pravi mi in Wings, tako da se po moje malo pozna tudi to. No? Ampak ne, smo veseli, važno, da udeležba raste, da ni padanja, tako da ja, smo veseli.
1: Zelo veliko tudi tistih šolskih. Kaj bi si še želeli morda za 69. pohod?
5: Ne vem, če bi si kaj več želel, meni je fajn, da ljudje tečejo, da radi tečejo, da so nasmejani, ki pride v cilj. V bistvu je ta prireditev malo bolj sproščena napram maratonu, tako da mislim, da svoj cilj dosegamo. Ne samo na trojkah, tudi na pohodu, vsako leto jih je več. 15 do 6 je bilo že 1000 tistih, ki so z aplikacijo hodili na trasi, od tega dva celo končala že pot, tako da sta očitno začela zgodaj zjutraj.
1: Imate tudi zelo prijazne pomočnike na teh kontrolnih točkah, ki se ne držijo ravno urnika in že prečesto lepo delijo žige. To tudi verjetno pomaga nekaterim pohodnikom, ki bi radi prej opravili celotno pot. Ne?
5: Res je, načeloma imamo štarte odprte ob 6 uri, punce so zagotovo v 5.30 že tam, kakšne tudi že prej, ker vejo, da je veliko takih, ki štarta prej. Malo so se lani pritožvali, da bi želeli, da se podaljšajo cilji, ampak v bistvu jaz mislim, da je še zmer boljš, da se štarta zgodaj zjutraj. Če želiš obhoditi traso, rabaš po moje 5-6 ur, tisti zelo hitri, tako da če štartaš ob 3, tudi če mi imamo cilj podaljšan do 7 ure, ne prideš v cilj, tako da bomo kar obdržali to.
1: Preizkušate na tej prireditvi tudi kaj za jesenski maraton ali je to povsem druga prireditev?
5: Ne, tisti je povsem druga prireditev, smo pa pridni, kar se tiče maratona, v bistvu plezamo proti 9000 prijavljenih tekačev, od tega jih je več kot 3000 prijavljenih na maratonsko razdaljo, tako da, če bo šlo tako naprej, pričakujemo letos, nam rekla rekord, ampak zdi se nam, da gremo proti rekordu, ja.
4: 68. pohod ob žici in tek trojk je zaznamovalo odlično vzdušje, kar nekoliko pretoplo vreme, a s še eno kljukico v rubriki Uspelo nam je. Že prihodnji teden, tudi z našimi javljanji, pa torej maraton treh src v Radencih. Sicer pa v teku veliko tudi danes, ob 13. bo centru Ljubljane start svetovno znanega Wings for Life teka, tokrat bo 15-kilometrski krog speljan po Ljubljani, nato pa bo trasa zavila proti Domžalam in naprej proti Kamniku.
6: Ja, včeraj pohod okoli Ljubljane, danes svetovni dan gibanja. Če vam je gneča moteča, lahko teh dobrih 32 kilometrov opravite tudi danes ali kakšen drug dan. Vsak korak šteje, ne glede na datum.

Lepa novica prihaja z Portugalske. Afriška slonica Julie, ki velja za zadnjega portugalskega cirkuškega slona, bo na novo zaživela v prvem evropskem zavetišču za slone, ki so ga uredili na jugu države. Julie, ki je stara okoli 40 let in izvira iz Južne Afrike, se je leta 1988 pridružila cirkusu Victor Hugo Cardinali. V predstavah ni nastopala od leta 2024, ko je na portugalskem začela veljati prepoved uporabe divjih živali v cirkusih, so zapisali na portalu rtvslo.si. Zdaj se bo Julie skupaj z novimi prijatelji naselila v 400 hektarjev velikem zavetišču, ki sicer sprejme največ 30 slonov, v cirkusih in živalskih vrtovih po vsej Evropi pa je še več kot 600 slonov, veliko jih potrebuje nov dom. Upajmo, da ga bodo našli za mnoge. Sloni so zelo družabna bitja, ki jih pogosto na tudi krut način oduzamejo iz svojega okolja. Zdaj pa bodo nekateri dobili novo priložnost za življenje v skupnosti enakih. Zadnji čas.

You've been singing like a bitter star. The

Val 202 poslušate, kmalo pri nas sledijo novice, potem pa že napovedujem današnjo nedeljsko gostjo. To bo Katja Franko, predstojnica oddelka za kriminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Oslu in ena vodilnih svetovnih raziskovalk migracij in njihove kriminalizacije. Ostanite 10 in 27 minut.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
3: Novice. Bombni napad na pakistansko policijsko postajo. Nov rekord Lionela Messija.
4: Ura je 10 in 30 minut.
3: Pozdravljeni, ruski predsednik Vladimir Putin je ob dnevu zmage sinoči nakazal možnost, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Izrazil je tudi pripravljenost na pogovore z voditelji evropskih držav, pri čemer je kot najprimernejšega sogovornika izpostavil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. Izključil ni niti srečanja z ukrajinskim vodstvom.
5: Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране.
3: Kdorkoli se želi srečati, lahko pride v Moskvo. Prav tako je mogoče srečanje v kaki drugi državi. Vendar moramo najprej izpogajati dolgoročni dogovor o miru. Takšno srečanje in podpis pogodbe sta lahko le končni korak, je dejal Putin. 5 jedrskih sil, Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Združeno kraljestvo in Francija, v minulih 58 letih ni uresničilo svoje ključne zaveze o jedrski razorožitvi, zapisane v pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. Večina nejedrskih držav je na drugi strani držala besedo. V najnovejšem poročilu ugotavlja mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja ICAN. Več reka prevanje.
6: Poročilo ICAN opozarja tudi na nov zaskrbljujoč trend, ko več nejedrskih članic, namesto da bi se zauzemale za razorožitev, razglašajo jedrsko odvračanje kot legitimno varnostno sredstvo. Evropske članice NATO, ki se zanašajo na ameriški jedrski dežnik, tako niso pristopile k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, ki je v veljavo stopila pred 5 leti in jo je podpisalo že več kot 90 držav. ICAN je tako prepričan, da je pogodba o prepovedi jedrskega orožja ključna alternativa za države, ki resnično želijo uresničiti ključno obljubo pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, jedrsko razorožitev.
3: Število smrtnih žrtev bombnega napada na policijsko postajo v severozahodnem Pakistanu se je povišalo na 14. 3 ljudi so našli žive pod ruševinami. Odgovornost za napad je prevzela ena od tamkajšnjih islamskih militantnih skupin. Po poročanju Islamabada so napadalci najprej sprožili bombni napad na stavbo, nato pa začeli streljati še na policijske uslužbence, ki so prihiteli na prizorišče. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je podrl nov rekord v severnoameriški ligi MLS. V dresu Inter Miamija je postal nogometaš, ki je potreboval najmanj časa, da je bil z goli ali podajami upleten v 100 golov svoje ekipe. Zato je potreboval le 64 tekem in izboljšal rekord Italijana Sebastiana Giovinca, ki je omenjeno dosegel po 95 nastopih. Delno jasno bo, od zahoda se bo postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo popoldne širile proti vzhodu, kjer bodo tudi še sončna obdobja. V torek bodo padavine ponehale, jasnilo se bo.
7: Takole pa je na slovenskih cestah. Zaradi živali na cestišču je oviran promet na dolenjski avtocesti med Trebnjem in Mirno Pečjo proti Obrežju. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi del med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.

0: Nedeljska gostja Katja Franko je iz prava diplomirala v Ljubljani. Leta 1994 je najprej odšla na dvomesečno prakso na Norveško, na koncu pa si je tam ustvarila družino in kariero. Danes je predstojnica oddelka za kriminologijo na Pravni fakulteti Univerze v Oslu in ena vodilnih svetovnih raziskovalk migracij in njihove kriminalizacije ter avtorica številnih knjig in znanstvenih prispevkov. Je dobitnica več mednarodnih kriminoloških nagrad, med drugim je napisala knjigo o vlogi in kulturološkem vplivu narkokralja Pabla Escobarja. S profesorico Katjo Franko se je srečal Luka Hvalc.
1: Katja Franko, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Hvala, ker ste nas povabili v svoj kabinet na Pravni fakulteti v Oslu. To je praktično povsem nova stavba na odlični lokaciji v središču norveške prestolnice. Kje sva?
2: Sva v Oslu in sicer v stavbi, ki je zdaj zgrajena bila pred leta 2020. Smo se notri vselili v 8. nadstropju. Moderna stavba, pravna pa fakulteta, je pa že kar stara. Tako da, ja.
1: In tukaj v okolici, ne, so znamenite stavbe, vidimo tudi Kraljevo palačo.
2: Ja, kralja gledamo lahko vsak dan, tako da v bistvu nekako, kako bi rekla, lokacija pravne fakultete je tako tradicionalna kot v zelo velikih mestih, da se nekako nahaja med Kraljevo palačo, oblastjo in parlamentom, tako da ja.
1: Prej so se sprehodila tudi po terasi, ne, in značilno za Norveško, ne, ne tako daleč sva videla tudi sneg, ne, in verjetno smučišče.
2: Ja, še vedno je sneg kje, več ali manj je skupnev, ampak v bistvu pomlad kar ni taka, kot je v Sloveniji. To na to dostkrat pomislim, ne.
1: Na Pravni fakulteti v Oslu ste profesorica kriminologije od leta 2009, tukaj pa ste že opravili tudi magisterij. Kaj in kako vas je zaneslo na Norveško, ne? Že tam leta 1994?
2: Ja, to je dobro vprašanje. V bistvu bi lahko rekla na ključje. Ker sem prišla leta 94, sem prišla čist, nekako nisem načrtovala, da bom tukaj ostala, vsekako nisem videla, nisem videla pred sabo, da bo 30 let pa še več življenja na Norveškem. V bistvu sem prišla kot nekaka praktikantka za 2 meseca ob končanem študiju prava. Potem se je pa za življenje nekako začelo odvijati, ljubezen je nekako pomešala poti in se potem je bilo najprej 1 leto, pa magisterij, pa doktorat, pa otroci in tako je šlo potem to naprej.
1: Povejte, kakšna je akademsko-študentska kultura tukaj v primerjavi s Slovenijo? Kako je kot slovenski raziskovalki delati v norveškem okolju?
2: Jaz v bistvu zelo cenim, kako bi rekla, kulturo tukaj, tudi na univerzi, pa na Norveškem nasplošno. V primerjavi s Slovenijo bi mogoče rekla, da je malo bolj egalitarna. Norvežani, se ste verjetno že tudi sami videli, se nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, tudi nihče, gospa Franko, vse je samo Katja. In to je nekako tako zelo značilno za Norveško. Lahko povem kot anekdoto, da ko so moji otroci, ko so bili mlajši, so imeli, so punce bile v istem vrtu, kot kraljevi prestolonaslednik. In tudi on, ko je prišel po otroke, so ga vsi samo hokon klicali, tako da zelo verjetno kralja bi tudi vikali, ampak drugih pa ne, več ali manj. Tako da je veliko bolj egalitarna kultura. Hkrati so pa Norvežani tudi zelo, kako bi rekla, nekako ima neko dvojnost in zelo resno jemljajo in počitnice in delo. Tako da se mi zdi, da kadar se dela, se dela resno. In tudi Norveška nasplošno je dost produktivna država. Hkrati pa imajo veliko počitnic, tako da ob petkih popovdne ni veliko ljudi tukaj. Tako da je nekakšna dvojnost.
1: Vas je morda kaj presenetilo, ker je morda Norveška bolj trda, kot si mislimo, ne? Seveda ti stereotipi v Skandinavcih, da so hladni, da se brigajo samo zase, verjetno delno držijo, najbrž celoti pa ne.
2: Ja, delno držijo. v bistvu sem v rokih teh 30 let nekako počasi razumevam nekako dvojnost. Jaz se spomnim, takoj ko sem prišla, se mi je tako zelo, zelo čudno zdelo, ker so oni znajo biti recimo na zabavah ali pa tako dost odprti. Včasih tudi ljudje pravijo, če preveč popijajo pa tako. Potem pa kar naenkrat v službi pa spet zelo rezervirani in tako. In je tukaj neka takšna dvojnost, ki je v bistvu tako zelo pregovorna, tako da je zelo velik tudi se lahko nekak humorja je glede tega. Ne?
1: Norveška velja za bogato državo, predvsem zaradi naftnih zalog. Velikokrat slišimo in beremo, kako Norvežani zaradi dovolj denarja v socialnih in pokojninskih skladih nimajo skrbi, kaj bo z njihovimi pokojninami. Je res vse tako sansko?
2: Ne, vsekakor ne. Mislim, veliko je v bistvu, kako bi rekla sansko, na ta način, da država ima večje možnosti, da nekako ublaži vsa ta nihanja, ki so, kar se tiče svetovne ekonomije in tako glih, naprimer, ravno zdaj so sprejeli odločitev, da bojo subvencionirali cene nafte in bencina. Ne. Te možnosti država ima. Recimo med pandemijo so imeli veliko večje možnosti, da so pač ublažili te sunke, ki nekatere druge države pač niso mogle, kar se tiče brezposelnosti in tako naprej. Ampak hkrati pa je država, tudi sploh pa mi, ki smo mogoče odraščali tudi v socializmu, kjer smo bili navajeni nekaj dost visokega nivoja socialne države, pa bi tako rekla, da Norveška ni nekako, kako bi rekla, ne presega tega na vseh področjih. Ne? Tako da na dostih področjih je tudi zelo, kako bi rekla, šparovna. Tako da vse ni sansko, ampak ima pa brez dvoma, da država ima določene možnosti, da investira v stvari in da tudi potem ublaši določene sunke ekonomske, ki se pač pojavljajo drugače v svetovni ekonomiji, to pa sigurno.
1: Ja, in tudi v zadnjem obdobju se tudi valuta, ne, krona je v zadnjem času izgubila nekoliko na svoji vrednosti, tako da je morda vendarle nekoliko ceneje v primerjavi z evrskim območjem, kot se je zdelo prej. Ne. Verjetno je to samo občutek tudi zato, ker je pri nas toliko bolj vse drago. Statistike pa kažejo, ne, da se je inflacija nekako povečala. Sicer se tukaj okoli tudi najo veliko gradi, ampak slišal sem, da tudi na nepremičninskem trgu je manjša kriza.
2: Ja, je. Problem na nepremičninskem trgu je v bistvu podoben kot tudi v drugih evropskih državah, da se v bistvu stanovanja so zelo draga in še posebej za mlade je težko, če nimaš staršev, ki imajo nek določen kapital, da nekako prideš na nepremičninski trg. Tudi gradi se dosti malo v primerjavi s tem, kakšne so potrebe. Tako da to je nekako klasika. Ampak je zanimivo, da Norveška kot smo prej govorila, taka socialna država, da v bistvu vseeno tako malo kaže možnosti, da to nekako uredi.
1: Če se dotakneva vašega strokovnega področja, varnost je tista, ne, ki skrbi ljudi povsod po Evropi, povsod po svetu. Kako je z varnostjo na Norveškem? Ne? Nekako velja država za zgled tako imenovane mehke kaznovalne politike z modernimi zapori, veliko vlaganja v rehabilitacijo. To vse še drži?
2: Dobro vprašanje. Najprej, če najprej prvi del vprašanja, kako je varnostna na Norveškem, bi rekla, da Norveška je nasplošno zelo varna država. Če pogledamo samo število umorov v preteklem letu, je bilo izredno nizko, tudi zgodovinsko dosti nizko. Tudi v bistvu, če primerjamo pred 20 leti, je veliko manj kriminala, kot je bilo registriranega. Hkrati si je imela Norveška tako kot dosti drugih skandinavskih držav, glih zdaj dosti intenzivne debate, kar se tiče nekaterih oblik kriminala, še posebej, kar se tiče mladostniškega kriminala, ampak nasplošno lahko objektivno rečemo, da to niso neke velike spremembe, velike rasti in tako da je država je varna. Zapori, kar se tiče, je pa res, kot omenjate, da je Norveška v bistvu slovi tudi kot druge skandinavske države po neki nekako bolj mehki kaznovalni politiki in to nasplošno bi rekla še vedno drži do določene meje, da se veliko bolj investira v zapore kot verjetno v večini drugih držav, tako evropskih, sploh pa izven Evrope. Čeprav tudi tukaj se pozna, da država vse vedno bolj špara. Potem je pa tudi tukaj tako, da v bistvu ta mehkoba, kar se tiče kaznovalne politike, je nekako le delna. Ker Norveška nasplošno ima tudi zelo, kako bi rekla, bolj stroge strani. Tudi je imela tudi poostritve kaznovalne politike, kar se tiče določenih oblik kriminala, še posebej kar se tiče seksualnih kaznivih dejanj, recimo posilstvo so izredno zaostrili kazni. Tudi kar se tiče kaznovalne politike do priseljencev je bilo dost zaostritve in Norveška tudi nasplošno v bistvu uporablja zelo veliko izgon iz države proti priseljencev in tako. Tako da ja, je mehka do določenih skupin, lahko bi rekla, da je mehka nekje bolj do nekih svojih, ampak je pa tudi dost trda navzven.
1: Profesorica Katja Franko, kako je norveško družbo spremenil 22. julij 2011, ko je Anders Breivik izvedel napad na poletni tabor podmladka politične levice na otoku Utøya? Takrat je bilo ubitih 77 ljudi. Kako se s to tragedijo skoraj 15 let pozneje sooča norveška družba, ne nazadnje tudi politika?
2: Jaz bi rekla, da je družbo izredno veliko spremenil. Čeprav nekako takoj po samem dogodku, mislim, da so tako politiki in tudi norveška javnost so v bistvu hoteli kot nekako principielno, da ne bojo njemu dopustili, da bi jih spremenil. In tudi niso hoteli dopustiti, da bi naredil družbo bolj brutalno, ker je bil nekako to tudi njegov namen. In tista prva reakcija, ki je bila takoj po samem dogodku, da so imeli v bistvu demonstracijo vrtnic, rusetoge se imenuje to po norveško, kjer so v bistvu prav hoteli ljudje nekako pokazati solidarnost med tem, ko je on nekako stal na nekem principu nesolidarnosti. Tudi potem sam postopek oziroma sodni postopek proti njemu je bil, nekako je bilo prav principielno se je hotelo pokazati, da se država ne da, da bo to pravna država in da bo reagirala na nebrutalen način, ampak po principih pravne države. Ampak potem dolgoročno pa vidimo, da v bistvu se vse stvari so se spremenile, da se investira izredno veliko v varnost, da je tudi Ministrstvo za pravosodje potem prav zaradi tega spremenilo svoje ime v Ministrstvo za pravosodje in pripravljenost oziroma varnostno pripravljenost. Zdaj se je tudi vlada preselila v te lokale, ki so jih šele zdaj im je ratal, da so jih prenovili in so investirali ogromno veliko denarja v to prenovo te vladne stavbe, kjer je bombo postavil. Ta stavba je ena najbolj dragih stavb na svetu in razlog za to, da je tako draga, je prav varnost. Država se je spremenila, je postala malo manj odprta, manj nekako tudi bi rekla, oni verjetno naivna, da lahko prideš s kamionom za bombo in enostavno jo kar parkiraš pod stavbo vlade, je verjetno, ni dost takih primerov, ne? Tako da to je bila taka neka odprtost, ki je zdaj ni več.
1: Po drugi strani pa recimo v stavbo vaše fakultete, ni videti nobene recepcije, kakšnih varnostnikov, tako je menza, kjer lahko sediš, to pa kaže na neko še vedno odprtost.
2: Je, še vedno je odprtost, čeprav v stari stavbi v bistvu tudi bi lahko prišli tudi do 8. nadstropje notri, ampak ja, je nasplošno se, mislim, da se vseeno še vedno poskuša nekako odprtost imeti in nasplošno so skandinavske države, bi lahko rekli, da ena glavna značilnost teh družb je, da imajo veliko zaupanja. Zaupanja v soljudi in zaupanja tudi v oblast, v vlado, v policijo, v pravosodje in tako naprej, v institucije in to mislim, da se še vedno ohranja in tega se oni tudi dosti zavedajo in investirajo v to. Mogoče, kjer se tudi malo bolj ločijo potem od nas Slovencev na ta način, da pač ljudje nasplošno govorijo dobro o državi in o vladi in čeprav se mogoče ne strinjajo s vsemi političnimi odločitvami, pa je vseeno neka raven zaupanja je dost veliko višja, kot je morda v Sloveniji.
1: Katja Franko, vaš prvi glasbeni izbor, tole nedeljsko dopoldne na Valu 202?
2: Ja, to je ena pesem norveškega avtorja Lillebjørn Nilsen se imenuje in naslov pesmi je Otroci Maurice. In razlog, zakaj sem jo izbrala, je v bistvu to je pesem, ko sva prej govorila o Breiviku, to je pesem je on nekako omenil kot primer ideologije oziroma propagande, proti kateri, ki jo je sovražil. Definirajo je kot nekako marksistično propagando, ki jo imajo v norveških šolah in sicer, ker je otroci Maurice so pač v družbi, v kateri so vse barbe dovoljene. To so se nekako Norvežani potem vzeli si jih srcu in so tudi to pesem peli, ko sva govorila o tej demonstraciji proti Breiviku, 40 tisoč ljudi je bilo in so tudi to pesem peli in imeli vrtnice, kakor nekako protest proti njegovi ideologiji. Tako da se mi zdi zelo taka tudi lušna, naivistična pesem, ampak pozitivna.

0: Nedeljska gostja na Valu 202 je doktorica Katja Franko, slovenska pravnica in profesorica kriminologije, ki deluje na Norveškem. Gospa Franko, leta 2023 ste prejeli ugledno nagrado ameriškega kriminološkega združanja, ker ste v zadnjih več kot 15 letih v mednarodni in nacionalni raziskovalni prostor postavljali globalizacijo in nadzor nad kriminaliteto. Kot so zapisali, ste svojim teoretskim in konceptualnim delom prenovili kriminološko stroko. Čestitke.
1: Hvala, hvala.
0: Predstojnica vašega inštituta, takratna predstojnica, zdaj ste to vi, gospa Helene Guthus, je posebej izpostavila, da znate prepoznati družbene izzive in opredeliti raziskovalne potrebe še preden postanejo osrednja tema politične in raziskovalne agende. Profesorica, kaj je trenutno tisto, kar prepoznavate na področju kriminalitete in njenega nadzora aktualno oziroma kaj nas čaka? Kaj je, kot radi rečemo, future tema kriminologije?
1: Eden od razlogov, zakaj sem dobila to nagrado, je, ker me globalizacija že od nekdaj zanimala. V zvezi s tem tudi v bistvu migracije in vpliv migracij na kaznovalno politiko. Sva govorila naprimer o tem, da norveškem odnosu do priseljencev, to je tema, ki je centralna nekako v evropski kaznovalni politiki in bo verjetno tudi še vnaprej, kar tudi izvolitev ameriškega predsednika Trumpa tudi kaže. Druga tema, ki pa je vsekakor nekako, kako bi rekla, bolj futuristična, je pa to vprašanje digitalizacije in kako digitalizacija družbe vpliva na sam kriminal in potem tudi kako vpliva na nadzor kriminala. In glede tega imamo tudi zdaj tudi nov projekt tukaj na univerzi v Oslu, kjer pač gledamo tudi potem na povezave med digitalizacijo in privatizacijo in vpliv teh velikih big tech akterjev.
0: Živimo zdaj v obdobju tehnofeudalizma, ko podatke obvladujejo bogati zasebniki. To verjetno tudi spreminja pravo in vprašanje, kako nas lahko pravzaprav sploh zaščiti, še posebej, ker tako radi nepremišljeno delimo podatke. Poleg tega pa so tudi države večkrat odvisne oziroma vedno bolj odvisne od teh zasebnih korporacij.
1: Kot prvo to, da delimo podatke in dosti krat se tukaj se na Norveškem govori o tem tudi v EU, data is the new oil, pravijo, da je to v bistvu nova nafta. Te podatke se izkoriščajo v komercialne namene, izkoriščajo se seveda tudi v namene nadzorovanja, kar je izredno, kako bi rekla, zna biti tudi nevarno. Kar se pa tiče tega novega feudalizma, je pa tudi tukaj dosti drugih podobnosti. To, da država nekako izgubi nadzor oziroma moč nadzora nad nekimi dost velikimi, kako bi rekla, velikimi akterji in da te možnosti, da se tukaj nekako tudi oni omejijo in tudi potem, da imajo ljudje neke pravice v stiku s temi velikimi, kako bi rekla, feudalnimi oziroma neofeudalnimi gospodarji, ki jih danes imamo. Tako da čist konkretno, recimo me, kar se tiče nadzora kriminala, je zelo, zelo zanimivo, da v bistvu danes je zelo malo oblik kriminala, ki se ne dogajajo oziroma odvijajo preko digitalnih metod. In zdaj vprašanje je recimo, če se prodajajo droge po Snapchatu ali pa če se karkoli, če se rekrutira najstnike v kriminalne organizacije preko Snapchata ali pa preko Telegrama in tako naprej. Vprašanje je, kakšno odgovornost imajo potem Telegram ali pa Snapchat, da sodelujejo s policijo. Te stvari so zelo malo regulirane. Sedaj se pač začenja nekako malo večje osveščanje glede tega, ampak mislim, da tukaj je, lahko bi naredili veliko več.
0: Se lahko države sploh na kakšen način obranijo tega diktata tehnofeudalistov? Evropska unija se zdi tukaj dosti nemočna, je morda kaj drugače v Skandinaviji, nekaj je slišati, da na Danskem imajo neko morda uspešno strategijo.
1: Mislim, da kako bi rekla, da uspešne strategije ne bi rekla, da so še kje razvili. Mislim, da smo zdaj v tem fazi, da se nekako začenja osveščanje. In v bistvu izgleda, da Evropska unija, ne glede na to, je skoraj edina skupnost, ki jo to sploh zanima in ki nekako proba mobilizirati glede tega. Je res to, kar pravite, da Danska, mislim, da tudi zaradi te izkušnje glede Grenlandije, je postala veliko bolj skeptična do vsega ameriškega. In mislim, da to je tudi pozitivno, ker nekako poskuša razviti neko bolj samostojnost, digitalno samostojnost in suverenost, kar se tiče javnih organov, tako da določene danske občine recimo poskušajo bojkotirati Microsoft oziroma najdete alternative in tako. Prav v tem projektu, kot sem govorila, tudi ugotavljamo, da vseeno je, kako bi rekla, digitalizacija kot nekakšen vlak, ki drvi naprej in ga je zelo, zelo težko spremeniti smer. Ne? Urad statistike bo svoje podatke dal sedaj v cloud in tako naprej. Vsa sodišča imajo svoje podatke v cloudih in tako pač je. Zdaj smo pa videli recimo na določenih primerih prav mednarodnega kazenskega sodišča, ki mu je Microsoft glavnemu tožilcu blokiral račun, kako kar naenkrat se lahko to preobrne in kako kar naenkrat recimo lahko potem privatna infrastruktura države nekako udari in postane zelo pomembna.
0: Tu sem mislil tudi na slovensko sodnico, ne, ki zaradi svojega profesionalnega dela praktično ne more uporabljati kreditnih in bančnih kartic, ker imajo monopol seveda ameriška podjetja.
1: Tako. In to je v bistvu neverjetno, ne, da se ta privatna podjetja dajo tako, kako bi rekla, izkoristiti oziroma uporabiti ameriškim oblastem. Ne? Tako da mislim, da tukaj je izredno veliko dilem, ki se lahko kar naenkrat pojavijo in v katerih verjetno nismo oziroma se ponavadi ne razmišlja, ko kupujemo te usluge od teh akterjev.
0: Profesorica Franko, še ena tema, s katero ste se v zadnjih letih veliko ukvarjali. Kriminal se dobro prodaja tudi v zabavni industriji. Kriminalni romani in serije po resničnih ali pa izmišljenih dogodkih so zelo priljubljeni. Ne nazadnje tudi Jo Nesbø, ne, doma prav tukaj v Oslu. Vi pa ste skupaj s kolegom šli po poti razvpitega kolumbijskega mafica Pabla Escobarja, ki je tudi zaradi serije Narcos na Netflixu dobil kulten globalni status, je tako rekoč blagovna znamka. Skupaj sta izdala monografijo, v kateri obravnavata vpliv globalne industrije zabave na kolektivni spomin na nasilje v Medellinu in na Escobarjevo zapuščino. Odkot ideja in kakšne so glavne ugotovitve?
1: Kako bi rekla, jaz sem obiskala Kolumbijo in sem tam predavala in nekako meni se je zdelo neverjetno, da že ko sem odprla, kupila Lonely Planet, vodič, so nekako

0: Kolumbiji se je razrasla neka taka turistična industrija, tako da je njegov brat je potem naredil muzej in tam prodaja tudi razno razne spominke z Escobarjevimi majicami in posod se v bistvu, cel Medellin je, lahko se kupijo njegove majice, lahko se kupijo različne stvari, tako da nam se je pač zdelo neverjetno in potem, ko smo začela raziskovati, smo ugotovila, da to se ne dogaja samo v Kolumbiji, da obstajajo Escobarji, to se pravi bar po Escobarju v ogromno državah. Tudi naslovnica knjige je v bistvu nekako Google slika sveta, kjer obstajajo te Escobarji. Ne? To se pravi, da on je dobil nekakšen kultni status in ljudje se sploh ne sprašujejo, kaj ta kultna oseba pomeni oziroma medtem, ko midva so potem naredila intervjuje z žrtvami, Escobarjevimi žrtvami, on je zdaj, ne vemo točno, koliko ljudi je bilo ubitih kot posledica njegovih dejanj, ampak je sigurno več tisoč ljudi. Njegove žrtve oziroma sorodniki njihovi in tako to obravnavajo kot izredno boleče. Tako da je zelo velik kontrast med tem, kaj turisti mislijo oziroma kako oni gledajo na Kolumbijo in kako Kolumbijanci sami. Tako da če bi nekdo na Norveško prišel z majico, z Breivikovo sliko, mislim, da to bi bilo, bi vsi razumeli, da to je izredno neukusno. Ne? Najeno vprašanje je, če mi obravnavamo, kako bi rekla, bolečino oziroma spomine na grozovitosti drugače, ko je vprašanje neke bolj revne države, kakor jih obravnavamo, kakor je za bogate države. In to smo tudi, recimo, nam je bilo zelo, zelo zanimivo, ko je Netflix, ki je naredil Narkose in v bistvu je nekaka glorifikacija Escobarja, je imel čist drugačen pristop, kot ko so recimo naredili film o Breiviku, oziroma ni bil film o Breiviku, bil je film o 22. juniju. Ne? In v bistvu tam so bili izredno pozorni na žrtve Breivikove in z njimi so govorili, z njimi so bili nenehno v dialogu, kako bi film lahko na njih vplival, medtem ko Netflix ni imel nobene, ko so delali Narkose, niso imeli nobenega take senzitivnosti. Ja.
1: Dvojna merila so na marsikaterem področju v sodobni Evropi in pa tudi v svetu. Ne? Migracije so tiste, s katerimi se veliko ukvarjate že vrsto let, pa tudi njihovo usmerjanje, kar je seveda močno povezano, ne? Tudi s pravom in kaznovalno politiko. Če vprašam, glede na to, da ste podrobno raziskovali tudi Evropsko agencijo za upravljanje zunanjih meja Frontex, ne? Kako se Evropa trenutno sooča z migracijami, po vaši oceni. Je to konstruktiven pristop?
0: Seveda eno je praktično vprašanje nadzora meja, kako preprečiti, kako bi rekla, neautorizirane prehode meja, to, kar se dostkrat govori kot begunsko krizo, ki smo imeli 2015-16 in tako naprej, kjer je Frontex bil izredno aktiven. Drugo vprašanje je potem tudi, kaj to nasplošno dela z našim pravnim sistemom, kaj dela z sistemom pravic, tudi človekovih pravic, v katerega so evropske države, tudi Slovenija, tudi Norveška izredno veliko investirale. In tukaj, na žalost, skandinavske države niso, nekako bi rekla, nekako boljše od drugih, kar se tiče evropskih držav. Danska je bila, kot mogoče veste, ena tistih, kako bi rekla, prvih podpisnic, da se omeji sodišču za človekove pravice v Strasbourju, nekako, da se jim da bolj jasne instrukcije, kar se tiče in se samim državam, da večje možnosti izgona, naprimer, tujcev, ki so obtoženi za kriminal. To se pravi, tukaj bi lahko rekli, da nekako nadzor migracije nekako spodkopava oziroma je nevarnost za pravni sistem, ki se dostikrat ne zavedamo dobro. In mogoče bi lahko dala primer Amerike, ker pač v Trumpovi Ameriki se vse nekako potencirano zdaj. Te tendence se v Evropi morda manj vidijo, ampak potekajo veliko bolj počasi, ampak vse te stvari, ki jih recimo jih je Trump nekako zelo bombastično in zelo, zelo jasno zastavil, v bistvu dosti teh tendenc vidimo tudi v Evropi. Pritisk na sodstvo, pritisk na pravice izseljencev v smislu, kakšne pravice imajo v odnosu z državo, v katero so se preselili. Tudi vprašanje, recimo, kako se dobiva državljanstvo in tako naprej. Tako da veliko teh tem je, ki jih je Trump nekako spotenciral, ampak jih vidimo

0: tudi v Evropi. Tako da nadzor migracije je nekako stresni faktor za pravni sistem.
1: Profesorica Katja Franko, za malce odmika od težkih tem, še en vaš glasbeni izbor?
0: Ja, tale pesem pa od Vlada Kreslina, Na mesto koga roža cveti. On je nas obiskal lansko leto v Oslu, približno pred enim letom je bil ravno in je imel krasen koncert in to je tudi drugače ena moja zelo, zelo priljubljena pesmi, tako da.
2: Kakšno noč, ko pri štorkljah prespim, pod visečo maglo. Tiho sam

0: Nedeljska gostja na Valu 202 je doktorica Katja Franko, slovenska pravnica in profesorica kriminologije na Univerzi v Oslo. Gospa Franko, na Norveškem ste torej že več kot 30 let in pa ste tudi na čelu slovenske skupnosti tukaj. Ste predsednica društva Triglav, ki deluje v Oslu. Kako močna je slovenska skupnost na Norveškem?
1: Ja, to težka vprašanja mi dajete, ker v bistvu mislim, da je slovenska skupnost ni nasplošno zelo, zelo velika, ker pač Slovenci smo, ni nas veliko nasplošno in tako nam tudi ni izredno veliko v tujini, ampak vedno bolj močna in se mi zdi tudi vedno bolj osveščena. In prav ta ustanovitev našega društva Triglav mislim, da je bila pomembna, kako bi rekla, prelomnica, da smo nekako tudi formalizirali naše druženje in smo potem v krogu tega društva tudi organiziramo kar dosti kulturnih in socialnih srečanj in tako da mislim, da bi lahko rekla, da ni izredno številna in izredno močna, ampak se krepi.
0: Vidimo vas lahko tudi na kakšnih tekmah na Holmenkolnu, vaše kolege, ne, kdaj vihtijo zastavo v zmagah, ne vem, recimo na zadnje Nike Prevc, Holmenkoln je pravzaprav tukaj, če bi se malce obrnila, bi videla skakalnico, ne, tukaj nad Oslom. Na Holmenkolnu pa boste sodelovali, ne, na prav posebnem teku zdaj v začetku maja.
1: Ja, oziroma to je tek, ki se imenuje Holmenkolnova štafeta, ampak v bistvu je štafeta, ki poteka po celem Oslu in ima 15 etap in naše društvo je zdaj sestavilo ekipo, ki bo pač tekla po teh etapah in v bistvu gre od središča Osla, od Bišlet stadiona do Holmenkolna in potem spet nazaj na stadion, tako da to je res dogodek, v bistvu je tudi ena največjih štafet, mislim, da tudi na svetu, izredno številna, nekako tudi je to dogodek, ki nekako pove veliko o Norvežanih in o norveški družbi, ker Norvežanom šport izredno veliko pomeni. Se mi zdi včasih tudi več kot kultura, da morda Slovenci smo, vse nam šport seveda veliko pomeni, ampak smo morda bolj kulturno ozaveščeni. Tudi mi v našem društvu praznujemo kulturni praznik vedno. Medtem ko Norvežani ne vem, če celo imajo kulturni praznik. Medtem ko Norvežani pa veliko bolj praznujejo dan državnosti. Imajo izredno močno tradicijo, kar se tega tiče. Ne? Tako da, ampak športne dogodke pa tudi izredno resno jemljajo. Tako da.
0: Se mi zdi, tako Norvežani kot Slovenci pa imamo radi rekreacijo, ne? Veliko tekačev tukaj videti, pa včeraj, ko sem se sprehajal tukaj po parkih, tudi lepih gričih z številnimi kulturnimi instalacijami, ne nazadnje, ne? So številni bili na pohodih, cele družine, starejši, mlajši, tako da tukaj smo vsi podobni, ne? Seveda popolno opremljeni v rekreacijsko opremo.
1: Ja, smo vsi podobni in tudi Norvežani na splošno tudi imajo zelo radi hribe, kar imamo seveda tudi mi Slovenci, tako da in tudi dosti Norvežanov se mi zdi odkrije Slovenijo preko hribov in preko športa.
0: Preko planice,
1: tako. Tukaj se mi zdi, da je dosti podobnosti med Slovenijo in Norveško.
0: Kako vi preživljate prosti čas tukaj, vsakdaj z metrojem in tekaškimi smučkami, z metrojem recimo odpeljete do Holmenkolna, kjer so mimo grede, ne, tam v zaledju neverjetne možnosti za zimsko rekreacijo, slišal sem o nekih sankališčih, da praktično lahko s podzemno železnico menjaš postaje.
1: Ja, jaz sem mogoče že celo bolj radikalna, ker v bistvu jaz kar stanujem ob tekaški progi, tako v bližini gozda, tako da mi sploh ni treba na podzemsko. Tudi moram priznati, da sem za tako nekako že ponorvežanila, da imamo vikend v hribih, kjer veliko več kot alpsko smučanje v bistvu prakticiramo potem to nordijsko tekaško, nordijski tek na smučeh. Tudi poskušam zdaj tudi mojo družino iz Slovenije nekako v to peljemo, tako da tukaj mislim, da sem se že kar nekako zelo, zelo preorientirala na norveško mentaliteto.
0: Sklepam, da ste tudi kolesarka, dovolil sem si pogledati tukaj pod mizo v kabinetu, pa vidim dve kolesarski gumi, to najbrž ni slučaj.
1: Ne, ni slučajno, glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume.
0: Ker, aha, to se menja. Aha.
1: To se menja, ker jaz tudi kolesarim tudi po zimi, ampak je z električnim kolesom, ker pač stanujem v visoko v hribu, tako da ja, to zimsko kolesarjanje, mislim, da je ena tistih stvari, ki, za katero sem zelo, zelo vesela. No. Drugačno ne morem reči, da sem ne vem kako velika športnica, ampak prav to vsakodnevno kolesarjanje se mi pa zdi, da je zelo, zelo, zelo dobro dene. In tako, kako bi rekla, mogoče to je nekako vpliv življenja na Norveškem, da je nekako, se mi zdi, dosti nivo, visok nivo zavesti o tem, kako potrebno je gibati se pa rekreirati vsakodnevno. Tudi recimo naša univerza izredno podpira vse, kar se športa tiče. Imamo vsak četrtek zjutraj imamo jogo, tako skupaj ob devetih.
0: Kakšno je družinsko življenje, norveško-slovenska kombinacija? Mimo glede v vašem kabinetu imate tudi zelo simpatične risbice, ne? Podmladka. Tole nekako se da prepoznati, ne? Znameniti.
1: Ja, to je nekako slika Munkovega krika, ki jo je narisala moja najmlajša hčerka, ampak zdaj moram priznati, da to je bilo narejeno v osnovni šoli in kar pred veliko leti, ker zdaj so punce že velike, tako da so že, kako bi rekla, odletele od domačega gnezda, ampak še vedno pa recimo rade prihajajo tako v Slovenijo kot na Hrvaško, kjer imam še vedno vikend, tako da rade prihajajo in tudi jim zelo jim je všeč.
0: Vi ne razmišljate o morebitni trajnejši, dolgotrajnejši vrnitvi v Slovenijo, morda kdaj kasneje v pokoju?
1: Ja, ne vem, če si sploh, kako bi rekla, če si upam odgovoriti na to, ker ne bi rada rekla, da ne, ampak vse zdaj, dokler sem še v službi, verjetno ne. Je pa dejstvo, da nekako razmišlja človek vsem potem dolgoročno, kako bi mogoče daljše obdobje lahko bila v Sloveniji, pa tako. In kar je mogoče nenavadno, oziroma kar se mene presenetlo, da ta želja nekako je bila manjša v začetku, ko so bili otroci še manjši, pa tako in si izredno preokupiran in službo in z malimi otroci in tako. Nimaš časa, da misliš toliko na domovino, kot mogoče potem, ko si že malo starejši in tudi takrat potem verjetno tudi razmišljaš več na otroštvo, mladost in tako. Ta želja, da se vrneš, ne mine, ampak mogoče celo močnejša rata z leti, se mi zdi, vsaj v mojem primeru je tako.
0: Če se še malce dotakne v teh slovenskih družinskih vezi, to, da ste izbrali pravo za študij, ne, tam v začetku 90-ih, pravzaprav ni presenečenje. Ne? Vaš ded je bil ugleden pravnik, častnik tudi, ne?
1: Ja, verjetno ni naključje, da sem sprejela to odločitev. Moj dedek je bil pravnik, bil je tudi predsednik ustavnega sodišča še v stari Jugoslaviji, tako da to vsekakor je dosti inspiracije. Tudi jaz sem imela z njim izredno dober odnos, se ga zelo dobro spominjam. Tudi vidim recimo med našimi oziroma mojimi tukaj študenti na Norveškem, da nekako pravo je podobno verjetno tudi kot medicina, nekako poklic, ki se ga lahko podeduje, da je zelo veliko otrok oziroma tudi vnukov pravnikov, ki potem nadaljuje po tej poti. Tako da.
0: Zakaj pa kriminologija? Ne, naprimer, sodniški del, tožilski odvetništvo, ne, ki se zdi, ne, najbrž tudi tukaj, ima največji, če tako rečemo, ekonomski potencial. Vi ste izbrali akademsko raziskovalno delo in prav kriminologijo.
1: Ja, v bistvu je bilo tako nekako sem bila, ko sem se preselila na Norveško, nekako primorana v to. Zato, ker Norveška pač ni priznavala mojo pravno izobrazbo iz Slovenije, ampak zdaj lahko rečem, da sem zelo vesela, da mi je ta kako bi rekla, zagata, ki sem jo takrat imela, potem dala, odprla to možnost, da se začnem ukvarjati z kriminologijo, ker se mi zdi, da vseeno je to veda, ki mi veliko bolj leži, kot bi mogoče bi mi sodniški poklic. Tako da sem zelo vesela v bistvu, da se je tako odvilo, kot se je odvilo, ampak je bilo pa sama odločitev takrat je bila v bistvu nekako zato, ker sem bila v to malo primorana.
0: Zdaj ukvarjanje s kriminologijo in vsemi mogočimi tako individualnimi kot družbenimi odklonskostmi, človeku verjetno samo po sebi ne more ravno prižigati luči na koncu predorov. Pa vseeno, vi že revate veliko pozitivne energije, tako za čisto za konec, morda malce naivno vprašanje, zakaj je vredno ostati optimist, optimistka?
1: Jaz ne vem, če bi se lahko priznala, da sem optimist, mogoče sem optimistična kot oseba, kakšne vibe oddajam, ampak drugače mogoče sem vseeno, kaj jaz vem, zaukvarjam jaz dost temnimi temami, ampak se mi zdi, da v bistvu bolj kot optimist se mi zdi, da je pomembno, da se nekako ohranja nek, kako bi rekla, spomin na stvari, ki so pomembne, tudi principielno pomembne. In to se mi zdi, da je nekaj, za kar se je vredno angažirati, za kar se je vredno, tudi za kar je vredno poučevati. Meni osebno je zelo pomembno, kakšne vrednote dajemo naslednjim generacijam. Tudi sama se včasih probam tudi angažirati tukaj v norveški javnosti, pišem recimo o časopisih in tako naprej. In to se mi zdi, da je nekako, če ne optimistično, aktivnost, vsaj neka aktivnost, da probamo nekaj pozitivnega narediti.
0: Profesorica Katja Franko, najlepša hvala, da ste nas gostili na Pravni fakulteti v Oslu in da ste bili nedeljska gostja na Valu 202. Vse dobro.
1: Hvala vam za obisk, vse dobro tudi vam.
2: Z nedeljsko gostjo profesorico kriminologije Katjo Franko se je pogovarjal Luka Hvalc. Pogovor že lahko poslušate na naši spletni strani in ga seveda tudi najdete med podcasti.

0: Novice.
1: Kršitve tridnevnega premirja v Ukrajini terjale smrtno žrtev. Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni strožji regulaciji umetne inteligence.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Dobar dan. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki navkljub prekinitvi ognja med Kijevom in Moskvo. Po navedbah lokalnih oblasti v Zaporoški regiji je bil v napadih ubiten človek, trije so ranjeni. O ranjenih poročajo tudi iz regij Harkov, Herson in Dnipropetrovsk, med katerimi je več otrok. Ukrajinska vojska je sporočila, da je sestrelila vseh 27 izstreljenih ruskih dronov, vzdolž frontne črte pa naj bi potekalo nekaj manj kot 150 spopadov. Tudi Rusija poroča o kršitvah, kot je sporočila, je sestrelila 57 ukrajinskih brezpilotnikov. Iranska revolucionarna garda je zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo Združene države napadle iranske tankarje. Ameriška vojska je v petek namreč onesposobila dva tankarja, ki sta skušala vpluti v eno od iranskih pristanišč. Pred obalo Katarja je medtem neznani izstrelek danes zadel ladjo. Žrtev ni bilo. Večina ekonomistov iz Evrope in Združenih držav Amerike je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije ICOMPOL Europe. Najmanjši delež strokovnjakov, ki se zauzemajo za strožjo regulacijo, so zabeležili v Nemčiji, znašal je 27%. Sledi Slovenija, kjer se je za strožjo regulacijo umetne inteligence zauzelo 29% vprašanih. Uporaba omenjene tehnologije naj bi bila že zelo razširjena med šolarji, ki pa ta orodja pogosto uporabljajo nekritično, brez načrta in brez podpore učitelja. Kot je še opozorila stroka, je računalništvo v večini držav Evropske unije del obveznega izobraževanja, kar pa ne velja za Slovenijo. V osnovnih šolah bodo sicer septembra 2028 začeli izvajati nov predmet informatika in digitalne tehnologije. Radovan Kranj z Zavoda za šolstvo ob tem dodaja.
2: Žal ima eno malo napakico, to ni predmet, ampak je predmetek, ima samo 35 ur, to je 45 minut na teden za celim razredom vseh učencev. Verjetno je jasno, da tukaj not ne bomo mogli stlačiti veliko vsebin, ki bi jih naši učenci potrebovali.
1: Policijska uprava Maribor je po prekinjenem nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu zaradi izgredov domačih navijačev izdala obdolžilni predlog zoper 4 osebe, kršitelje pa so tudi oglobili. Proti klubu bo uvedla prekrškovni postopek. Primer bo zdaj obravnaval disciplinski organ nogometne zveze. Pričakovati je, da bodo tekmo, na kateri je Olimpija ob prekinitvi vodila z 1-0, registrirali z izidom 3-0 v korist Ljubljančanov. Delno jasno bo, od zahoda se bo postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. V torek bodo padavine ponehale, jasnilo se bo.
3: Takšno pa je stanje na slovenskih cestah. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali oviran promet pred grosuplim vzhod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti bo prav tako do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi del med Postojno in počivališčem Ravbar komanda promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in na Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Tako težko je, da se enostavno ne znajdem več. Počutim se izgubljeno, fizično propadam, čutim, da mi telo peša, da mi peša tudi moje duševno zdravje. Počutim se samo.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.
3: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
4: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
3: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
4: Dirigent bo Leo Kwokman.
3: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: V živo na programu Ars.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Jaz sem Zdravko Riba.
7: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
6: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
7: Skupaj zmoremo, skupaj za zdravje.
6: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
2: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič. 12. maja v Cankarjevem domu.

Politiki nas želijo prepričati, da je v Sloveniji vse narobe in da bo zdaj treba stvari resnično spraviti v red, ampak raziskave kažejo tudi drugačno sliko. V članku objavljenem v znanstveni reviji Nature Health ugotavljajo, da ekonomska neenakost v Evropi ne vpliva le na kakovost življenja, ampak tudi na preživetje. Zaradi podnebnih sprememb, predvsem ekstremne vročine in ekstremnega mraza, vsako leto umre več kot 100 tisoč ljudi več, kot bi jih sicer, in to prav zaradi socialnih razlik. In kaj ima tu Slovenija? Če bi države zmanjšale stopnjo neenakosti na raven najbolj enakopravne evropske države, torej Slovenije, merjeno z Ginijevim koeficientom, ki meri neenakomerno porazdelitev dohodka in premoženja, bi se smrtnost zaradi ekstremnih temperatur lahko zmanjšala za kar 30%, kar pomeni 110 tisoč manj smrti, ugotavlja študija, ki jo povzemajo v The Guardianu. Slovenija kot zgled evropskim državam, kjer je ekonomska neenakost med prebivalstvom najmanjša. Dobro vedeti, ko vam bodo naslednjič povedali, da je Slovenijo res vse narobe. Več o starih fintah nove oblasti pa bomo slišali tudi v centrifugi, ki jo znova zavrtimo točno opoldne.

0: Nova vlada Republike Slovenije je v zadnjih fazah oblikovanja. Čeprav še ne vemo zagotovo, kdo vse jo bo sestavljal, je slovenskim državljanom že sprejetjem interventnega, tako imenovanega omnibus zakona jasno nakazala, kakšno politiko namerava izvajati in na kakšen način bo to počela. Skozi prizmo najverjetnejše podobe slovenske prihodnosti lahko tudi aktualne dogodke na mednarodnem prizorišču dojemamo nekoliko drugače, kot smo jih doslej. Pregled tedna je pripravil Mitja Peček.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Kako že gre tisti pregovor? Povsod je lepo, no, v vsakem primeru ga velja prilagoditi trenutnim potrebam in aktualnemu dogajanju. Marsikje je grdo in doma niti ni najgrše. Pregled tedna tako tudi tokrat začenjamo na Bližnjem vzhodu. Najprej Palestina. Izrael z rednimi kršitvami premirja, v bombnih napadih in obstreljevanjih, v ruševinah kopiči množice človeških trupel. Statistika Organizacije Združenih narodov kaže, da približno 70% umrlih v izraelskih napadih na civilne objekte v Palestini predstavljajo otroci in ženske. Razmere so tam, predvsem zaradi uničene infrastrukture in načrtnih blokad humanitarne pomoči, tako hude, da obupane, shirane civiliste, tudi med temi so najlažje tarče na tleh speči otroci, pri živem telesu je do podgane. Močno so se, kot smo izvedeli v televizijskem dnevniku, razmnožili tudi ščurki.
3: Človekoljubne organizacije opozarjajo, da škodljivci ogrožajo že več kot 80% območij, kjer živijo razseljene družine.
2: Od začetka premirja, ki so ga razglasili oktobra lani, je izraelska vojska ubila najmanj 800 ljudi. Do zanesljivo točnih statistik o tem, koliko jih je še umrlo ali jih umira zaradi lakote, poškodb in okužb ali bolezni, ki so posledica izraelske okupacije Palestine, se je nemogoče dokopati. Kak samooklicani skrbnik za negovanje idealov uravnoteženosti in objektivnosti v slovenskem novinarstvu, vlada v nastajanju jih premore ogromno, bi in bo, glede na dozdajšnje signale, to, kar smo pravkar povedali, označil za izrazito subjektiven, pristranski pogled na dogajanje v Palestini. Zato bodimo uravnoteženi in poglejmo na zadevo še z drugega konca. V kršitvah premirja so bili od oktobra lani, torej v istem obdobju, ubiti tudi štirje izraelski vojaki. Mimo grede, tudi v Libanonu, kjer Izrael prostodušno nadaljuje s kršitvami premirja, od novembra predlani, ko je bilo sklenjeno, ga je po podatkih Združenih narodov prekršil nič manj kot 10.000-krat, je razmerje žrtev na strani agresorjev in na strani napadenih vsaj 1:100, po nekaterih podatkih celo več 100. Novo dno človečnosti oziroma nov vrhunec v ostudnem naslajanju nad lastnim nasiljem, ki ga v 21. stoletju izvajajo potomci žrtev najhujšega nasilja 20. stoletja, je ta teden dosegel izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir, ki se je ob svojem 50. rojstnem dnevu prav otroško razveselil torte z motivom zlate zanke oziroma vislic s pripisom "Včasih se sanje uresničijo". Pripis naj bi se nanašal na zakon o izvajanju smrtne kazni nad palestinskimi ujetniki, ki ga je izraelski parlament sprejel konec marca. Izraelska karavana genocida gre torej dalje, lahkih nog in celo s širokim nasmehom. Laježa, se zdi, je vse manj. Pa vendar nekaj.
4: Namesto Eurovizijskega blišča bodo letos na televiziji Slovenija odmevali glasovi Palestine. Slovenija skupaj z Irsko, Španijo, Nizozemsko in Islandijo zaradi sodelovanja Izraela letošnji izbor pesmi Eurovizije bojkotira.
2: A ja, ta teden je bil tudi Svetovni dan svobode medijev. O njej in novem valu političnih napadov na Radio Televizijo Slovenija, kdaj drugič. Sodeč po napovedih o odpravi obveznega RTV prispevka, ki jo zagovarjajo največja stranka nastajajoče koalicije in več njenih trojanskih konjev, strank, ki so pred volitvami obljubljale drugačno politiko in ali celo uverjale svoje izjave o tem, da z večnim šefom SDS-a ne bodo sodelovale, nato pa ob prvi priložnosti izdale svoje volivce, že zelo kmalo. Do Glede na izkušnje z vsemi tremi dozdajšnjimi vladami Janeza Janše lahko poleg onemogočanja delovanja neodvisnih medijev, grožen novinarjem in podobno, računamo tudi z morebitnimi drugimi poskusi omejevanja svobode izražanja. Glede na očitne simpatije med Slovensko demokratsko stranko in izraelskim režimom, o katerih zgovorno pričajo, denimo kontinuirani napadi evropskega poslanca Branka Grimsa na enega bolj izpostavljenih kritikov Izraela, španskega premijeja Pedra Sančesa, pa denimo nedavne objave vplivnega izraelskega podjetnika Elija Davida, v katerih se na družbenem omrežju X veseli Janše na položaju premijeja Slovenije, ker da bo ta, navajam, razveljavil priznanje Palestine, pa glede na še kaj v zvezi s to trdno navezo, realno ne moremo izključiti možnosti, da bi nova oblast uzakonila tudi prepoved javnega opozarjanja na genocid v Palestini. Zamaskirano v kakšen zakon o preprečevanju terorizma ali pa širjenja antisemitizma, kot se je zgodilo v Nemčiji in Združenem kraljestvu. Še preden smo namreč uradno dobili novo vlado, smo prejeli jasen signal o tem, kakšno politiko namerava izvajati, pa tudi o tem, kako namerava to početi. Interventni zakon po vzoru Trumpovega, tako imenovanega Big Beautiful Billa, ki posega v najmanj 10 drugih zakonov in ki je pravkar dobil zeleno luč nove koalicije, naj bi po besedah odhajajočega ministra za finance povzročil ogromno škodo.
5: Povzroča okoli 1 milijarde evrov izpada javnofinančnih prihodkov na letnem nivoju, bistveno zmanjšuje fiskalni prostor za financiranje ključnih javnih funkcij, kot so zdravstvo, pokojninski sistem, dolgotrajna oskrba in socialna varnost.
2: Nekateri najverjetnejšemu bodočemu mandatarju Janezu Janši pripisujejo izvrstne strateške sposobnosti. Velja za človeka, ki je sposoben videti več korakov v prihodnost. Tako se morda katastrofični opisi stanja državne blagajne, predvsem pa razmer v gospodarstvu, s katerimi so v njegovi stranki skozi svoja propagandna trobila mesece strašili Slovenijo, že nanašajo na skorajšnje posledice interventnega zakona, ki ga sprejema nova koalicija. Na trenutno stanje se namreč glede na pravkar objavljeno poročilo AJPES-a, Agencije za javnopravne evidence in storitve, zelo težko. Statistika lanskega poslovanja slovenskih podjetij v primerjavi s predlanskim kaže večje neto dobičke v vseh dejavnostih. Skupno beleži za več kot 7 milijard čistega dobička. Dohodki samostojnih podjetnikov, ki jih je bilo lani skoraj 1000 več kot leto prej, so se povečali za 15%. A za dejstva in resnico, ta meh, s katerim prva vrsta tistih pri koritu že ravna natanko tako, kot bi od nje pregovorno pričakovali, je zdaj že prepozno. Zakon je dobil zeleno luč. Po hitrem postopku in ob vehementni ignoranci številnih pomislekov pravne stroke, predvsem pa brez dialoga s strokovno javnostjo in celo ob onemogočeni razpravi poslancev o njem, saj so novi vladajoči opoziciji možnost komentiranja omejili na največ 5 minut. Nekateri predstavniki opozicije so ogorčeni to potezo že označili za začetek diktature.
6: So nas utišali, še preden bi sploh začeli razpravljati.
7: Smo v tem hramu demokracije priča koncu parlamentarne kulture.
2: Predstavniki prihajajoče oblasti pa vidno zadovoljni sami seboj in svojo novo vlogo.
8: Če nimate kaj pametnega povedati v 5 minutah, tudi v pol ure ne boste.
9: Zdaj tam sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo mi škarje in platno v rokih.
2: Kdo točno so ti s škarjami in platnom v rokah, se sicer skozi gosto meglo, v kateri je nastala nova vlada, uradno še ne vidi. Glede na to, da se stranka Resnica razglaša za stranko opozicije, medtem ko njeni poslanci že kažejo, da znajo pridno delovati tudi kot del glasovalnega stroja nove koalicije, je del opozicije, to je dejanske opozicije, ugibal o tem, ali poslanci Resnice morda svojega trojanskega konja sploh ne nameravajo razsedlati. Najglasnejši so bili v stranki Levica.
10: Kot vemo, je parlamentarna praksa zadnjih 35 let vedno, brez izjeme, da opoziciji pripadajo nadzorna delovna telesa, se pravi Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in pa Komisija za peticije in človekove pravice. Če Resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima Resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.

0: ki so ga že objavili. Ja, če na papirju piše, črno na belem, najbrž res ni razloga, da mu ne bi verjeli. Tudi nekateri njegovi strankarski kolegi mirijo, da poslanci resnice teh nadzornih organov ne bodo prevzemali. No, če bi jih pa že, pa konec koncev tudi ne bi bil konec sveta, ali?
1: Sam osebno v odbojih, če bom v teh odbojih, ne bom preprečoval raziskav oziroma da se vidite, da se vse razišče.
0: Kakšna bo dejanska sestava teh delovnih teles, bo kljub temu, da so na kolegiju predsednika državnega zbora potrdili predlog razreza, zagotovo znano šele po oziroma na ustanovni seji nove vlade. Če je slučajno kdo prepričan, da so možnosti za to, da bi katerega od najbolj kontroverznih res prevzela resnica, zelo majhne ali celo nične, saj bi s tako potezo resnica zapravila svoj politični kapital in ugled, se lahko najprej vpraša, kakšen kapital in kakšen ugled. Potem pa pogleda še na ono stran luže, kjer so sicer po časovni razliki res nekaj ur za nami, po napredku proti cilju popolne avtokratske distopije pa nekaj let pred nami. Tam vladajoči režim sposobnost brezsramnega zavajanja in laganja javnosti, po možnosti z užitkom, pri svojih aparatčikih izjemno ceni. Tam je presvitli cesar, katerega genialnost in nezmotljivost sta celo znanstvenikom nerazložljivi, tako da ga, kot se sam rad pohvali, vse pogosteje vabijo na opravljanje testov osnovnih kognitivnih sposobnosti, prav na podlagi tega odločujočega kriterija pod seboj uspešno strnil ubrani zbor brezpogojno poslušnih podrepnikov. Te dni smo tako lahko, osuplo ali pač resignirano, spremljali javna zaslišanja v ameriškem senatu, v katerih se Trumpovi kandidati za vrhovne sodnike konsistentno in prozorno izmikajo odgovoru na vprašanje, kdo je zmagal na volitvah 2020. Resnice v strahu pred avtokratskim šefom ne upajo na glas izreči. Kako resno Trump misli svojimi idejami o tretjem mandatu, kar bi bilo seveda v grobem nasprotju z ameriško ustavo, ampak seveda tudi pa kaj potem, je težko reči. Vemo pa, da je uničujoča vladavina Viktorja Orbana na sosednjem Madžarskem trajala kar 16 let. In vemo, da je Slovenija šele na začetku te mučne poti. Pa srečno, želiva tonski mojster Franci Moder in avtor besedila Mitja Peček.
2: Petkova? Centrifuga.

Dan se je naredil nedeljsko kosilo, ki je po tradiciji že ob 12. na mizi, tudi verjetno že mnogim gre v slast. Dobr tek tistim za mizo ali tistim na prostem. 12 in 20 minut je novice pri nas čez 10. Do takrat muzika, Fat Horses, The Killers in zdaj takoj LPS.

0: Novice.
1: Ljubljana gosti dobrodelni tek Wings for Life. V streljanju v Krapini na Hrvaškem ubit policist.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Na jutrišnji izredni seji bodo poslanci drugič obravnavali predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v strankah Trojčka okoli NSI, Demokrati in Resnica. Predvsem ob podpori gospodarstva predlagatelji poudarjajo, da zakon prinaša razbremenitev ljudi in podjetij. Omnibus predlog posega v 10 zakonov, sistemski posegi pa poleg odhajajoče koalicije razburjajo tudi del stroke in civilne družbe na čelu sindikati. Nasprotniki napovedujejo odstavek do referendumskih odločanj. Aktivista humanitarne flotilje za Gazo, ki so ju izraelske oblasti pridržale in prepeljale v Izrael, so po navedbah njunega odvetnika izpustili in ju bodo v prihodnjih dneh deportirali. Po navedbah izraelskih oblasti sta osumljena povezav s teroristično organizacijo. Domovini osumljencev, Brazilija in Španija, sta priprtje označili za nezakonito. Flotilja Sumut je konec aprila poskušala s prebitjem izraelske blokade v Gazo dostaviti človekoljubno pomoč. V streljanju v gostilskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist. Ko so sporočili iz tamkajšnje policijske uprave, policist ni bil na dolžnosti, z istim streljnim orožjem pa je napadalec ustrelil še sebe. Reševalci so ga že prepeljali v bolnišnico. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala 306 tisoč evrov, leto prej pa 4,1 milijona evrov. Prihodki so se povečali za dobrih 14% na 184 milijona evrov in pol. Po oceni vodstva bolnišnice to kaže na boljše poslovanje in učinkovitejše upravljanje zavoda. V Ljubljani se bo čez pol ure začel eden od 8 uradnih mednarodnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tekače lovi ciljna črta. Zbrana sredstva bodo namenili iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače. S trtninami so lani zbrali 8,6 milijona evrov. Tekači po vsem svetu startajo istočasno, pol ure zatem jim začnejo usklajeno slediti zasledovalna vozila. Enega izmed njih bo v Ljubljani letos vozil najboljši skakalec minule zime Domen Prevc. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ti se bodo popoldne širile proti vzhodu, kjer bodo tudi še sončna obdobja. V torek bodo padavine ponehale, jasnilo se bo.
2: Takole pa je na slovenskih cestah. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta do jutri do 4 zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi del med Postojno in počivališčem Ravbar komanda promet v obe smeri urejen po 2 zoženih pasovih. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane.

In the Stars v zvezdah je zapisano, da bodo The Rolling Stones igrali še za nedoločen čas. Nova muzika, pravkar slišana pri nas, bo dobila svoj prostor na albumu, ki bo izšel čez točno dva meseca, 10. julija. Foreign Tongues bo naslov, na njem pa bodo gostovali tudi Paul McCartney, Robert Smith in Steve Winwood. Dobra muzika, dobra zasedba.

0: V torek izide nova epizoda Šale za starše s kratkim tizerjem oziroma po slovensko dražilnikom, jo napovem v nadaljevanju. Z Uršulo se tokrat pogovarjava z mačeho. Kaj vse pride s to vlogo, se kdaj počuti izključena iz družine, kako sodeluje z biološko mamo in kako sta jo sprejela otroka. To je le nekaj vprašanj za bonus mamo Zalo Udir, ki se s tem poimenovanjem bolj poistoveti kot z mačeho, se je besedila. Sedam sploh zaradi pravljic iz otroštva dobila izjemno negativen prizvok.
1: Jaz sem bila sicer v stiku z mačeho, ker tudi sama izhajam iz sestavljene družine, tako da mi ta vloga ni bila tako tuja, sem pa potem konkretno razmišljala šele, ko sem se sama znašla v njej. Mislim, da je res ta izraz mačeha zelo negativen zaradi zgodb, pravljic, pa neke same zgodovine, tako da to bi si res želela, da se spremeni dojemanje te besede iz nekaj negativnega v pozitivno, ker je veliko mačeh, ki se res trudimo. In ja, ta izraz skandinavcev, bonus mama, je tudi meni zelo všeč. Se mi zdi, da res prinese neko toplino. Tako da bi bilo super, če se tudi v našem prostoru začne uporabljati.
0: Šala za starše v torek v vseh aplikacijah za podcaste. Zala Udir je bonus mama, ki govori o izzivih in tudi lepih trenutkih s partnerjem in njegovima otrokoma, ki sta malce tudi njena. Če vas tema zanima, naročite se že danes na podcast, da boste o novi epizodi tudi pravočasno obveščeni.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
3: After we say goodnight, I smoke another 20 cigarettes before I close my eyes.

Say Goodbye proti koncu seznama predvajanja, ki ga je sestavil Jernej Vene. In tako bomo res storili, poslovili se bomo za danes. Boštjan Repanšek je skrbel za zvok, Gora Strečnik je bil dnevni urednik, jaz sem Maja Stepančič. Lep preostanek dneva želim, danes ki je še sončnega, jutri pa le ne pozabite seboj vzeti dežnika. Čau!

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Dobar dan sem skupaj in čestitke ob včerajšnjem prazniku tudi imenu športnega uredništva. Zmage so lepši del športa, tragedij pri nas ne bi smelo biti. Iz porazov pa se v športu na srečo da celo kaj naučiti. Če pa tekma ni odigrana do konca, pa nikogar nič nikoli ne izuči, tako kot sinočni večni nogometni derbi v Ljudskem vrtu, prekinjen zaradi pirotehnike. No, ne Maribor, ne Olimpija ne bosta igrala v Evropi prihodnjo sezono, to je kazen za celotno skromnejšo sezono obeh, sredi tedna pa dobimo še lastnika zadnje proste lovorike, pokalne do evropskega bonusa, se lahko dokopljeta ali Radomlje ali celo drugoligaš Grosuplje. Prihodni konec tedna se začne svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, za nami so že uvodne etape prve letošnje tritedenske kolesarske dirke Gira po Italiji, seveda pa se tonski mojster Dejan Komadina, Matic Rupnik v režiji in Uroš Volk pred mikrofonom potrudimo, da popoldne obarvamo kar se da športno raznoliko. Enako velja za glasbeni del, ta pa je v rokah Jerneja Sobočana.

0: Gary Clark Jr. in Murphy na zadnje za uvod v nedeljsko športno popovdne, kar zadeva športno tematiko. Gremo najprej na obalo. Koper je namreč v dveh dneh gostil zaključni turnir pokala za rokometašice. Presenečenja ni bilo, 30-tič zmagovalke Krimovke, tokrat v ljubljanskem finalu 36-20 bron Ajdovkam. Podrobneje vsem pa Sandi Škvarč.
1: Vse zgodovini domačega pokalnega tekmovanja rokometašice Krima niso bile na vrhu samo trikrat. V prvem desetletju so dvakrat slavile igralke Olimpije, pred dvema letoma, ko se sploh niso uvrstile v finale, pa je slavil Mlinotest, ki pa je letos presenetil vse, tudi sebe, s porazom v polfinalu z Ljubljano. Ta jih je zasluženo zaustavila, saj jih je očitno ujela nepripravljene za takšen izziv. Tudi po zaslugi Mije Lune Zupan, ki je postala prva vratarka turnirja. Ajdovke so sicer imele prvo strelko Ivono Baruhčič ter z bronom to lažilno nagrado. Na tekmi zanj so Koper premagale z 31-26, osemkrat je zadela Natalija Grandič.
2: Vedeli smo, da bo težka tekma, šli smo na polno v to tekmo, Koper je itak domačin tukaj in smo vedeli, da bodo šle tudi one na polno, tako da smo zagrabile v to tekmo in šle z glavo notri.
1: Ajdovski trener se je moral sprijazniti z dejstvom, da njegova ekipa v enem odločilnih trenutkov sezone ni bila na pravem nivoju.
3: Definitivno zmeri je boljše končati tekmovanje z malo kot s porazom, ni važno, kakšna tekma je, ampak se bilo videti, da nismo derali mogoče najboljše tekme, da smo bili v krču, ampak da smo se nekako, bi rekel, na nek karakter strelni vrste in propeljali to medaljo v Ajdešnu, smo se pa zgarali danes tudi za to medaljo, čeprav je bronasta.
1: Mlinotest tako drugega mesta v prvenstvu ni dopolnil še s pokalno srebrno medaljo. Samo bron pomeni, da ciljev niso izpolnili v celoti. Trener Janš Bogar.
3: Normalno, da so bile želje in cilji in bi rekel tudi, mislim, da kvaliteta, da bi mi igrali finale, ampak v športu je tako. Dobiš točno toliko, koliko si zaslužiš.
1: Več so si od pokalnega turnirja obetali tudi koprski gostitelji. Računali so, da bo Mlinotest premagal Ljubljano, s katero bi se na to v enakovrednem boju pomirili za bron. Trener Željko Zirdom vseeno poudarja.
4: Uvrstitev v Final Four je za nas velik uspeh. Želeli smo si te srebrne medalje. Žal se ni šlo, pa punce so pokazale neverjetno igro, borbeno igro, tako da sezona je za nas izjemno, izjemno dobra in če bo drugo leto taka, podpišem takoj.
1: Ljubljana je zgodovinski uspeh dosegla že z uvrstitvijo v finale, v katerega je šla predvsem željo, da pridobi še kakšno izkušnjo proti vzornicam in občasno tudi sodelavkam, ki so jih nazadnje premagale 16 zadetki razlike. Vita Ivanovič.
5: Vedeli smo že od začetka, ko smo prišli na ta turnir, da lahko naredimo presenečenje. Že v polfinalu smo ga naredili in v bistvu tale medalja je za nas zlata, tako da smo zadovoljni z izidom.
1: S Krimom so njihove mestne tekmice držale stikle v uvodnih minutah. Finale je bil praktično odločen že ob polčasu. Vseeno resna in odgovorna igra serijskih prvakin vse do zadnjih minut. Njihova kapetanka Tamara Mausar.
6: Ne glede na to, da smo

0: svoje tekmice res z veliko razliko premagali, tudi na nek način. Mislim, da smo pokazali na ta način tudi spoštovanje do drugih ekip, da vsakega vzamemo resno in ko smo na 100%, je rezultat tak, kakor se od nas pričakuje.
1: Tamara Mavsar je bila proglašena za najboljšo igralko zaključnega turnirja in po finalu spregovorila tudi o tem, da igra v ekipi, ki na domačem prizorišču tako rekoč ne sme doživeti poraza.
0: Vemo, da je to naša služba, da se v nas pričakuje od prve do zadnje minute, da izgledamo na igrišču kot prava ekipa, da izkoriščamo vse priložnosti in da v bistvu v tekmecu ne damo dihati.
1: Zato seveda skrbi tudi strokovni štab Krima, v katerem je pomočnik trenerja Žige Novaka Koprčan Vanja Kralj.
2: Moraš pač poskrbeti, da ni nobenega podcenjevanja, da punce uživajo in konc koncev jaz vedno pravim, da spoštovanje do nasprotne ekipe izkažeš tako, da igraš čim boljše in kar se da aktivno in hitro in atraktivno, no, tako da je lep občutek, manj stresno je, kot kadar se boriš gol za gol.
1: Na domačem prizorišču so torej serijske prvakinje ponovno brez praske. Na evropskih parketih ni šlo povsem po načrtih. Tamara Mavsar.
0: Seveda smo si želeli mogoče v Ligi prvakin priti saj v tisti drugi del, žal nam to ni uspelo. Na domačem terenu pa pač mislim, da nimamo kaj poudarja, da se v nas pričakuje tako naslov pokalnih prvakinj kot tudi državnih.
1: Še en vidik pokalnega finala je, da sta se mirili ekipi, ki sta sicer na parketu tekmici, a obenem tudi svoje vrstni partnerici oziroma Krim je izziv in priložnost za ambiciozne igralke Ljubljane. Vita Ivanovič.
3: Nismo še tam, nabiramo izkušnje, smo mlada ekipa, ampak enkrat mislim, da bomo lahko tudi mi take, kakor so Krimovke. Velikrat treniramo skupaj, v bistvu so nam kot nek vzor, velikrat nam kaj pomagajo, povejo, svetujejo, to, da so naše, lahko bi temu rekli, idolke, ki jih gledamo že od malih nog, zdaj pa lahko imamo priložnost igrati proti njim, kar je res lepa priložnost.
1: Ljubljana je torej popestrila boj za mesta pod nepremagljivim Krimom, ki bo, če bo nadaljeval v podobnem slogu, brez težav ostal na vrhu. Izzivalcem torej zaenkrat ostajajo srebrne in bronaste medalje, tako v pokalu, kot tudi v prvenstvu.

0: Ostajamo pri rokometu, bližajo se vrhunci sezone na vseh ravneh, tudi na reprezentančni, saj prihodni teden dobimo vse evropske udeleženke svetovnega prvenstva. Slovenija se bo v dveh tekmah pomerila s Črno goro, prva bo v Podgorici v četrtek, povratna v nedeljo v Kopru. Po Grmšku, ki ga je na seznamu za mini priprave zamenjal Kljun, se je sinoči na drugi polfinalni tekmi državnega prvenstva poškodoval še Grbič, ali bo posegel še po kakšni menjavi Uroš Zorman, ni jasno, se je pa napet dvoboj med Slovanom in Trimom za finale državnega prvenstva sinoči odvil v znamenju športnega boja, ne glede na vroče dogajanje na sredini prvi tekmi. Slovan je bil v celoti boljši, čeprav se je njegova prednost kar 9 golov v finišu nevarno stopila. Trener Uroš Zorman.
1: Boljši smo, no, kakorkoli se obračam, lahko obračamo stvari, lahko obračamo besede ali karkoli, ne da sem zdaj jaz prepotent ali karkoli bi mogoče spet vzel. Boljši smo, že prvo tekmo smo bili boljši, enostavno nismo znali tega izkoristiti. Zmer, ko smo pršli 2-3 gole, 4 so nas ujeli, ne, in tudi danes, ne, spet prvi polčas imamo 3 gole, nas 4-0 naredijo, ne. Enostavno smo, ne vem, malo prehiter se zadovoljimo, prehiter malo začnemo veseliti in tudi drug polčas v 45 minuti imaš plus 9, na koncu pa bomo rekli trepetaš, ampak sem rekel že na koncu, če že more biti, pa ne bo. Kaj, bomo zgubili, bomo pa zgubili, ampak ja, enostavno mislim, da smo drug polčas pokazali našo kvaliteto, našo moč in nadzorovali tekmo, ja pa res za zadnjih 10 minut smo pa malo trepetali po naših neumnostih spet, po našem, bom rekel, dvig nosu in tako naprej in ni to v redu, ne, ampak okej. Okay. Zmaga je, ne bomo gledali v zobe in gremo v finale.
0: Koliko je na Trimo vplival za nje sporen razplet prve tekme polfinala, odgovarja trener Trima Branko Tamše.
2: Če bom čist iskren in te dva dni pa pol, ko smo imeli na voljo, sem res želel, da fanti sploh bi nekako bili imuni na vse to, kar se je dogajalo zadaj, ampak enostavno verjetno se jih je dotaknilo in težko je, bom rekel, z takšno ekipo, kot jo imamo, v 3 dneh odigrati proti aktualnemu prvaku, ki ima za mene, sem rekel že pred sezono, najboljšo, najmočnejšo, najbolj zvenečo ekipo v Sloveniji. Bi rad res iskreno čestitev predvsem mojim golobradim mladeničom, ki so na tako pomembni tekmi tudi v sredo na Kodeljevem pokazali, da so iz pravega testa, da bomo lahko na njih v bližnji prihodnosti računali.
0: Slovan se je torej z 2-0 zavihtel v finale, tekmeca dobi 23. maja, ko se bosta tretjič pomerila Celje in Slovenj Gradec. Celjani se v Koroškem kotlu sinoči niso najbolje znašli, Slovenj Gradec je odigral izjemno, odličen je bil tudi vratar Aljoša Čudič.
3: Ja, mi smo danes vedeli, da edino zmaga nas še ohranja v igri za naprej oziroma za finale. Vedeli smo, da moramo dati maksimum od sebe, da moramo se boriti do zadnjega toma moči. Nažalost smo imeli neke probleme tudi s poškodbami, ampak vsa čas res igralcem danes smo stisnali, kukaj smo je lahka in mislim, da smo vse zasluženo na koncu tudi zmagali in si preborili to tretjo tekmo.
0: V evropskih pokalih pa najprej dobimo prvaka v tretjem po kakovosti, Tatabanja in Ohrica bosta pomerila v 2 tekmah, zaključni turnir Evropske lige bo zadnji konec tedna v maju v Hamburgu, s polfinalnima paroma Montpellier, Kiel in Melsungen, Flensburg. Popolnoma iste zasedbe so se za Lovoriko merile tudi lani, ko je slavil Flensburg. Zaključni turnir Lige prvakov z Magdeburgom, Barcelono, Olborgom in Berlinom pa bo sredi maja oziroma sredi junija tradicionalno v Kelnu. Za Lovorike se bo borilo kar nekaj slovenskih rokometašev, Nejc Cehte, Blaž Janc in Domen Makuc v Lanxess Areni, Domen Novak, Blaž Blagotinšek in njun trener pri Flensburgu, Aleš Pajovič v Hamburgu, v finalu evropskega pokala pa z Ohridom Tilen Strmljan.

0: Novice.
1: Iranski napadi na države zaliva. Hrvaška ostaja prva izbira slovenskih dopustnikov.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan. Tridnevno premirje med Rusijo in Ukrajino, ki uradno traja do vključno jutri, je bilo v minulih 24 urah večkrat kršeno. Iz Ukrajine so danes poročali o napadih ruskih brezpilotnih letalnikov v regijah Zaporožje, Harkov, Kherson in Dnipropetrovsk. Ubit je bil en človek, več deset je ranjenih, tudi otroci. Rusija je prav tako poročala o ukrajinskih napadih z droni in topništvom. Vodja enotnega poveljstva iranskih oboroženih sil Ali Abdullahi se je po poročanju tamkajšnjih medijev sestal z vrhovnim voditeljem Močabo Hamenejem in od njega prejel smernice za izvajanje vojaških operacij in odločno soočenje z nasprotniki. Iranska revolucionarna garda je zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo Združene države napadle iranske tankarje. O napadih z iranskimi droni medtem poročajo iz Katarja, Združenih arabskih emiratov in Kuvajta. V napadu na policijsko kontrolno točko v Pakistanu je umrlo najmanj 15 policistov, še trije so ranjeni. Po noči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v stavbo na severozahodu države v bližini meje z Afganistanom, zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. Gre sicer za najnovejšega v vrsti napadov na območje, kjer so se zaostrili odnosi med Kabulom in Islamabadom. Ta je Afganistan obtožil, da daje zatočišče militantnim skupinam, kar talibanska vlada zanika. Potniki na ladji za križarjanje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je davi prispela v pristanišče na Tenerifu, so danes začeli izkrcavanje. Danes in jutri bodo z evakuacijskimi leti zapustili španske Kanarske otoke in se vrnili v domovine. Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih turistov. Tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, ugotavlja Inštitut Mediana. V splošnem se bo na dopust ali počitnice odpravilo več ljudi kot lani. Medtem so ta teden na slovenski turistični borzi v Portorožu razpravljali o tujih turistih v Sloveniji. Kot je dejal Tine Muren, ki živi v Veliki Britaniji, k nam prihajajo Britanci iz srednjega sloja, predvsem na pohodništvo.
2: To so zelo hvaležni in izobraženi gostje in Slovenija ponuja na področju tega doživeti, počitnice v naravi, pa tudi kulturna dediščina in naravna dediščina.
1: Ob tem je opozoril na slabo letalsko povezljivost Slovenije, ki pa da jo rešuje bližina drugih letališč in majhnost države. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 24 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo popoldne širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. V torek bodo padavine ponehale, jasnilo se bo.
3: Podatki o prometu. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Celju. Predmet na vozišču ovira promet tudi na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru. Zaradi del proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste, zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta je do ponedeljka, do četrte ure, zaprta med Razdrtim in Vipavo v obe smeri, na Primorski avtocesti pa je predvidoma danes do 22. iz obeh smeri zaprt priključek Divača. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes do 18. ure enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana-Dunajska cesta.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: Danes še zadnja od treh etap Gira na bolgarskih tleh, najboljše moštvo zadnjih let UAE, pa je že pred nedeljskim zaključkom v Sofiji ostala brez treh kolesarjev. Včeraj sta po padcih odstopila Španec Marc Soler in Avstralec Jay Vine, danes pa je zaradi posledic padca včeraj predčasno dirko končal še Britanec Adam Yates. Tako Yates kot Soler sta predvidena za pomoč Pogačarju na vrhuncu vsakoletne sezone na julijski dirki po Franciji. Naj čim bolje okrevata, ne?
1: Listen very carefully, I shall write the

0: Beastie Boys seveda v začetku junija ne bodo mogli priti na Valovski festival pred Kino Šiška, bo pa tam ob večini najboljših domačih rimoklepcih tudi Ico, ki ste ga slišali pred tem. Košarkarski euroligaš prihaja v Stožice v torek zvečer, na drugo tekmo četrtfinala Jadranske lige Olimpija je v Beogradu proti Crveni zvezdi prvo izgubila 101-92, a se domov vrnila z občutkom konkurenčnosti, več pa Luka Skarlovnik.
1: Crvena zvezda, favoriziran nasprotnik, je razliko naredila šele v sklepnih minutah. Skozi celotno sezono je igrala na dveh frontah, do zadnjega je bila v igri za končnico Eurolige. Ima širino, ki jo v Jadranski ligi premore malo kdo. Ko vse žetone položi na eno stavo, pa je v regionalnem prostoru nedvomno vele sila. V zaključku prve tekme je ta širina prišla do izraza. Olimpija je uspela fizično raven tekme držati večji del večera. Na koncu je odločalo nekaj skokov, nekaj zadetih metov zvezde, ki pri Olimpiji niso padli skozi mrežico. Tako daleč, a vendar le blizu, organizator igre ljubljanske zasedbe Aleksej Nikolič.
2: Zakaj mogoče nismo... Dajmo reči, še večje priložnosti imeli, da mogoče presenetimo nasprotnika, je dejstvo, da smo preveč košo dobili, se pravi, stotka je sigurno nesprejemljiva, ampak vseeno mislim, da je bolj kot ne prišel do izraza njihova individualna kvaliteta. Veliko košo so zadevali na neke individualne akcije, mi pa smo v določenih trenutkih mogoče delali napake, kjer bi malo bolj še prišli zraven, ampak ne glede na vse smo ves čas jim nekako bili za petami, tako da sigurno so se tudi oni tega zavedali že pred tekmo, kajti že celo sezono tudi vsi skupaj poudarjamo, da nikoli ne odnehamo in igramo 40 minut. Rito je bil vsekakor pravi zakončnico, prava playoff tekma v obe ekipi. Nedvomno, 100% zelo motivirani. Smatram, da smo skozi celo sezono in tudi zdaj zelo tak neugoden nasprotnik, ki izmeram borba do konca. Še enkrat več mislim, da smo to pokazali, malo je zmanjkal z nekimi napakami, da bi mogoče presenetali, ampak vseeno serija je to 1-0. Vse te stvari, ki sem jih mogoče zdaj opisal naštel, nas navdajajo z nekim upanjem oziroma samozavestjo za drugo tekmo.
1: Olimpija je po skoraj treh tednih brez tekme vstopila v zahtevno okolje, a ni delovala kot ekipa, ki bi bila po dolgem premoru izven ritma. Čas je izkoristila za regeneracijo in pripravo na nasprotnika. Pred ciljnim sprintom sezone in pred ključno tekmo v Stožicah pa deluje na obdobju primernih obratih. Ali Nikolič?
2: Osebno nisem videl, da se nekako poznalo, vseeno smo tudi mi dali 90 točk, kar je mogoče zelo nenavadno, lih iz tega razloga, da ni bilo tekme tri tedne. Smo res dobro trenirali, nekako probali simulirati tekmovalen ritem skozi treninge, probali ohranjati neko formo in očitno smo to dobro zadeli.
1: Za Olimpijo zdaj sledi hiter obrat proti drugi tekmi serije, ki bo v torek v Stožicah. Velikih taktičnih sprememb ne gre pričakovati, še posebej po tekmi, kjer razlika med ekipama ni bila velika. Več poudarka bo na podrobnostih, izkoreninjenju napak. V drugačnem položaju je zdaj tudi psihološki okvir serije. Rezultatsko Olimpija zaostaja, a občutki po prvi tekmi so dobri. Košarkarji so celo sezono vztrajno poudarjali pristop, tekmo po tekmo. Osredotočenost le na obračun, ki je pred njimi. Zdaj je pred njimi tekma brez popravnega izpita. Le zmaga pa prinaša vrnitev serije za odločilno tekmo v Beograd.
2: Nočemo zaključiti, se pravim. Obramba bo morala biti boljša. Mogoče neke osnovne stvari, kot so zapiranja. Mislim, da so pobrali tudi ene ključne skoke v napadu, ki so prevesali tehnico na koncu. Enostavno probati izničiti individualne akcije in razbijati tako njihov ritem. In hrati isto pozivom navijače v čim večjem številu, da se zberajo in nas podprejo, tako že veliko krat letos, da nam pomagajo izboriti tako imenovano majstorico. Jaz verjamem, da se bo odzval v velikem številu. Ne glede na vse, je tekmec tudi zelo atraktiven in verjamem, da je ljubljanska publika že neučakana za torek.
1: Ljubljančani veliko pričakujejo od domačega okolja. Bitka se proti beograjskima velikanoma vselej bije tudi na tribunah. Olimpija bo proti favorizirani zvezdi na parketu potrebovala visoko raven energije in discipline skozi vseh 40 minut, a na prvi tekmi je dokazala, da je tega sposobna in v Stožicah bo poskušala ponoviti vajo, tako z prve tekme končnice, ko je igrala dobro, kot z medsebojnega domačega obračuna v rednem delu sezone. Crvena zvezda je v Stožicah to sezono namreč že padla.
0: Tako, v torek tudi Val 202 na tekmi drugi četrtfinala Jadranske košarkarske lige med Olimpijo in Crveno zvezdo. V ligi NBA Oklahoma proti Lakersom vodi že s 3-0 v zmagah, tudi v tretji tekmi bilo je 131-108. Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral, zdaj pa nujno na slovenske ceste. Nujna prometna informacija na Primorske avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa.

13.56, nedeljsko športno popovdne, poslušate na svetovnem prvenstvu v curlingu skupine C, ki ga ta teden gosti Ljubljana, se končuje skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je danes jutraj premagala favorizirane Angleže in je s 7 zmagami neporažena na samem vrhu lestvice, zvečer jo čaka še dvoboj z Litvo, a je že jasno, da se bo uvrstila v izločilne boje, 4 najboljših njen tekmec bo zmagovalka dvoboja med Finsko in Estonijo. Ženska reprezentanca pa je na drugi tekmi prvenstva nekoliko presenetljivo z 9-4 izgubila proti Izraelu. Na lestvici so Slovenke, ki so dobile vse preostale tekme na drugem mestu, če se želijo uvrstiti v izločilne boje, pa potrebujejo nocoj ob 19. zmago proti Avstriji. Najboljši 2 ekipi v obeh kategorijah bosta napredovali v drugo kakovostno tekmovanje. Zdaj pa znova na Primorsko avtocesto. Nujna prometna informacija: na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa.

0: No, kakšen korak več je do prvih odbojkarskih reprezentančnih tekem prihajajočega poletja, obe slovenski reprezentanci pa sta že zavihali rokave. Slovensko žensko junija in julija čaka Evropska liga, odbojkarje pa Liga narodov. In v naslednjih minutah vam v poslušanje ponudimo dva reprezentanta, oba sta v pravkar končani klubski sezoni prvo leto igrala v italijanskih prvenstvih. Začenjamo s prejemavko Mašo Pucelj, ki je v italijanski ligi igrala za Cuneo in z ekipo osvojila 10. mesto. 20-letnica v lanski sezoni za reprezentanco, najprej zaradi obveznosti, nato pa zaradi nesoglasij s selektorjem ni igrala, zato pa se je zdaj še večjim navdušenjem pridružila ekipi, je povedala v pogovoru z Nino Smole.
1: Ja, zelo sem vesela, res zdaj 2 leti meni bilo. Sem že pogrešala reprezentanco in sem vesela, da sem nazaj med puncami in da sem spet v reprezentanci.
2: Zdaj ne vem, koliko točno o tem govorite, želite govoriti sploh lahko, ampak mogoče bolj nekako okvirno, kako sta se pogovarjala s selektorjem, kako sta prišla, ne vem, do neke skupne besede. Je, predvidevam pa, da vseeno bila želja z obeh strani, da se znova pridružite ekipi.
1: Ja, jaz sem imela res lansko leto v bistvu zaključek šole, imela sem maturo in res čez celo leto sem bila in malo v šoli in sem tudi vedela, če bom v reprezentanci med tem časom, da enostavno ne moram obeh stvari naenkrat narediti in res sem hotla zaključiti šolo, ker mislim, da je tudi ena pač zelo pomembna stvar in sem se zato odločila, da bi prvi del spustila. Seveda sem hotla prijeti na drugi del, ampak tukaj je bil v bistvu ten problem, zato ker nisem na prvem delu, ampak sprejmem odločitev trenerja, tudi njega razumem, žal nisva pol prišla do neke skupne točke, ampak sem pa zdaj tukaj.
2: No, veseli pa predvsem dejstvo, da nimate nekakršnih zamer.
1: Ja, pač to, če pride do takih sporov, je treba rešiti. V vsakem primeru to je reprezentanca, vsi delamo tukaj za Slovenijo in se moramo razumeti, da bomo to sprejeli, ali se bomo pa celo polete grdo gledali. Ampak mislim, da je bolj, da to sprejmemo in gremo to novo leto od začetka in igramo za Slovenijo in to nas povezuje, zato moramo sodelovati in se razumeti.
2: Maša, koliko ste lansko sezono spremljali punce, predvsem recimo na svetovnem prvenstvu? Ste gledali njihove tekme, ste se veselili z njimi?
1: Ja, zelo sem bila vesela, tudi če nisem bila zraven, to je vseeno moja ekipa, vse punce poznam, tu je Slovenija, kjer sem doma in valjda sem spremljala tekme in bila vesela za vsako zmago.
2: Kako bi ocenili vašo sezono? To je bila zdaj sezona v tujini, ne samo v tujini, govorimo o Italiji, kar nekakšne sanje vsake odbojkarice, odbojkarja, da se predstavi v italijanskem prvenstvu. Kako bi vi ocenili to sezono, ki je za vami, pa ekipo, ki ste jo imeli v Cuneu?
1: Ja, res sem zelo vesela, ker to priložnost jaz ne dobi veliko igralcev in sem zelo vesela, da sem jo jaz dobila. Mislim tudi, da sem jo dobro izkoristila, res tudi igrala sem celo sezono, kar v italijanski ligi sem wow. Ekipa je bila res super, trener, ekipa, punce, vse okolje je bilo super in sem res zadovoljna z to sezono od zunaj.
2: Bi rekli zase, da je bil to tisti preskok, ki ste ga nujno potrebovali morda za napredovanje v svoji karieri, da je pač neka točka prišla, ko slovensko prvenstvo ni več zadostovalo za vas?
1: Ja, v bistvu, zdaj 3 leta sem bila v Kamniku in to zadnje leto sem videla, da je že čas, da grem na nek višji nivo. Vsi vemo, da je Italija višji nivo od Slovenije, ampak zato sem se odločila za ta preskok. Na začetku je bilo mogoče malo strašno, ker je res velik preskok, ni počas, ampak na koncu mislim, da mi je uspelo odigrati dobro sezono in pokazati, zakaj sem dobra za Italijo.
2: Zdaj, recimo selektorja še ni, dela igralk še ni, zdaj tu v Kranjski Gori, ampak verjetno ste se že malce pogovarjali med sabo, kakšne so želje za letošnjo sezono. Lani vemo, punce so želele na zaključni turnir takrat Zlate lige, zdaj letos Evropska liga, ampak letos letos Evropska liga, ampak letos pa vsaj zdi se tako, da

0: tu želite igrati, veste, da ste dobri, to ste že dokazali tudi v preteklosti. Kaj si želite, da bi bila vaša vloga letos v reprezentanci?
1: Ja, res želim si, da bi prinesla čim boljšo energijo v reprezentanco, da čim več energije na tekmah, da bi pomagala puncovno kakorkoli, pomagar samo na sprejem, pomagar samo v napadu, ampak da res si želim, da bi tudi igrala, da bi spet nekako pomagala ekipi, se pomaga vsaka, pomaga onak sedi, pomaga onak igra, ampak res probam čim več dati tej reprezentanci.
0: Pri slovenski reprezentanci je recimo meni osebno izjemno všeč to, ko gledamo punce, ki niso na igrišču, kako spodbujajo svojo ekipo ob igrišču, mogoče tudi s klopi in tako naprej, zelo glasne so. Ampak vemo pa iz slovenskega prvenstva, kako močno in glasno se vi veselite svojih točk. Je zdaj to še ostalo tudi po sezoni v Italiji?
1: Ja, res najbolj da rečem, da je zelo lepo, da se pač punce veselijo, ker je najlepše videti, da te ekipa podpira, da veš, da imaš nekoga za sabo. Ja, jaz se še kar veselim točk, mislim, da bo tudi dostalo. Če bo kakšna daljša tekma, bo počas, ampak ne, ampak drugače, ja, res se probam veseliti vsake točke, če jaz dobim, če punce dobijo, ker to res podbudi ekipo in probam res prinesti čim več energije in dobre volje.
2: Ja, dobre volje bo v slovenskih reprezentancah še več v prihodnjem tednu, ko se bodo ekipama na pripravah v Kranjski Gori oziroma Ljubljani pridružili še nekateri nosilci oziroma nosilke igre. Podobno na najboljše torej čakajo tudi pri moških, priprave opravljajo v Ljubljani, udeležil se jih je tudi organizator igre Uroš Planinšič, ta je prav tako preteklo sezono preživel v Italiji, v Veroni, se je skupaj z Rokom Možičem in selektorjem Fabijem Soljem veselil osvojitve italijanskega pokala, drugega mesta v superpokalu in tretjega v državnem prvenstvu. Več pa po Fleetwood Mac.

0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je letos doživela manj sprememb kot lani. Največjih je moral selektor Fabio Soli narediti na mesto organizatorja, saj je lani reprezentančno kariero končal Dejan Vinčič, letos pa si je premor vzel še Gregor Ropret. V velike čevlje torej vstopa Uroš Planinšič, ki bo prevzel odgovornost, ga je pa selektor dodobra spoznal tudi v klubu, kjer sta skupaj preživela sezono. Z včerajšnjim slavljencem dopolnil jih je 28, se je pogovarjal Boštjan Rebršak.
1: Uroš Planinšič, za vam je prva sezona ne v tujini, ampak v Italiji. In razlika med tujino in Italijo je lahko kar z veliko začetnico nekaj takšnih prvenstv, ker si odbojkari vsi želite igrati. Naigrali se niste, ampak izkušnja pa je kakšna?
2: Ja, res je. Italija, kar se tiče odbojkarskega sveta, poglavje zase. Res vsi dihajo za odbojko od prvega do zadnjega v štabu, do ljudi, ki pripravljajo dvorano, skrbijo za drese, res so tam z srcem do navijačev, ki res se 6 ur vozijo, da pridejo te spodbujati in ko na gostovanju zmagaš in v polni dvorani pred 3-4 tisoč ljudmi je tvojih 100-150 navijačev najbolj srečnih in navija za tebe, je res izjemen občutek. Tako da, kar se tiče tega, je Italija res v vrhu in zagotovo je bila to nepozabna izkušnja in verjamem, da sem se veliko naučil, čeprav mogoče nisem toliko igral, sem lahko bil v ekipi z najboljšimi, videl, kako oni operirajo. Trenerji, prav tako vsi od prvega do zadnjega, so na zelo visoki ravni, se dnevno ukvarjajo z tabo, z tvojimi napakami recimo in jih skušajo popravljati, tako da res na tebi je, da si zbran, da delaš in mislim, da sem ogromno odnesel.
1: Od koga ste se več naučili? Od najboljšega, morda med najboljšimi, govoriva o Majki Kristjansenu na vašem igralnem mestu, ali od sistema in tega, kar prinaša igranje na tako visoki ravni, kot je italijanska Superliga?
2: Mogoče bi ocenil, da več sicer od sistema, ampak tudi Majka me bolj mogoče kakšnih specifičnih stvari, kar se tiče podajača, sem se lahko pogovarjal z njim, ga opazujel, kako on dela. Na koncu tudi videl, da nekdo tako dober, ki je Majka, dela napake in da to je del sistema, da ne moreš vedno biti popoln, ampak da pač je vsakodnevno na tebi, da te napake skučaš odpraviti in jih minimizirati. To od njega, sistem pa seveda te nauči, da si tam za odbojko, kaj pomeni biti profesionalec, čemu vse se moraš odreči in da se tudi v drugih ekipah odrekajo enako kot ti, tako da moraš ti biti pripravljen še korak dlje, če hočeš biti boljši od njih. In ja, na koncu tudi po takšni sezoni, na srečo uspešni sezoni za nas, je bilo tudi to, da vidiš na koncu, da je vredno se odrekati stvarem, se splača slediti nekemu sistemu, si sistematično zastavljati cilje in na koncu, ko se to poveže v neko celoto, sledijo tudi dobre rezultate.
1: Ogromno je talent, veliko je tehnika, preplet obojega je zelo pomemben, predvsem pa karakter, kako igralec odreagira na igrišču in zdaj znotraj tega karakterja ste se ali pa se lahko človek tudi v sezoni, ko morda ne igra toliko, nauči kaj od tega, kako odreagira, kako se pozicionira, kako tudi zgradi samozavest, ki je še kako pomembna na tem igralnem mestu, tistih ključnih momentih tekme.
2: Ja, mogoče na tem področju sem se lahko največ naučil od Majke. On je res dejansko bil prvo leto v tej ekipi in tako je postal neki vodja. Igralci so mu zaupali in mislim, da je to dosti krat vloga podajača. Ne nujno, da je on številka ena, ki mu vsi zaupajo, ampak da je oseba, ki mu v igrišču zaupajo, da se bo odločil najboljše za ekipo.
1: Bili ste v vlogi na zadnjem evropskem prvenstvu, ko ste bili v vlogi drugega organizatorja igre, ko je prišla poškodbe Grege, ko je potem prišel Dejan, pa je bilo lahko to po eni strani razumevanje kot neka rešilna bilka v tekmi za Brom, po drugi strani pa v narekovajih lahko rečemo kar majhna nezaupnica vam ali pa mogoče vašemu delu v smislu z Urošom pa morda ne bomo zmogli, ne? Zdaj je vaš čas, ste prepričani, da Slovenija lahko in zmore letos tudi z vami kot celota znova poseči po najvišjih mestih.
2: Ja, evropsko prvenstvo je še daleč. Lani na Ligi narodov smo dokazali, da tudi brez Dejana in Grege smo se pospeli do četrtega mesta. Ampak dobro, Liga narodov je malce drugačne tekmovanje kot evropsko prvenstvo. Seveda, želimo si medalje zagotovo. Če smo pripravljeni, se bo izkazalo septembra. Tudi zato je bila moja želja, da pridem čim prej, da se lahko dobro pripravimo, igramo z igralci in seveda bomo videli. Želim si, da bi bili pripravljeni, verjamem, da zmoremo. Že lani smo pokazali dobre predstave. Izkušen zagotovo še manjka nekaj, ampak verjamem, da skozi Ligo narodov jih bomo nabrali nekaj in da bomo dobro pripravljeni za evropsko prvenstvo.
1: Želje po igri pa verjetno ne manjka trenutno.
2: Ne, to nikoli ni manjkalo. Želje po igri, po dokazovanju, sploh v reprezentanci je vedno užitek igrat. Še lahko, ekstra se lahko veselimo letos ponovno turnir v Stožicah, kjer bomo zagotovo uživali vsako tekmo in ja, čeprav je danes komaj prvi trening, se že zelo veselim prve tekme.
1: Hvala, Uroš. Hvala. Super reprezentančno sezono in seveda uspešno dalje.
2: Hvala.
0: Uroš Planinšič, organizator igre slovensko odbojkarske reprezentance, je že omenil, da bodo odbojkari še posebej uživali v domačih tekmah. Tudi letos bo Ljubljana namreč gostila turnir Lige narodov in sicer od 24. do 28. junija. Dva tedna pred tem lahko 12. in 14. junija na dveh domačih tekmah Evropske lige ujamete odbojkarice in sicer v športni dvorani Vižmarje Brod. Domače dogajanje pa bo 1. junija začel kar kapetan Tina Urna od svojim odbojkarskim spektaklom v Stožicah, na katerem bo kot ambasador botrstva v športu zbiral sredstva za pomoč mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okoljih. 14 in 24 minut, čez nekaj minut novice, še vedno pa velja opozorilo za vse tiste, ki ste na poti, predvsem na primorski avtocesti proti Ljubljani, da je v predoru Kastelec še vedno zaprt vozni pas zaradi okvare avtobusa. Srečno pot!

0: Novice.
1: Nemčija zavrnila Putinov predlog za posrednike v mirovnih pogovorih. Obeta se je ponovna občutna pocenitev goriv.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, Nemčija je zavrnila predlog ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi nekdani kancler Gerhard Schröder lahko usklajeval pogovore z Evropsko unijo za dosego miru v Ukrajini. Kot je sporočil neimenovan uradnik, ponudba ni verodostojna, saj Rusija ni spremenila nobenega od svojih pogojev. Kot prvi preizkus je izpostavil morebitno pripravljenost Moskve na podaljšanje tridnevnega premirja, ki se izteče jutri. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju Hormuške ožine. Kot še navajajo, so v ožini vzpostavili nov pravni in varnostni sistem, ki bo prinesel gospodarske, varnostne in politične koristi. Vsako plovilo, ki želi prečkati ožino, pa mora pot uskladiti z iranskimi oblastmi. Cene goriv se bodo po napovedih financ v torek znižale. Kot ocenjujejo, se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra za liter, dizelsko gorivo pa naj bi se pocenilo za 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra za liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra za liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. V Slovenski filharmoniji in v prenosu na programu Ars bo drevi peti koncert pretežno vokalnega cikla z naslovom Predrugačenja. Nastopil bo mednarodni moški pevski kvintet Vision Voices s skladbami na teme minljivosti življenja in upanja ter koralov Johana Sebastiana Bacha in skladb iz domovin peterice. Sebastian Vrhovnik, Slovenske filharmonije.
2: Tradicionalna obliko solističnega recitala se letošnje leto nekoliko odpira, tako da na majski koncert vabimo vrhunske vokalne soliste, med njimi tudi baritonisto Jako Mihelača. Tradicionalna obliko solističnega recitala...
1: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo popoldne širile proti vzhodu, kjer bodo tudi še sončna obdobja. V torek bodo padavine ponehale, jasnilo se bo.
3: Še podatki o prometu. Zaradi okvare avtobusa je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaradi del promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste, zaprt je izvoz Slovenske Konice v smeri proti Mariboru. Vipavska hitra cesta je do ponedeljka do 4. ure zaprta med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa je predvidoma danes do 22. iz obeh smeri zaprt priključek Divača. Zaradi prireditve do 18. ure pričakujte popolne enourne zapore na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana-Dunajska cesta. In še to, do 22. velja splošna omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer po svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
3: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
3: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Popoldan je bilo vse jasno, da bosta Maribor in Olimpija v večnem derbiju pod žarometi igrala samo za prestiž. Tudi do tega ni prišlo, tekma je bila sredi drugega polčasa prekinjena in odpovedana ob vodstvu Olimpije z 1-0. Bravo si je zagotovil tretje mesto, Koper je drugi, prvak Celje odšteva do zaključka sezone. Sredi tedna pa nas čaka pokalni zaključek. Pogled na dogajanje v derbiju in v tem krogu, ki ga bosta od 15. dalje zaključevala Mura in Primorje, je pripravil Sandi Škvarč.
2: Včeraj je umrl večni derbi. Dolgoletni praznik nogometa, ki je tu pa tam že skrenil s poti, je tokrat padel in obležal. O derbiju večnih rivalov bi morali poročati v uvodnih minutah športnih poročil in reportaž, a je zašel v črno kroniko in tudi mi ga dajemo na konec pregleda kroga. Začenjamo ga z bolj prijetnimi športnimi oziroma z njim povezanimi temami. Včeraj je rojstni dan praznoval Zoran Zeljković in njegovi varovanci so mu na Bonifiki poklonili zmago, s katero je Koper dokončno potrdil drugo mesto.
3: Hvala fantom za najlepše možno darilo. Potrdili smo drugo mesto, mislim, da naredili veliko stvar, dosegli cilj. Zavedamo se, da ta ekipa lahko igra še veliko bolje, da bomo nekatere stvari probali koregirati in verjamem, da v Evropi lahko opozorimo na sebe.
2: Še slavljenec je Nik Omladič, ki je odigral zadnjo tekmo v dresu Kopra in v izjavi ob pogledu v prihodnost obalnega prvoligaša še preklapljal med bomo in bojo morali.
4: Morajo v naslednjih tekmah zrast kot ekipa, da bojo še bolj kot ekipa, da bojo rasli naprej in ja, kvaliteta je definitivno najboljša do zdaj in ja, vse dobro jim želim naprej in bom tudi največji navijač njihov in seveda bom ne na vsakem, ampak na marsikateri tekmi v prihodnosti.
2: Koper se bo zbral še za eno tekmo v Celje, bo šel pozdraviti nove prvake. V Stožicah pa so včeraj morda že dokončno pozdravili nov nastop v Evropi, ampak ni ga priborila prva ekipa z našega osrednjega stadiona, ampak tista, ki tam gostuje. Bravo za bravo, ki drži v rokah bronasto medaljo, Sandi Nuhanović.
5: Ja, lahko rečem, da je to nekako tekma sezone, to tekmo smo nekako čekali in pa si jo zaslužili. Tekma proti Olimpije je neka dodatna motivacija za nadgraditev te sezone, da dokončamo v lepem spominu in gremo na zmago.
2: Bravo bo sicer igral še z Olimpijo. Je pa še en dokaz, da pot pod vrh prvenstva in v Evropo pelje tudi z domačim znanjem. Trener Aleš Arnol.
6: Nismo kaj veliko razmišljali za naprej, ta tekma je bila izredno pomembna. Zdaj pa čist preprosto, v kaj se bo dogajalo v naslednjih krogih. Nimamo vpliva, tako da mi se bomo pripravljali, začnemo v tem trenutku pripravljati na tekmo z Olimpijo, ker vemo, da po vsej teoriji potrebujemo še najmanj eno točko, če se želimo uvrstiti v Evropo. To je tisto, kar je v naših rokah, vse ostalo prepuščamo drugim.
2: Bravo do 18. zmage v sezoni. Radomlje 14. poražene, a trdno v sredini lestvice, da bo občina Domžale še naprej na slovenskem prvoligaškem zemljevidu. Branilec Enej Klamfer.
7: Meni je super igrati s veliko mladimi fanti, vse tudi sam sem mlad. Imamo tudi nekaj liderov vmes, pri katerem pomaga vse to. In jaz se počutim odlično, igrišče od take ekipe.
2: 34. krog bosta popoldne zaokrožila Primorje in Mura. Prekmurcem se nasmiha 8. mesto, držijo ga 4 točkami naskoka pred 9. Ajdovci, ki so na pragu potrjevanja prvoligaškega statusa. Trener Primorja Anton Žlogar ohranja pozitiven pogled na razplet prvenstva.
8: Mi moramo predvsem gledati, jaz to govorim non-stop tudi igralcem, predvsem treba gledati samega sebe, biti bolj čvrst, bolj verjeti v to, da lahko narediš rezultat, ne se predajati, ne prepuščati določene zadeve slučaju, ker ni to spoh situacija. Tako da predvsem je pomemben ta klik v glavah fantov.
2: Kakšno super izhodišče za črno kroniko ligaškega pregleda. Klik v glavah fantov, katerih, čigavih. Tistih, ki so nezadovoljni ali tistih, ki bodo morali znati njihovo nezadovoljstvo ustrezno opredeliti. To, kar je po tekmi povedal ljubljanski vratar Matevž Videvšek, ni lepa popotnica v svetlo prihodnost slovenskega prvoligaškega nogometa.
9: Tako kot že v prvem počasu se je nadevalo v drugem, začelo so me strelja za temi, kaj so rimske sveče. Pa mi jih počelo tleper v šesto, začelo mi je šumet, bobnet. In mislim, to ni za tako tekmo, se razumemo. Bakle pa to navijaško vzdušje, vse super, ampak da se cilja igralce mene Ristića, Gorenca, to mislim, da ni primerno, pa tudi za naše zdravje, ne, da me zadane, ne vem, v oko oslepim zaradi ene tekme, mislim, to ni pravno.
2: Žal se v dogajanju v Ljudskem vrtu nekako zrcali dogajanje v svetu, ki je že zdavnaj izgubil kompas normalnega občevanja. Tukaj pač na mikronivoju, ki pa bi moral postati velika tema tistih, ki imajo v rokah vzvode odločanja. Trenerji in igralci so pravzaprav nemočni, oni samo igrajo oziroma želijo igrati, kot pravi začasni mariborski strateg Mitja Pirih.
10: Žal, ne, taki dogodki mislim, da ne spada nogometna igrišča. Mislim, da se je prezgodaj se skupaj končalo, želeli bi si tekmo obrniti v našo prid, imeli neko iniciativo v drugem polčasu, žal nam je bilo to namogočeno, proti temu ne moramo mi nič. Definitivno igralci niso bili zadovoljni, ker si želeli tekmo peljati v našo smer in si želeli še definitivno igrati, vendar proti temu nimaš kaj, ne? Torej, če se navijači to odločijo, moraš to sprejeti.
2: Šport je sestavljen iz uspehov in neuspehov, ki so seveda tudi posledica strateških odločitev. Je pa v vseh pogledih skrajno neprimerno, da se rešujejo tako, da reakcije pristanejo v rubriki Črna kronika. Tokrat ne utegne imeti več nadaljevanj.
1: Ni za uteho, ampak samo še dodatna informacija, tudi težave v Pragi na mestnem derbiju Češke nogometne prve lige med Slavijo in Sparto. Tam so navijači z udorom na igrišče dvoboj prekinili in tudi tega so potem včeraj odpovedali, pa še rasističen izgred v italijanski ligi Svet je grd v zadnjem obdobju. In če se vrnemo k nogometu pa derbiju, tudi The Rolling Stones bi lahko tole naslednjo malo spremenili, vsaj naslov, Anybody seen my derby?

0: Vračamo se k športu. V Segedu na Madžarskem se je začela nova sezona svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Slovenija se je predstavila štirimi tekmovalci in tekmovalkami, ki so poskrbeli za uvrstitev 2A finala ter za dve uvrstitvi v B in C finale. Najbliže stopničkam je bila Anja Apolonio, na najkrajši razdalji v zadnjem današnjem tretjem tekmovalnem dnevu je za 0,2 sekunde zaostala za tretjim mestom, v dvojcu skupaj z Mijo Medved pa je poskrbela še za drugo uvrstitev A finale v tem koncu tedna in sezono odprla sedmim mestom. Se je pa Anja Apolonio jezila predvsem nad razporedom, po prostem petku je imela namreč v nadaljevanju kar 6 nastopov.
1: Prvi svetovni pokal je za mano. Ne vem, če potegnem črto, sem kar zadovoljna. Unik je delal ta urnik, res, bom reka, res ni nekako gledal uprit tekmovalcem, vsaj z moje strani je bilo tako, da sem imela tekme zelo, zelo na kupu. Začela sem šele v soboto, ne vem, ob 4 popoldan z 200, v roku ene ure sem imela še dvojec, danes pa kar 4 tekme, 2 polfinala in 2 finala, tako da je bilo, bom reka, kar zelo zahtevno, tako da 4. in 7. mesto je potem, bom reka, kar lep rezultat. Pa čuti se zelo to, da vse države nekako taktizirajo in gledajo, kdo bo kje tekmoval, saj se zbirajo točke za olimpijado. Tako da trenutno, kar sva z njo uspela pogledati, za dvojec sva na drugem mestu, saj vse države, katere tekmuje v četvercu, se jim točke za dvojci zniči, saj imajo lahko vsaka država le 5 mest in ne 6, tako da nam je to ful dobro in smo ful zadovoljne. Ugotovile sva, da moreva malo bolj pritisniti na prvem delu tekme, da nam tekmovalke ne zbežijo, da jih malo prej ujameva v finišu, ampak mislim, da iz tekme v tekme bo šlo to boljše in sva res zadovoljni s svoji veslanji. 200 metrov je bilo res taka, bom reka, kar zahtevna tekma, pač je bil že tretji štart danes, dala sem vse od sebe, res sem zelo zadovoljna z samim potekom tekme. Na koncu je bilo dovolj za četrto mesto, res je malo zmanjkalo za tretjo, ampak tako je zdaj, ko se zbirajo točke, tudi v neolimpijskih disciplinah je konkurenca zelo, zelo težja. Tako da lahko rečem, res sem zadovoljna z samim svetovnim pokalom, čisto zmeraj ne morem biti na stopničkah, to se tudi jaz zavedam, ampak tudi tik pod njimi ni biti slabo. Danes tudi odpotujemo naprej na drugi svetovni pokal v Bratislavo, pa bomo videli kako, ne, v Brandenburg, pa bomo videli kako bo še tam.
0: V dvojcu na 500 metrov se Anže Pikon in Matevž Manfreda nista uspela prebiti v finale, včeraj sta bila v posamičnih nastopih na najkrajši razdalji povsem v ospredju B finala. Manfreda najhitrejši, takoj za njim pa Pikon.

0: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
1: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
0: Napolnimo dvorano.
1: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
2: Danes v dogodkih in odmevih.
3: Prvi potniki iz ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, prepeljani v Madrid. Španske oblasti konec evakuacije na Tenerifu načrtujejo za jutri. Pred drugo parlamentarno obravnavo interventnega zakona za razvoj Slovenije opozorila ekonomistov, da predlog ogroža vzdržnost javnih financ. Stroka opozarja, da Slovenija zaostaja pri sistematičnem vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v šole. Čudovita narava, največja prednost Slovenije pri privabljanju tujih turistov. Med Slovenci daleč najbolj priljubljena destinacija ostaja Hrvaška.
4: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

Bližamo se torej v srednji popoldanski informativni oddaji dogodki in odmevi, ura je 15 in 14 minut, v naslednjih nekaj stavkih pa o novi dirki za svetovno prvenstvo v motociklizmu, nekdani svetovni prvak tega razreda, razreda MotoGP, Jorge Martin je zmagovalec velike nagrade Francije, dirkač Aprilije je v zanimivem dvoboju premagal moštvenega kolega in vodilnega v prvenstvu Italijana Marka Bezzekija. Do prvih stopničk v karieri je s tretjim mestom prišel Japonec Ai Ogura. Aktualni prvak Španec Mark Marquez pa je včeraj na sprinterski dirki grdo padel in si zlomil kost v stopalu. Dirkača Ducatija so že prepeljali v Madrid, kjer bo operiran danes, zaradi okrevanja pa bo zanesljivo izpustil vsaj veliko nagrado Katalonije prihodnji konec tedna. Sledijo črne pume.

V drugem delu popodneva o prihajajočem svetovnem hokejskem prvenstvu, pa o tekvandoju, kolesarstvu in še čem, ob 17. vabljeni tudi, da preizkusite svoje športno znanje v našem tradicionalnem nedeljskem kvizu. Morda niste vedeli, če ne bo kaj nujnega za na ceste, potem vas do pol prepuščam glasbi.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Potnike na ladi za križarjenje, ki je pod drobnogledom javnosti zaradi izbruha andskega seva hantavirusa na krovu, od jutra evakuirajo na španskem otoku Tenerife. Potnike, ločene po nacionalnostih, do obale vozijo s čovni, nato se bodo v domače države vračali s čarterskimi poleti. Španska ministrica za zdravje Monika Garcia je sporočila, da je prva skupina španskih državljanov že evakuirana z ladje, vsi drugi zdaj sledijo.
2: El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último, que es el vuelo de Australia.
1: Kot je dodala, načrtujejo, da bodo vračanje potnikov v domovino končali jutri, ko bo vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. Več po ostalih podarkih oddaje.
3: Ekonomisti o tako imenovanem interventnem zakonu za razvoj nujno je upočasniti rast izdatkov države, nekateri ukrepi nesmiselni. Uvedba predmeta računalništva v osnovnih šolah je nujna, a tudi načrti za prihodnost področju namenjajo premalo ur. Mineva 150 let od rojstva Ivana Cankarja, največjega slovenskega pisatelja in dramatika. Jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj, s katerim nastajajoča koalicija želi razbremeniti gospodarstvo in odpraviti omejitve glede zasebnikov v zdravstvu. Eno od ključnih opozoril ekonomistov in fiskalnega sveta je, da bo povzročil za več kot 1% BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in s tem ogrozil vzdržnost javnih financ. Kot ocenjuje ekonomist dr. Igor Masten, bo v vsakem primeru treba javne finance uravnotežiti tudi z ukrepi na strani izdatkov. Erika Štular.
4: Ker je v minulih letih država prekomerno fiskalno obremenila gospodarstvo, je zdaj čim prej treba sprejeti ukrepe in obrniti te trende, poudarja dr. Igor Masten. O tem, da je treba znižati obremenitev stroškov dela, na primer velja široko strinjanje. Je pa omnibus zakon mešanica zelo različnih ukrepov z številnih področij. Tudi dr. Masten ocenjuje.
5: Mislim, da nima nikakršnega smisla zniževati DDV na pogonska goriva, na primer. Potem so med njimi tudi taki, ki imajo večji pomen, da pa manjši pomen. Pa v grobem bi rekel, ne, je smer te prava.
4: Že brez teh ukrepov pa je v javnih financah za 3% BDP primankljaja, ki ga je treba uravnotežiti. Ocene dodatnega primankljaja zaradi interventnega zakona so različne. Fiskalni svet jih je ocenil na 900 milijonov letno.
5: Ko je kljub temu, da se davčni prihodki in stopnje povečujejo, da narašča deficit, ne, je edina pot prilagoditve z prilagoditvijo izdatkov.
4: To ne pomeni linearnega zniževanja izdatkov, poudarja dr. Masten, postaviti je treba prioritete.
5: Smiselno bi bilo, da se začne pripravljati seveda rebalans proračuna. Ne. In zdaj, če govorimo o komponentah, kjer zniževanje izdatkov ni smiselno, ne, so to ključne državotvorne funkcije države, torej govorimo o pravosodju, varnosti, ne, torej obramba, policija, izobraževanje.
4: Na teh področjih bi morali izdatki rasti počasneje kot doslej, na neprioritetnih bi se morali izdatki nominalno znižati, meni.
5: Vse z namenom, da v povprečju proračun v prihodnjih 4 letih realno izdatki ne rastejo več kot približno polovico rasti bruto domačega proizvoda.
4: Simulacije kažejo, dodaja, da bi z ustrezno upočasnitvijo rasti izdatkov lahko vrnili javne finance v vzdržne okvire.
1: Na španskem otoku Tenerife so z ladje za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, začeli izkrcavanje španskih potnikov. Sledili bodo še potniki iz drugih držav in člani ekipe. Svetovna zdravstvena organizacija za potnike svetuje 42-dnevno karanteno, ki začne veljati danes. Ob tem pristojni še vedno zagotavljajo, da je tveganje za splošno populacijo in širjenje hantavirusa nizko. Sandra Krišel.
6: Luksuzna križarka je po enomesečni kalvariji zjutraj vplula v bližino industrijskega pristanišča na Tenerifu in se zasidrala. Zdravstveni organi so se ukrcali na ladjo in se posvetujejo s kapitanom. Potnike bodo preverili in opravili zdravstvene preglede, je povedal nizozemski veleposlanik v Španiji Roel Nieuwenkamp. Po španskem načrtu evakuacije bodo potnike izkrcali na majhne čovne v skupinah po pet, nato jih prepeljajo na obalo in z vojaškimi avtobusi na lokalno letališče. Nositi morajo maske FFP2 in imajo lahko s seboj le ročno prtljago. Do letališča jih peljajo po posebnih izoliranih koridorjih.
2: Todo el pasaje sigue asintomático.
6: Kot je povedala španska ministrica za zdravje Monika Garcia, celotna skupina potnikov ostaja asimptomatska. Prva skupina, ki bo izkrcana, so španski državljani, za katere je že pripravljeno letalo za prevoz. Naslednji bodo evakuirani Nizozemci, ki bodo prepeljali še državljane Nemčije, Belgije, Grčije in del posadke. Sledili bodo zaporedoma različni leti, danes predvidoma za potnike iz Kanade, Turčije, Francije, Združenega kraljestva, Irske in Združenih držav Amerike, ki se bodo izkrcali, ko bodo odleteli predhodni leti. Zadnje evakuacijsko letalo je predvideno za jutri in sicer za 6 ljudi iz Avstralije, Nove Zelandije in nekaterih azijskih držav. Ne glede na izid testiranja bodo vsi potniki iz preventivnih ukrepov obravnavani z visoko stopno tveganja, pa navaja Evropska agencija za javno zdravje. 30 članov posadke pa bo ostalo na krovu in odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Tudi papež Leon XIV. Se je danes zahvalil prebivalcem otoka. Rad bi se zahvalil prebivalcem Kanarskih otokov, ki so z gostoljubnostjo značilno zanje sprejeli križarko in potnike okužene s hantavirusom. Veselim se, da se bom z vsemi vami srečal prihodnji mesec med svojim obiskom otokov, je dejal papež.
3: Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bodo imele države, ki upoštevajo ameriške sankcije proti Iranu, težave pri prečkanju Hormuške ožine. Ob tem so zagrozili, da bodo na vsak napad na iranske tankerje in trgovske ladje odgovorili z napadi na ameriška oporišča v regiji ali sovražne ladje. Kot še navajajo, so v Hormuški ožini vzpostavili nov pravni in varnostni sistem, ki bo prinesel gospodarske, varnostne in politične koristi. Vsako plovilo, ki želi prečkati ožino, pa mora pot uskladiti z iranskimi oblastmi. Britanska agencija za pomorsko trgovino je medtem sporočila, da je neznani izstrelek v jutranjih urah zadel ladjo pred obalo Katarja. V incidentu ni bilo žrtev, požar na ladji pa so že pogasili. Kuvajt in Združeni arabski emirati pa so bili danes po lastnih navedbah tarča napadov z droni.
1: Druga največja sistemsko pomembna banka v Nemčiji, Commerzbank, se z vsemi silami in podporo nemške politike upira prevzemu strani italijanske banke Unicredit. Ta hoče najprej doseči 30-odstotni lastniški delež, ponudbo je oddala v minulem tednu, nato pa večinski oziroma kontrolni delež v Commerzbank, ki bi omogočal nastanek ene največjih bank v Evropi. Toda Nemčija je pripravljena ščititi svoj nacionalni interes. Iz Berlina Maja Derčer.
7: Bančna vojna, tako bi lahko opisali dogajanje po razkritju italijanskih načrtov glede prevzema druge največje banke v Nemčiji. Unicredit je v zadnjih letih že pridobila slabih 28% delnic Commerzbank, oddala je ponudbo, s katero želi priti do 30-odstotnega deleža v banki, po katerem mora oddati zavezujočo prevzemno ponudbo. Če bo ta uspela, bo Commerzbank integrirana v eno največjih bank na evropski celini, izgubila pa bo najmanj 7000 od zdajšnjih 40.000 delovnih mest. Predsednica uprave Commerzbank Bettina Orlop se bori, da bi delničarji prevzem preprečili, zato povečuje privlačnost banke, napoveduje visoke dobičke, vlaganje v umetno inteligenco in podobno zmanjšanje števila zaposlenih, toda po socialno vzdržni poti. Naš glavni cilj je, da se Commerzbank trdno uveljavi med uspešnimi evropskimi bankami. Pot do tega cilja določa naša izpopolnjena strategija. Tudi nemška politika se postavlja po robu Italijanom, kancler Friedrich Merz. Da, v Evropi potrebujemo velike banke, vendar to ne pomeni, da je v Nemčiji dobrodošla vsaka oblika in vrsta prevzema. Odločno zavračamo sovražne, agresivne pristope. Nemška država je 13-odstotna lastnica Commerzbank, banke s 156-letno tradicijo, ki je tudi sistemsko pomembna. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde pa je v preteklosti pokazala naklonjenost čezmejnim bančnim združitvam v Evropi in s tem posredno tudi morebitnemu prevzemu nemške banke.
1: V teh dneh mnogi prostovoljci v Rusiji v luči praznovanja dneva zmage po državi iščejo ostanke padlih vojakov. Skupaj s skupino prostovoljcev iz Moskve smo obiskali Rževo, mesto približno 400 km zahodno od ruske prestolnice, kjer so med drugo svetovno vojno potekali eni najhujših bojev. Več pa v reportaži Helene Ponudič.
8: Skupina prostovoljcev po poklicu veterinarjev, ki skupaj posmrtne ostanke išče že skoraj 20 leti, tudi tokrat delo začne z detektorjem. Preden najdemo vojaka, prekopljemo veliko zemlje. V tem sloju smo denimo našli dele rok in lobanje, pojasnjuje eden od prostovoljcev Vadim Badulin. Delo je dolgotrajno in deloma tudi nevarno. Naša najbolj grozna najdba je bila nemška bomba, težka 250 kg. Bilo je kar srhljivo, nam pripoveduje Sergej Čubarov. A glavni cilj je najti ostanke vojakov. Želimo najti vse, jih ovekovečiti in pokopati, dodaja Aleksander Šablovski, prostovoljka Valerija Artamonova pa izpostavlja, da je glavno zadovoljstvo, ko najdejo vojaka z medaljonom, ga identificirajo, na pokop pa pridejo tudi njegovi sorodniki. Vse na novo najdene posmrtne ostanke namreč enkrat letno pokopljajo, bodi si na sovjetskem, bodi si na nemškem pokopališču, ki sta v Rževu drug od drugega oddaljena le nekaj metrov stran. Najboljša preventiva pred vojno sta dve pokopališči, ki ležita drugo ob drugem. To pomeni, da v vojni ni zmagovalcev, pravi Čubarov. Prostovoljci potegnejo sporednice tudi z aktualno vojno v Ukrajini. Videli ste zdajšnje posnetke z brezpilotniki. Ta se bistveno ne razlikuje od tiste pred več kot 80 leti. Še vedno je vse prisotna težka artilerija. Poglejte, koliko časa je že minilo, mi pa v zemlji še vedno najdemo veliko. Zato žalostjo pravijo, da v trenutnih razmerah dela tudi za prihodnje generacije ne bo malo.
0: Dogodki in odmevi.
1: V večini držav Evropske unije je računalništvo del obveznega izobraževanja. V Sloveniji pa med tem ne v osnovnih, ne v vseh srednjih šolah še vedno nimamo samostojnega obveznega predmeta računalništva. Raziskave sicer kažejo, da je uporaba umetne inteligence že zelo razširjena med šolarji, ki pa ta orodja pogosto uporabljajo nekritično, brez načrta in brez podpore učitelja. Na predsedničnem forumu so strokovnjaki zato pozvali k čim prejšnji uvedbi sistematičnega pouka računalništva in podatkovne pismenosti na vseh ravneh. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: Učiteljica Maja Vičič-Krabonja Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor ugotavlja, da učenci in dijaki že v veliki meri uporabljajo orodja umetne inteligence. Vendar pa je anketa, ki jo je izvedla med dijaki, pokazala,
10: da se uporabljajo orodja umetne inteligence stihijsko, brez načrta, brez premisleka in brez podpore učitelja.
9: Stroka opozarja, da Slovenija zaostaja pri sistematičnem vključevanju računalništva in podatkovne pismenosti v šole. Profesor Andrej Brodnik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
11: Smo leta 2026, pa nimamo računalništva kot obveznega predmeta. Avstrija ima, Mačarska ima, Slovaška ima, Češka ima, Poljska ima, Hrvaška ima. Se niso dosti spraševali, imajo učitelje, ne, preprosto so to naredili.
9: Ostra je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
12: Da tega predmeta ni v osnovnih in srednjih šolah, je katastrofa za prihodnost naše države, našega naroda.
9: Profesor Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo pesimistično ugotavlja.
13: Torej, na področju podatkovne pismenosti, ki je osnova za umetno inteligenco, na področju pismenosti umetne inteligence smo nikjer. To pomeni, ničesar ni v šolah, nobenih načrtov, niti bi se karkoli spremenil.
9: Nov predmet informatika in digitalne tehnologije bodo v osnovnih šolah sicer začeli izvajati septembra 2028. Radovan Krant, Zavoda za šolstvo, pa ob tem dodaja.
14: Žal ima eno malo napakico, to ni predmet, ampak je predmetek, ima samo 35 ur, to je 45 minut na teden za celim razredom vseh učencev. Verjetno je jasno, da tukaj not ne bomo mogli stlačiti veliko vsebin, ki bi jih naši učenci potrebovali.
9: Strokovnjaki in učitelji so pristojne med drugim pozvali k pripravi nacionalnega okvira za odgovorno rabo generativne umetne inteligence v izobraževanju in se zavzeli za množično in sistematično usposabljanje učiteljev.
1: Zakaj bi turisti iz Mehike, Brazilije ali Velike Britanije dopustovali prav v Sloveniji? Odgovore smo iskali v Portorožu, kjer se je ta teden na slovenski turistični borzi mudilo več kot 160 tujih turističnih partnerjev iz 35 držav. Po številnih poslovnih srečanjih in ogledih Slovenije so nekateri med njimi povedali, kaj jih je pri nas najbolj prepričalo in zakaj verjamejo, da se bo zanimanje za Slovenijo med tujimi turisti še večalo. Več v prispevku Simeone Rogl.
15: Turistična panoga kljub negotovim razmeram v svetu ohranja zmerno rast. Turisti vse bolj iščejo varne destinacije z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. Prav to pa je po mnenju turističnih partnerjev, ki spoznavajo najlepše kotičke Slovenije, ena glavnih prednosti naše države kot turistične destinacije. Tine Muran, ki živi v Veliki Britaniji, pravi, da je britanski trg zelo razslojen in da k nam prihajajo ljudje iz srednjega sloja, predvsem na pohodništvo, ogled kulturnih znamenitosti in druge aktivnosti.
16: To so zelo hvaležni in izobraženi gostje in Slovenija ponuja na področju tega doživeti, počitnice v naravi, pa tudi kulturna dediščina in naravna dediščina.
15: Ob tem opozarja, da Slovenija letalsko ni dobro povezana.
16: Definitivno je problem so drage karte, ampak prednost Slovenije je tudi pozicija v Evropi in zelo majhnost.
15: Za Denisa Martinja iz Brazilije je prednost Slovenije med drugim to, da je zelo dostopna, ter da lahko hitro prideš od gora do mesta ali morja. Slovenija ima, dodaja Martin, v primerjavi z drugimi državami veliko prednost. Je kot skriti dragulj, zelo lepa dežela s čudovitimi pokrajinami, prijaznimi ljudmi in odlično hrano. Tudi Mehičanom je všeč. Po besedah Mauricija Gonzalesa je zanimiva predvsem zaradi narave, varnosti in povezanosti z Evropo, ker Mehičani vedno pogosteje iščejo nove evropske destinacije zunaj najbolj klasičnih poti, Balkan postaja vse bolj priljubljen. Gonzales dodaja, da je Slovenija predvsem nepričakovano doživetje. Dežela z evropskim pridihom, a drugačnim okusom, kar je po njegovem res impresivno. Poudarja izjemen pomen narave, ki po njegovem mnenju predstavlja eno največjih prednosti slovenskega turizma. In dodaja, da Mehičani naravo zelo cenijo, Slovenija pa jo zna obiskovalcem približati na poseben način. In prav takšna pristna doživetja bodo po ocenah turističnih partnerjev tudi v prihodnje največja prednost Slovenije v boju za goste z vsega sveta.
3: Med Slovenci daleč najbolj priljubljena destinacija ostaja Hrvaška. Tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, ugotavlja Inštitut Mediana. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, 6% se jih odpravlja v Grčijo, 5% v Italijo, po 3% pa v Albanijo ali Španijo in 2% v Turčijo. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani, prav tako bodo oddihi nekoliko daljši. Hkrati se povečuje tudi delež daljših dopustov, še ugotavljajo v raziskavi.
1: Danes mineva 150 let od rojstva največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja. Eden od štirih predstavnikov moderne in prvi poklicni slovenski pisatelj je pisal tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Rodil se je na Vrhniki, tam in v Ljubljani pa so v spomin nanj pripravili več dogodkov.
3: Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, naprimer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor ter politični satiri Hlapci. S prvo in edino pesniško zbirko Erotika pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi in dekadentnega razpoloženja.
1: Sledijo še športne minute s Sandijem Škvarčem, med drugim o pričakovanju epiloga po dogajanju na nogometnem oziroma nenogometnem derbiju Maribor Olimpija, zaključnih bojih v rokometnem prvenstvu ter zaključku priprav slovenske hokejske reprezentance na svetovno prvenstvo. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
17: Slovan je za nastop v finalu državnega rokometnega prvenstva dvakrat v dveh tekmah tesno premagal Trebance. V tekmecu pa bo odločala tretja tekma, saj je miniserijo Slovengradec proti Celju sinoči izenačil. Več Uroš Volk.
18: V Trebnjem ne bodo kar tako pozabili prve tekme na Kodeljevem. Tudi po sinočnjem polfinalnem izpadu se vračajo k tistim sodniškim odločitvam. V drugi tekmi so z delegiranjem Laha in Soka, najvidnejšega slovenskega para v mednarodnih vodah, nad sojenjem ni pritoževal nihče. Slovan je vsaj v 15 minutah drugega polčasa nadigral gostitelje, potem pa v svojem letošnjem slogu znova vse sam zakompliciral. Na finalnega tekmeca bo čakal 2 tedna, a bo pol tega časa brez selektorja in nekaterih igralcev, ki jih čaka reprezentančna akcija. Celjani, ki so bili v naletu od januarja, so v Slovengradcu pokazali znake utrujenosti napornega ritma, sploh v obrambi, deloma tudi v napadu. Korošci, ki so imeli podobno kot Trimo kar nekaj kadrovskih težav, so s fanatično borbenostjo srečno, a zasluženo zmagali in podaljšali serijo. Gorenje in Krka sta v prvi tekmi za peto mesto igrala neodločeno, v finalu prve B lige pa neodločeno tudi med Mokrcem in Ajdovščino. V obeh primerih bo zmagovalca določil skupni seštevek 2 tekem.
17: 34. krog domačega nogometnega prvenstva pravkar končujeta Primorje in Mura. V spominu pa bo ostal predvsem po derbiju Maribora in Olimpije, ki je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen na začetku drugega polčasa, ko je Olimpija vodila 1-0. Več Jože Pepevnik.
19: V Ljudskem vrtu je bil nogomet v drugem planu. Ciniki bi dejali, da to tako ali tako velja za celotno sezono Maribora in Olimpije. Tekma klubov z najštevilčnejšo navijaško podporo bo po prekinitvi v 53. minuti epilog doživela za zeleno mizo. Prvi nevremensko prekinjeni derbi v Sloveniji pa bo znova vrgel madež na naš klubski nogomet in verjetno pridelal visoko kazen domačemu klubu. Matevž Videvšek je bil ob drugi prekinitvi večera tarča mariborskih viol. Frustracije domačih navijačev so z roko v roki z neupravljenim delom organizatorja tekme in varnostnih služb botrovale predčasnemu koncu derbija.
20: Pakle, navijaško vse super, dokaj da ostane na tribunah je vse ok, ampak to, kaj je bilo pa danes, pa mislim, da ni bilo primerno.
19: V sezoni, ki jo bodo v Mariboru turški in v Olimpiji nemški odločevalci želeli čim prej pozabiti, pa je zmagovalec derbija nadaljavo tako postal Bravo, ki bo poleti Slovenijo zastopal v evropskih kvalifikacijah. Večna rivala jih bosta povsem zasluženo spremljala s kavča.
17: Mednarodno dogajanje slovenska hokejska reprezentanca je včeraj v Celovcu na zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom 4-1 izgubila z Avstrijo, prav tako članico elitne divizije. Več Marko Pangrc.
21: Slovenska reprezentanca je odigrala še zadnjo peto pripravljalno tekmo brez 4 izkušenih igralcev. Manjkali so Drozg, Sabolič, Tičar in pa tudi branilec Čosič. V precej enosmerni tekmi z malo priložnosti, podobno bo tudi na prvenstvu, je edini gol dosegel Filip Sitar. Horak je branil še na drugi tekmi zapored, čuval poškodovani gležen in imel veliko več dela kot na četrtkovi tekmi proti Madžarski. Selektor Treglav je prečrtal 4 imena, tudi zato veliko nervoze, kar se je čutilo na igrišču. Slovenija je v 5 pripravljalnih tekmah 2 zmagala proti Poljski na začetku priprav in v edini domači tekmi proti Madžarski ter bila 3 poražena. V naslednjih dneh je pričakovati še prihod branilca Goličiča. Avstrija lovi formo za začetek prvenstva, za tekmi proti Veliki Britaniji in Madžarski. Slovenijo v Friburu čaka na papirju najlažji nasprotnik v zaključku skupinskega dela. Uvodna tekma pa v soboto proti Češki.
17: Na ženski izvedbi španskega kolesarskega kroga zelo odmeven uspeh naše najboljše kolesarke Urške Žigard. Štajerka je dirko 7 etap na slovitem vzponu Angliru končala na 6. mestu v skupnem seštevku. Kaj takega doslej ni uspelo nobeni Slovenki. Vuelto je spremljal Dare Rupara.
4: Urška Žigart, ki je že v lanski sezoni prevzela žezlo prve slovenske tekmovalke na kolesu, si je v belgijski ekipi izborila mesto, da lahko sama izbira dirke, ki so ji pogodu. Njen koledar je precej manj zgoščen, kot je bil še leto dve nazaj. Že lani pa je s takim pristopom navduševala predvsem na enotedenskih dirkah, kjer ji je trasa tudi pisana na kožo. Vuelta sloviti manglirujen, ki ga imajo mnogi za najbolj zahteven vzpon na svetu, to zagotovo je.
5: Mislim, da je fajn, da sem enkrat ta Angliru videla, odvozila, ampak nemam neke želje več tja na izleti. Sigurno lepe spomine, ekipa je tudi super zadovoljna. Cilj je bil top 10, vedeli smo, da je več možno.
4: Urška Žigart je bila tudi prva Slovenka z vlogo kapetanke v svetovni seriji. Vse je v celoti izpolnila in to navkljub trem padcem v prvih etapah. Novi izziv bo italijanski kolesarski krog, ki bo potekal precej bliže domačih krajev kot španski.
17: Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na prvi tekmi svetovnega pokala v sprintu v Segedu v obeh disciplinah, v katerih je nastopila, uvrstila v A-finale. V enojcu na 200 metrov je zasedla četrto mesto, v dvojcu z Mijo Medved pa sta bili na 500-metrski razdalji sedmi.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 20 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj. Obeti. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda postopno jasnilo. Ohladilo se bo. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana. Podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Ljubljana vzhod proti Malencam. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaradi okvare tovornega vozila pa počasni pas pred raztepom Nanos, tudi proti Ljubljani. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Vipavska hitra cesta bo zaprta do jutri zjutraj do 4. med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo prav tako še do jutri zjutraj, predvidoma tudi do 4. zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste z Bilje Vodice pri Zapogah. Zaradi prireditev pa bodo od 13. do 18. enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta in cesta Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah, ki bo zaprta do 20. Obvoz je po avtocesti samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Zdaj pa bo ura 15 in 58 minut.
18: Dejan Komadina, Jernej Sobočan, Matic Rupnik in Uroš Volk, še vedno vaša nedeljska športna družba. V tem slogu nadaljujemo kaj kmalo.
0: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Trouble, Lara O in Window, Foo Fighters.
1: Nedeljsko športno popovdne.
2: 16:06 minut, počasi se začenja zgoščevati dogajanje predvsem na slovenskih cestah v nedeljskem popovdnevu, pa se bomo v nadaljevanju najprej posvetili svetovnemu hokejskemu prvenstvu oziroma slovenski reprezentanci. Do začetka turnirja v Švici je manj kot teden dni, v nadaljevanju pa bomo govorili tudi še o zanimivem dogajanju v Tacnu, kjer so bile ta konec tedna izbirne tekme za slovensko reprezentanco. Še prej pa The Weeknd.

0: Manj kot teden dni je do prve tekme slovenske hokejske reprezentance v Švici na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Včeraj je odigrala zadnjo pripravljalno tekmo in v Celovcu 4-1 izgubila proti Avstriji. Edini gol je dosegel Filip Sitar. Selektor Terglav je že skrčil seznam, tekmeci na prvenstvu Slovenije pa bodo ne v tem vrstnem redu Češka, Švedska, Kanada, Norveška, Danska, Slovaška in Italija. Več pred začetkom Slovenija bo igrala v Friburu, Marko Pangerc.
1: Najprej za uvod zavrtimo čas za leto dni nazaj. Slovenska reprezentanca je na prvenstvu v Stokholmu obstala med elito. Po 20 letih je uspelo se obdržati med najboljšimi reprezentancami sveta. V pripravah je bila ena izmed večjih skrbi poškodba in okrevanje Lukaša Horaka. Eden izmed junakov prvenstva na Švedskem je včeraj v Celovcu branil še drugo.

0: Pravah je vnesla veliko nervoze, kar je bilo vidno na ledeni ploskvi. Tudi o tem Marcel Mahkovec.
1: Tudi naporne so že te priprave, to je bil zdaj, mislim, da že četrt teden. Velik tekem, velik treningov, tudi taka ura tekme, gostovanje, tako fantje so bili malo utrujeni, pač se je nam iskali izgovorov, nismo bili ta pravi, ampak te stvari dobro, da smo res zdaj dali čez, da pač da ne mislimo, ne vem, zdaj po eni zmagi, pa da bo pa kar vse lepo, tako da dobro, da smo danes dobili eno lekcijo, pa se naučimo od tega kaj.
0: Avstrija je imela v pripravah še nekoliko bolj zahtevne tekmece, na prvenstvu pa bo četrtfinalistka zadnjega svetovnega prvenstva igrala z na papiru najlažjima nasprotnikoma, Veliko Britanijo in Madžarsko. Slovenija pa ima zahtevnejši razpored in skupino.
1: Računamo, da najboljše predstave prikažemo zdaj na svetovnemu, pa valjda ja, vemo, kva je naš cilj. Da. Jaz mislim, da smo na konc koncev se poznamo vsi že zelo dolg časa, tudi med najstarejšimi pa najmlajšimi se zdaj že 2-3 leta poznamo, tako da mislim, da to ni noben problem, vedno je lepo prijeti, pač pa se videti z vsemi fanti, tudi če jih ne poznaš tako dobro, se hitro ujamemo, tako da kemija kle nikoli ni bila vprašanje. Je pa mogoče na ledu malo drugače, vsi smo navajeni drugih sistemov, tudi v isti ligi, ko smo fanti, igramo različne sisteme po klubih, kle nekaj drugega, tako da nekaj časa za navajanje vsak potrebuje, ampak se pravim, da priprave so bile zelo dolge, zelo naporne, veliko smo napredovali, zdaj smo že veliko bolj na isti strani, na istemu temu, pač ja, da vsi vemo, kva se približno dogaja in res smo optimistični pred svetovnim.
0: Tako torej Marcel Mahkovec, včeraj je selektor Terglav skrčil seznam za 4 imena, v torek prihaja še branilec Jan Goličič. Včerajšnja postava je bila precej drugačna kot na zadnjem prvenstvu, pa vendarle je Slovenija na Švedskem znala v zaključku skupinskega dela odigrati bolje kot tekmeci. Tudi o tem eden izmed najizkušenejših v izbrani vrsti branilec Blaž Gregorc.
2: Ja, sigurno brez tega ne gre v nobeni ekipi. Če hočeš biti uspešen, mora biti ta kemija, mora biti ta sinergija med mladimi in starejšimi, tako da brez tega isto lansko leto smo bili ostali skupaj, ne glede na to, da smo vse tekme na začetku zgubili, Finci so nas kar visok premagali, ampak mi smo ostali eno, mi smo čakali tisto zadnjo tekmo, ki je bila najbolj pomembna, pa smo jo pripeljali do konca, tako ker hočemo zdaj tudi letos verjeten, bo ta zadnja tekma proti Italiji odločala, tako da do takrat moramo ostati skupaj, kakšno točko, kakšen mu ukrada, da bomo s kakšno preznostjo prišli do zadnje tekme, pa bomo pa videli. Ja, sem najstarejši med branilci, to je res. Ampak vseh 5 igralcev igra obrambo, tudi napadalci pomagajo, tako da moramo ostati zbrani, moramo igrati disciplinirano, ne se brez glavo kam zaletavati, moramo mogoče bolj v hiši stati, ne se preveč po kakšnih kotih ali pa po kakšnih bandah prav malo zaletavati brez glavo, tako da predvsem pametno moramo odigrati.
0: Selektor Edo Terglav z včerajšnjo tekmo ni bil zadovoljen. Tekma, ki je skoraj dokončno oblikovala reprezentanco, je prinesla ogromno nervoze.
3: Samo vemo, kva se mu spustili drug teden, no? Da smo mogli te velik teh treningov pa velik sestankov pa gor dol narediti, ne? To je tudi del tega, ne? Tako da zame to ni en tak razlog, igraš tekmo, bori se za mesta, ne? Tako da tudi morajo malo poje presep narediti stvari, da bojo za to pripravljeno. Na svetovnem prvenstvu 7 tekov 10 dneh bojo dobri trenutki, bojo slabi trenutki, ne? In vsak igralec presep se mora pripraviti posebno, da bo na temu nivoju vsako tekmo. Ne. Sam vemo pa, da je sezona že dolga, veliko je bilo tekem, veliko imajo treningov in je, ja, gotov so kakšni fanti že manjše poškodbe imajo, utrujenost, sam to je del tega, te reprezentance. Priprave so že tu dolge, no, tako da zelo bo jutr prost dan, bo dober za vse, pa še par dni pa se začne vse.
0: Prva tekma v Friburu bo soboto proti Češki.

be a good girl because you wanted me, because you wanted me, but I didn't want you, so crucify me. Skanka Nancy v nedeljskem športnem popodnevu na valu 202, kot rečeno, Primorje in Mura zaključujeta redni krok v prvi slovenski nogometni ligi. To sta kluba bolj z dna lestvice, predzadnje je Primorje in doma v Ajdovščini zaostaja z nič proti dve v 65 minuti. Mura bo, kot kaže, na varni strani tudi že pred tem krogom točkovna razlika med kluboma, kar zajetna. Tudi o rezultatu te tekme v nadaljevanju, zdaj pa sledijo Kokosi, jaz in Irena.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
1: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bufaden Adlov.
0: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
1: Dirigent bo Leo Kwokman.
0: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
1: Uživo na programu Ars.

0: Tudi slalomisti in slalomistke na divjih vodah vstopajo v novo sezono. V minulih treh dneh so v Tacnu popolnili slovenski reprezentanci. Danes je bilo na sporedu tudi državno prvenstvo v kajakaškem krosu in ob Savi je bil Tomaž Langerholc.
1: Znana je slovenska reprezentanca za letošnjo sezono v slalomu na divjih vodah. Že dolgo izbirne tekme niso bile tako izenačene in na koncu celo dramatične. Na največjih tekmah ima Slovenija lahko na startu po tri predstavnike v posamezni konkurenci. Praktično, do včerajšnje zadnje vožnje ni bilo jasno, ali bosta v reprezentanci tudi naša najizkušenejša tekmovalca, kanuist Benjamin Savšek in kajakaš Peter Kauzer. Na koncu je olimpijski prvak iz Tokija Benjamin Savšek premagal mladega Juša Javornika in bo ob Luki Božiču in Žigilinu Hočevarju tvoril slovensko kanuistično reprezentanco. Po tekmi je priznal, da je bilo tokrat bolj stresno kot v minulih sezonah.
2: Ja, res je, v bistvu sem bil kar pod pritiskom letos. So bile kar težke tele izbirne tekme, moram reči, da sem se dobro boril. Na začetku sem naredil že na prvi tekmi neki napak, tako da me je stal dobre uvrstitve in sem se zavedal, da moram potem preostale tri tekme dobro odpeljati in sem se res koncentriral na preostanek tekem in sem vesel, da sem se vrstil ponovno v ekipo in da bom lahko Slovenijo zopet zastopal na največjih tekmovanjih.
1: Meni vedno nekako govorimo, da je jasno super, ko imaš že doma takšno konkurenco, da ne moreš spati, da moraš od prvega dne delati resno. Je tudi v tem primeru temu tako, da vas tudi ti mlajši že malo preganjajo?
2: Ja, mogoče. Čeprav te izbirne tekme, moram reči, da so povsem drugačne. Moraš biti predvsem konstanten, pa ne smeš delati velikih napak, ker moraš tri tekme super odpeljati od štirih, tako da je to, se ti res more sestaviti v 14 dneh tri super vožnje.
1: Kajakaš Peter Kauzer pa bo še sezono več član slovenske kajakaške reprezentance, kjer se je pridružil Martinu Srabotniku in Lanu Tomincu, medtem, ko je izpadel Žiga Linhočevar, ki pa je danes postal državni prvak v kajakaškem krosu.
3: Ja, hvala Bogu, da je ena disciplina manj, mislim, če ne bi mogel trikrat na vikend reči, joj, pa kako mu to uspeva pri teh letih, hecam se, ampak pač ja, ni se šlo, mislim, da smo vsi vedeli, da bo pač letos izbirne tekme zelo na knap, mogoče sem malo zakalkuliral, mogoče sem malo preveč študiral, predvsem ona druga izbirna tekma v Ivreji ni šla po planu, ampak ja, včeraj sem naredil zelo dobro vožno, pa če sem bil zadovoljen z njo, se sem bil tudi drugi na ICF rankingu, zmagal sem izbirno tekmo, ampak ja, pač nisem imel absolutno nič sreče, tudi Pera je zelo dobro odpeljal, tako da ja. Ne, ampak jaz mislim za sve, jaz sem razočaran, ampak zdaj, ko sem malo prespal, je tudi pač po drugi strani ni toliko slabo, no. Telo bo malo prešparal, glava bo malo prešparala, če sezono ne bo vsak vikend tok napolno, tako da siguran je za neki dober. Predvsem pa zdaj res čas, da se fokusiram na kros in kanu.
1: Pa še beseda o tem naslovu državnega prvaka danes v kajakaškem krosu.
3: Ja, mislim, to je še en naslov v zbirki mnogih naslovov, ki sem ga zelo zadovoljen. V članske konkurenci mislim, da je to šele tretji nov na rekovajih, tako rečeno, ampak ja, ne, sem zelo zadovoljen, ker smo tudi v krosu naredili en velik korak naprej in mislim, da to tudi potrdi eno tako res en lep napredek.
1: Njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar pa bo znova tekmovala v vseh treh kategorijah. Danes pa je vse skupaj zaokrožila še z naslovom državne prvakinje v kajakaškem krosu.
4: Super, bila je kar zanimiva tekma, sicer moram priznati, da letos dveh slovenskih tekmovalk pač ni na štartu, Eva Trčel se odločila, da ne bo več krosa tekmovala, Ajda je pa v pričakovanju, da postane mamica, tako da mogoče sem imela malo manjšo konkurenco, ampak vsem v krosu nikoli ne veš, kaj se zgodi, tako da sem zelo zadovoljna s svojimi nastopi, še predvsem svojo individualno vožnjo, kjer sem pa v bistvu tudi italijanskim tekmovalkam dala več kot 3 sekunde, kar je res velik, tako da sem zelo zadovoljna.
1: Sicer bodo v ženski reprezentanci tekmovale še Lea Novak v obeh kategorijah ter Eva Trčelj med kajakašicami in Alja Kozorok med kanuistkami. Po koncu izbirnih tekem je oceno podal vodja slovenskih reprezentanc Anže Berčič.
5: Res je, so bile v bistvu kar stresne, predvsem zato, ker smo se v začetku tedna malo soočali z nizko vodo. Je bil mečken omejen trening. Je pa res, ja, da z Ivreja so v bistvu prišli Beni z mečken slabšim rezultatom, Peter z dobrim, vendar so se v tacnu karte zelo premešale in je bilo na koncu zelo napeto. Tako da v bistvu smo videli včeraj, da so se slalomske zbirne tekme zaključile in v bistvu imamo ekipo, ki jo še potrjuje odbor in predsedstvo. Danes pa v bistvu tudi izbirne tekme za kros, tako za člane kot mladince, so potekale v redu. Se mi zdi, da v bistvu je bilo dokaj mirno vse skupaj. Seveda pa vsake zbirne so vedno stres, tako za tekmovalce kot za trenerje. In zdaj ta del je za nami in se lahko v miru pripravljajo vsi za nadaljevanje sezone.
1: Konec meseca bodo Savske Brzice prizorišče letošnje uvodne tekme svetovnega pokala, kjer bodo v najožjem krogu za visoke uvrstitve tudi slovenski reprezentanti in reprezentantke.
0: Tacen torej gosti svetovni pokal konec meseca, mi pa smo zdaj že v letu 1983 mimo grede takrat prvo svetovno prvenstvo v atletiki. Helsinki so bili gostitelji, tole je Cindy Lauper.

0: Japonce bi se rade zabavale, potem pa jim organizatori Vuelte, govorimo o kolesarski dirki, za zaključek ponudijo vzpon na sloviti Angliru Dare Rupar. Ni bila to najlepša zabava, ampak zahtevna dirka, če se najprej ustaviva prav pri ženski različici Vuelte, na takšen naporen način zaključiti jo, primerno, neprimerno?
1: Primerno ali pa neprimerno, morale so zaključiti na ta način. Tako so postavili seveda prireditelji, organizatori in vemo tudi pri moških je Vuelta dirka z največ višinskimi metri, več kot Tour in več kot Giro in pričakovano je bilo, da slej ali prej, sploh pa z vidika, da se je vse dogajalo na severu oziroma severozahodu Španije, večji del Galiciji, da se bo odvilo tako in konec koncev vse, ki so bile v karavani, so dobro vedele, kaj jih čaka in Angliru je tudi v svetu kolesarstva nasploh, tudi med moškimi, eden od usponov, ki ga imajo mnogi za najtežjega. Seveda nekaterim ustreza nekaj, drugim nekaj drugega, ampak Angliru je dejstvo, sam sem se peljal na vrh na štirih kolesih. Da, in res je nekaj neverjetnega, ko misliš, da bo za naslednjim zavojem vendarle že zaključek, zaključka ni in tudi na vrhu se včasih na marsikaterem vzponu malo poravna, tu se prav veliko ne poravna.
0: Lahko daš drugo?
1: Ja, lahko daš drugo z zdajšnjimi avtomobili nekdaj, recimo, ko si se moral ustaviti, da si prestavil prvo, pa je bilo bolje, da si se vozil kar s prvo večji del tega vzpona. Ves čas, ko sem bil v tem tednu v navezi z našo najboljšo tekmovalko Urško Žigart, če še kdo ne ve, je bila na koncu letošnje Vuelte na vrhunskem šestem mestu, je govorila o tem, da se kar malo boji, da ima ogromno strahu spoštovanja do tega zaključnega vzpona. Govorila je tudi o vseh vzponih, ki so jo čakali v petkovi etapi, ki je bila tudi zelo zahtevna za nameček, predtem anglirujem, ampak naša šampionka je vse skupaj zmogla in zares vrhunski rezultat.
0: Jo bomo slišali?
1: Seveda jo bomo slišali, je pa potrebno poudariti pri tem, da si je Urška, ko se je preselila v zdajšnjo ekipo AG Sudal, neverjetno hitro pri Belgikah oziroma Belgicih, ki so športni direktori, izborila mesto, da si lahko preko dne sama izbira tudi, kje bo nastopila, predvsem pa tudi poznavalci oziroma tisti, ki jo vodijo, dobro vedo, kaj je njej pisano na kožo in brez dvoma te 7-8 dnevne večetapne dirke s takim profilom, kot je Vuelta, takim profilom, kot bo tudi Giro, že kaj kmalu, seveda ženski Giro, je vse, kar lahko lepo želijo za Urško Žigart in Urška Žigart je bila prva Slovenka in prvič tudi v vlogi kapetanke v svoji ekipi in je to svojo nalogo več kot odlično opravila in še preden se je vrnila nazaj na svoje domovanje ob Azurni obali, bolje v Monako, nam je še sporočila naslednje.
2: Mogoče tudi smo malo podcenjevali tiste res najbolj strme dele spona in tam je mogoče zmanjkala kakšna predstava. Ampak ja, iz vsega se nekaj naučimo, ker drugače se mi je zdelo, da moči v nogah je še nekaj ostalo, ampak ja, nisem glih fajn nizke kadence, tako da tam sem se kar namočila. Mislim, da je fajn, da sem enkrat ta Angliru videla, odvozila, ampak nemam neke želje več tja na izleti, tako da ampak sigurno lepe spomine. Ekipa je tudi super zadovoljna. Cilj je bil top 10, vedeli smo, da je več možno in če pogledam na koncu sekunde, je bilo možno tudi četrto mesto, kar pa je na Grand Touru že kar lepa povrstitev. Tako da ja, se veselim naslednjih priložnosti, ko jih dobim. Naslednja dirka je Giro, ki je letos malo prej. Začne že konec maja, se mi zdi, začetek junija. Ampak ja, bomo še videli, kakšna bo ekipna taktika. V vsakem primeru pa najprej malo počitka, malo višina, potem pa se že veselim tudi Giro.
0: Giro za Urško Žigart konec maja, moški Giro pa se je začel ta konec tedna oziroma podaljšan konec tedna v Bolgariji, še brez tistih pravih vzponov, ti sledijo v nadaljevanju. Zanimivo dogajanje, predvsem pa kar nekaj težav za najboljšo zasedbo na svetu, za zasedbo Združenih arabskih emiratov, ki je ostala zgolj pri petih kolesarjih, pa še od te peterice dva s težavami zaradi posledic padca.
1: Ja, zanimivo, če dovoliš, Uroš, bi se vendarle še malo zaustavil pri Urški, kot si prej rekel, kako postavljajo tudi ženske dirke. Zanimivo Giro, ki bo konec oziroma bolje v začetku junija za ženske, prinaša nov naslednji težek vzpon, ki sodi pa med 3-4 najtežje na svetu, tudi za moške sloviti Finestre, tako da tudi nam ženskem Giro bo pestro. Še prej pa seveda na moškem, ki v zadnjem tednu tradicionalno prinaša ogromno višinskih metrov, kot si pa že sam omenil, pa začetek tokrat v Bolgariji, še enkrat na Balkanu, lani v Albaniji, kjer je bil zraven tudi Primož Roglič. Seveda smo lani ves čas razmišljali o tem, da bo Primož Roglič na koncu prišel do druge rožnate majice, pa se ni razvilo v tej smeri. Simon Yates je bil na koncu najboljši in, kot si omenil, težave pri UAE-ju. Njegov brat Adam Yates je končal že v Bolgariji in niti ne bo prišel na italijanske ceste, kamor se selijo jutri, na Italije in v torek naslednja etapa v Italiji, v Catanzaru, se vse skupaj nadaljuje. Ogromno padcev v prvi in drugi etapi, tako da smo danes, ko smo razmišljali le o tem, ali bo skupinski sprint na koncu ali ne, razmišljali o tem predvsem, koliko bo danes padcev in koliko bo danes davka med tekmovalci. In prav zanimivo je, da daleč največji davek je plačal so plačali Emirati, Adam Yates, Jay Wine, pa, ki je bil že poškodovan nedavno, pa Mark Soler, in najmanj dva od teh sta bila že ves čas na seznamu Emiratov tudi za Tour de France, kjer bo peto zmagoslavje lovil naš Tadej Pogačar. Ampak vedno je tako, ko nekdo obleži oziroma ko ne more na kolo zaradi omenjenih poškodb, se pojavijo nove možnosti in Domen Novak bo prav zagotovo med tistimi, ki bo lovil možnost, da bo med osmerico, ki bo nastopila na najprestižnejši dirki v sezoni, ko govorimo o tritedenskih dirkah, seveda na začetku julija Tour. Danes pa na koncu, tako kot smo nekako pričakovali, kot je celoten kolesarski svet tudi napovedoval, sprint na glavnem trgu v Sofiji. Paul Magnier, Francoz, je bil znova močnejši od italijanskega glavnega kandidata za vijoličasto majico, Jonathana Milana. Milan je sicer imel najboljše izhodišče, ampak Paul Magnier že v vijolični majici najboljšega sprinterja je bil na ciljni črti hitrejši, močnejši in Paul Magnier je dosegel današnjo zmago. Na tretjem mestu pa še eno znano ime med sprinterji svetovnega kolesarskega športa in tudi znanec slovenskih cest Dylan Groenewegen, nizozemec, ki je pred to sezono menjal moštvo in ni več sodelavec z našim Lukom Mezgecem, ki ima še naprej obilo težav zdravstvenih po tistem padcu v Belgiji in veliko vprašanje, kdaj se bo vrnil nazaj na kolo. Sprememb ni v skupnem seštevku, kdo bi si mislil, saj sam niti podrazno ne, da bi napovedal, da bo Urugvajec Guillermo Tomas Silva prišel v rožnati majici na jug Italije jutri oziroma začel etapo številka 4 v torek. Je pa bilo že nekaj teh višincev tudi na teh prvih treh etapah. Seveda gre za hribovit del Balkana, tudi v Bolgariji, in za vse tiste, ki ste nekdaj spremljali tekme svetovnega pokala s Petrom Popangelovom in našim Bojanom Križajem. Danes so bili na vrhu Borovca, kjer sta ona dva tekmovala za točke svetovnega pokala. Torej, Silva, Urugvaj, Florian Štork, Nemčija, in Egan Bernal, ki že ima seveda zmago na Giro, tudi v skupnem seštevku, pa je vrstni red pred nadaljevanjem Gira 109. v torek.
0: Hvala lepa, Dare, vam pa vsem seveda tudi povabilo, da prisluhnete novi epizodi podcasta Tour 202, ta bo na voljo že nocoj, snemanje v nadaljevanju popoldneva oziroma bolj proti večeru. Gostja pa ena naših najboljših gorskih kolesark, obetavna, zelo Maruša Tereza Šerkezi, toplo priporočam, ko bo na voljo, da si ga prenesete in seveda poslušate.

Bigfoot mama, 3 minute oziroma 2 minuti pred 17, ko bi morala biti na vrsti naša nagradna igra. Morda niste vedeli, če vas že srbijo prsti, da nas pokličete. Vseeno, ostanite ogreti. Nagradno vprašanje tokrat postavim kmalu po novicah ob 17:30 minut. Hvala za razumevanje, pa tudi srečno pot, če ste v avtu. Podatki o prometu na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani nastajajo zastoji. Trenutno se čas potovanja podaljša zgolj za 5 minut. Bodite vseeno previdni in srečno pot.

Tudi na Štajerski avtocesti je nastal zastoj dolg več kot 2 km in sicer med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob v smeri proti Ljubljani.

so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu in ritem je vladar, mimo grede je kda zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah.

0: Še enkrat poudarjam, nagradna igra morda niste vedeli, danes izjemoma po novicah ob 17:30 minut, v Ajdovščini pa je med tem Primorje izgubilo z Muro v zadnji tekmi tega konca tedna v prvi slovenski nogometni ligi, včeraj pa se je prav v Ajdovščini s 15. relijem Vipavska dolina začela nova sezona državnega prvenstva v reliju. Z napadom v drugi polovici hitrostnih preizkušenj ga je dobil aktualni državni prvak in z 8 naslovi slovenski rekorder Rok Turk, sovoznico Blanko Kacin. Več in podrobneje pa Sandi Škvarč.
1: Zgornja Vipavska dolina je eno tradicionalnih prizorišč tekmovanj v reliju. Pred mnogimi leti so tu grmeli dirkalniki na reliju Saturnus, leta 2006 pa se je na pobudo zadnjega jugoslovanskega in prvega slovenskega prvaka v reliju domačina Silvana Lulika začela sedanja zgodba. Klub z imenom Ajdovščina Motorsport je prvi reli pripravil leta 2007. V naslednjih letih so izpeljali še 4. Sledilo je 4-letno zatišje, 6. reli leta 2016 pa je bil prvi s sedanjim imenom. Šestič je slavil Rok Turk, ki je lani osvojil 8. naslov državnega prvaka. Slovenski rekorder pa je postal že predlani, ko je prehitel prejšnjega rekorderja someščana iz Idrije Darka Pelhana, ki ostaja pri 6. Branjenje naslova je torej začel v zmagovitem slogu.
2: So bili brzinci, bom rekel, zelo hitri, kar pomeni, da je bilo tudi dosti ravnin in neke hude razlike smo vedeli že pred dirko, da se ne bo dalo od enkrat narediti. Super napeta dirka, če bo cela sezona tak napeta, bo super, med vas so zelo uživala.
1: Tradicionalni uvod v reli Vipavska dolina je bila petkova večerno-nočna preizkušnja po ajdovskih mestnih ulicah, ki se za 2 ure spremenijo v pravo dirkaško areno. Vozniki jo popestrijo z atraktivnimi drseni, toda tudi z boji za sekunde, s katerimi se naslednji dan podajo na brzince za prvo zmago v novi sezoni. Vseh hitrostnih preizkušenj relija Vipavska dolina je bilo 9 v skupni dolžini 96 km, tako kot vselej je posebej atraktivna tista, ki se konča v znamenitih ovinkih v velikih žabljah, kjer se zbere tudi največ gledalcev. Ti so tudi ena pomembnih vzpodbud za vse, ki se že leta podajajo v zahtevno organizacijo relija, ki zaradi cestnih zapor terja tudi nekaj ur potrpežljivosti med občani. Rok Turk je na ajdovskem krogu slavil z dobrimi 8 sekundami naskoka pred Markom Škuljem, ki prav tako vozi dirkalnik najvišjega domačega ranga Rally 2. V letošnjo sezono se je z njim podala kar 10 posadk. Škulj je s sovoznikom Urošem Ocvirkom dobil preizkušnjo po mestnih ulicah in vodil do 6. brzinca, ko ga je posadka Turk Kacin prehitela in prednost zadržala. Mark Škulj.
3: Razlike so bile zelo majhne, z Rokom sva se pelala kar hitro skozi cel dan. Pritiskala, poserala in druzga, da narediva čim boljši rezultat, kaj mogoče s kakšnim kilometrom več bi pršil še ta izgubljen čas.
1: Kako pa je bil preobrat videti iz zornega kota serijskega prvaka Roka Turka, ki je vztrajno nižal zaostanek za vodilnim po uvodnih hitrostnih preizkušnjah Markom Škuljem.
2: Zjutraj so potipala teren, da vidimo, ki smo. Pol naslednje 2 kroga so probala pa v bistvu malček dodati in probati nekako zrežirati ta finiš, kaj sva ga na koncu, je pa bilo res, da po dolgom času je na taka lepa dirka z ogromno borbe.
1: Dodajemo še nekaj podrobnosti boja za prvo zmago v sezoni. Posebej bodo zanimive za tiste, ki poznajo posamezne odseke ajdovskih hitrostnih preizkušenj. Najprej Rok Turk.
2: Ki se ni dalo od enkrat, ne, to je bilo trebalo graditi malo, malo, po malo. Je pa res, da verjetno druge žable in pa mogoče ta predzadnjo to dolenje, da so stvar, kar v bistvu zadnji krok smo šli za 2 sekunde razlike, tako da so vedela, da na tistih dolenjih morajo narediti pred žablami si lih mogoče malo mirnejši zaključek. Čeprav pol so tudi žablje odpeljala v normalnem ritmu, ker enkrat, kad si noter, je najboljši, da ostaneš v tem ritmu.
1: Mark Škulj pa je takole iskal sekunde, ki so ga na koncu oddaljile od zmage.
3: Je nekako iz brzince v brzince, iz sekund, sem na vsakem brzincu prodobil kakšno sekundo, na enem izmedih naredil malo večjo razliko.
1: Skoraj minuto za ostanka je imel 3. uvrščeni Grega Kravo s sovoznikom Darkom Vončino. Voznik iz Skril na Vipavskem je prvič stopil na zmagovalni oder.
4: Realno sem pričakoval, glede na to, kako sem, bom rekel, koliko stvari se še za naučiti v tem avtu. Jaz sem realno pričakoval tam 7. mesto, povem po pravici. Tudi malo smola Marka Grosija, pa če temu botrovala, da smo 3. drugače bil konstantno hitrejši. Tako da, ja, vendar dirka se konča v cilju. Imamo celo leto dela še za ostati na tem nivoju, pa popravljati napake, pa nastavitve, pa pravo izbiro gum. kjer se tudi smo naredili kar velike napake. No.
1: Državno prvenstvo v reliju se bo nadaljevalo konec maja v Velenju. Julija bo na sporedu reli železniki, avgusta bo dirka v Žalcu, v septembru v Novi Gorici tudi za evropske točke. In nato oktobra tradicionalen zaključek prvenstva z relijem Idrija, letos ne bo relija Posočje. Avtoklub Ajdovščina Motorsport načrtuje tudi izvedbo tradicionalne gorsko-hitrostne dirke na regionalni cesti na Rebrnicah, a je pod vprašajem, saj bodo zaradi obnove hitre ceste težko dobili dovoljenje za zaporo. Pred preizkušnjo pod Nanos pa bodo pri nas še dirke Planina Gorjanci in konec avgusta Ilirska Bistrica, ki šteje tudi za evropsko prvenstvo.

Rok Turk, torej zmagovalec relija Vipavska dolina, Belgijec Thierry Neuville v Hyundaiu pa zmagovalec relija po portugalski nove dirke svetovnega prvenstva v tem športu, na drugem mestu Šved Oliver Solberg v Toyoti in njegov moštveni kolega Elfyn Evans na tretjem mestu Valižan oziroma Britanec Elfyn Evans vodi v skupnem seštevku, drugi je Japonec Takamoto Katsuta in tretji Šved Oliver Solberg, vsi trije Toyota in Toyota najboljša zaenkrat tudi v konstruktorskem seštevku. Najboljši voznik Hyundaia v svetovnem prvenstvu je na četrtem mestu skupno Adrien Fourmont iz Francije, medtem ko je Hyundai jasno v seštevku konstruktorjev na drugem mestu.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Iran je odgovoril na ameriški mirovni predlog. Načrt poslan posredniku Pakistanu se osredotoča na končanje več kot 2 meseca trajajoče vojne ter varnost pomorskega prometa v zalivu in hormuški ožini. Ob tem bi še naprej razpravljali o celovitejšem sporazumu, ki bi vseboval tudi trdovratnejše spore, kot je iranski jedrski program. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja med Ukrajino in Rusijo, ki bi moral veljati do jutri zvečer, obe strani poročata o kršitvah. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ubiti najmanj 3 ljudje, več kot 20 je ranjenih. Kot še poročajo iz Kijeva, jim je uspelo sestreliti 27 brezpilotnikov. Ruska stran pa je sestrelila 57 dronov, navajajo v Moskvi. Ameriški finančni minister Scott Bessent bo pred napovedanim srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika Donalda Trumpa in Xi Jinpinga v Pekingu odpotoval na Japonsko in v Južno Korejo. Bessent se bo v Tokiju sešel z japonsko premijerko Sanae Takaichi, v Seulu pa s kitajskim podpredsednikom vlade He Lifengom. V portoroškem Monfortu je bila včeraj premiera večmedijske predstave Trikotnik Marka Breclja v režiji Dragana Živadinova in Aljoše Živadinova Zupančiča. Brecljeva ustvarjalnost je bila predstavljena skozi videe, dadaistične interpretacije njegovih besedil, ekstremne komentarje, satirične performanse in mehko-teroristične akcije. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, dnevne od 17 do 22 stopinj. V torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. V zatišnih legah bo zjutraj možna slana.
2: Še podatki o prometu. Zastoj nastaja na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Čas potovanja se zaenkrat podaljša le za nekaj minut. Vipavska hitra cesta je med Razdrtim in Vipavo v obe smeri ponovno odprta. Zaradi del pa še vedno poteka promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri po eni polovici avtoceste, iz smeri Ljubljane pa je zaprt izvoz Slovenske Konice. Prav tako zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Divača v obe smeri. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, težjih od 7,5 ton.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol,

0: 17:38 minut, danes izjemoma nekoliko daljšega ogrevanja, je konec.
1: Morda niste vedeli.
0: Nič 1-475-2202 je telefonska številka Vala 202 nedeljskega športnega popoldneva, na katero lahko pokličete in se preizkusite v športnem znanju. Danes nekaj iz statistike lige NBA. Končnica je v polnem teku, le še 8 ekip je ostalo v igri za prvaka, 2 oziroma 2. Branilec naslova iz Oklahoma in New York vodita s 3-0, Oklahoma proti Los Angeles Lakers. Prednost pa imata tudi preostali favorizirani ekipi, najboljša vzhodne konference Detroit in drugi nosilec na zahodu San Antonio. Na koncu bo na prestolu le ena ekipa, mnogi bodo tudi letos ostali brez prstana. Da osvojiš prstan, se moraš seveda znajti v pravem trenutku, v pravi ekipi, mnogi odlični košarkari so ostali brez njega. Naše vprašanje pa se glasi, katera igralca med tistimi, ki so dosegli največ točk v končnicah lige NBA, nikoli nista osvojila naslova prvaka. Recimo, Luka Dončić je na lestvici najučinkovitejših v končnicah 108, prstana seveda tudi še nima. Nič 1-475-2202, torej katera igralca med tistimi, ki so dosegli največ točk v končnicah lige NBA, nikoli nista osvojila naslova prvaka. Nič 1-475-2202. Tomaš iz Celja pa je prvi z nami. Dobar dan. Tomaš?
2: Ja, dobar dan.
0: Celje je bolj rokometno mesto, nekoč tudi košarkarsko, v zadnjih letih bolj malo slišimo.
2: Ne spomnim se, sploh košarke v Celju.
0: Ja, pa je bila, je bila. Zanesljivo
2: je. Pa nisem tako mlad. Pa.
0: Ja, ja, verjamem. Koliko spremljate Ligo NBA?
2: Včasih sem jo več, zdaj pa pač dnevno preberem novice. No, tako da.
0: V redu.
2: Ne ustajam pa ponoči za tekme. No.
0: Ok. Torej, katera igralca med tistimi, ki so dosegli največ točk v končnicah lige NBA, nikoli nista osvojila naslova prvaka?
2: Jaz bom rekel, da prvi je Karl Malone.
0: Bom tiho, drugi, ja.
2: Drugi je pa recimo Patrick Ewing.
0: Blizu, ne tako daleč.
2: Prav.
0: Pri enem ste vseeno kakšno desetletje zgrešili, no?
2: Ok.
0: Za dobro. Tiste, ki bodo poklicali za vami. Hvala, Tomaš.
2: Redo.
0: Srečno, živjo. Alen, Novo mesto, dobar dan.
3: Dobar dan, živjo, lepo zdrav.
0: Novo mesto se košarka še igra.
3: Še se igra.
0: Včasih je bila vrhunska.
3: A, še je dan danes.
0: Blizu vrhunskosti, ne? Da ne bova enačila s tistimi zlatimi časi. Povejte, kaj vi menite?
3: Ja, jaz mislim, da James Harden pa Chris Paul.
0: Polovica.
3: Ok, dobro.
0: Prav? Srečno tudi ekipi v ozadju, hvala Alenu, Erazem iz Brestanice nas je poklical, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Nekoliko mlajši glas.
4: Ja.
0: Zanesljivo boš imel kakšnega desetletju primernega prišepetovalca.
4: Ja.
0: Kaj pravi?
4: Malone pa Harden.
0: Kdo je Malone rekel?
4: Ati.
0: Kdo je pa Hardna?
4: Tudi.
0: Tudi Ati. Bravo, Ati. Tebi je razen pa bravo za pogum, ne, da si poklical, ker očitno ga oče nima, ne? Poguma, da bi klical.
4: Na cesti smo.
0: Kje ste?
4: Na cesti.
0: A, na cesti. No, potem pa bolje, da nima poguma, da bi klical. Bravo je razem, Karl Malone in James Harden sta med tistimi, ki sta najviše na lestvici najučinkovitejših v končnicah lige NBA in imata prazni roki, kar zadeva prstane. Karl Malone z Utah Jazz seveda nikoli ni osvojil naslova prvaka, dosegel je 4761 točk in je osmi najučinkovitejši košarkar v zgodovini končnic lige NBA, James Harden, pa na 12. mestu 4090 točkami. Pred njima in vmes so sami košarkarski asi, ki imajo morda nekateri celo polne roke prstanov, LeBron James, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Kevin Durant, na prvih sedmih mestih vsi z več kot 5000 točkami in kot sem dejal, na 108. mestu trenutno tudi še s prostorom na prstih za prstan Luka Dončić, očitno ga letos ne bo dobil, morda pa v naslednjih sezonah kdaj zanesljivo. Erazem, ostani na zvezi, pusti podatke v režiji, pa še enkrat čestitke.
4: Ja.
0: Hvala, pozdrav v Brestanico in srečno pot tudi očiju. 17 in 44 minut, zdaj pa Lara Baruca.

17:50 minut, če ste na poti domov z lepšega, naj se vam predvsem ne mudi, če se le da. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani, še vedno pa nastaja krajši zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Trenutno se čas potovanja podaljša za približno 5 minut.

0: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
1: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
0: Napolnimo dvorano.
1: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.

0: Zaradi že prej omenjene prometne nesreče na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani sta zaprta tako počasni kot tudi prehitevalni pas, promet poteka samo po enem pasu, nastaja zastoj, opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Mi pa nadaljujemo z velikimi tekmovanji, ki jih v športu nikakor ne zmanjka. Jutri se v Münchnu v Nemčiji začenja evropsko prvenstvo v olimpijskem tekvandoju. Slovenske barve pa bo zastopalo 5 tekmovalcev. Že jutri bo v areno stopil dvakratni slovenski olimpijec Ivan Trajković. Pred prvenstvom nekaj več Dare Rupar.
1: Izkušeni Štajerec se je na pot proti Bavarski podal šele danes in se je že pridružil preostalim članom reprezentance, ki so se na kratko pot do prizorišča podali včeraj zjutraj. V ekipi bodo še brata Domen in Ožbolt Mol, Nika Rudolf in Patrik Divković, ki je slovenske barve zastopal na zadnjem olimpijskem turnirju v tej borilni veščini v Parizu. Mnogi so pred prvenstvom razmišljali, da bi prav Vrhničan lahko bil glavno slovensko orožje na blazinah nove dvorane v Münchnu, kjer svoje tekme Eurolige igrajo tudi košarkarji Bayerna. Žal pa je na zadnji tekmi v Španiji prišlo do neljubega dogodka. Vse do borb je tako težko karkoli reči, kako bo neprijeten udarec, ki ga je Divković prejel na omenjenem tekmovanju, vplival na vse skupaj.
2: V bistvu sem se pripravil v Zagrebu, no, kukar... Že celo sezono, pol pa ja, kot si rekel, v Španiji sem se poškodoval in to me 10 dni sem mogel pauzirati zaradi tega, tako da ni čisto optimalno, ampak zdaj sem probal odtrenirati, kakor se je dal. Se je forma dejansko dvigovala oziroma sem jo dvigoval in kljub tej poškodbi imam vseeno dober občutek. Se mi zdi, da sem vseeno pripravljen, tudi ta teden je zdaj zadnji, ki sem lahko treniral, je... Sem se dobro počutil in je dobro, treningi so dobro potekali, tako da bom, grem vseeno samozavestno ja, na evropsko.
1: Nesvojeni olimpijec Domen Mol je na vklub obilici jeze, ker ni dobil olimpijske vozovnice, hitro po Parizu vse misli usmeril na nove izzive. Vse več pozornosti pa posveča treningu hitrosti, kar nam je potrdil tudi sam.
3: Je res, zaradi tega, ker treningi so bili bazirani bolj na eksplozivnosti, hitrosti, zaradi tega, ker smo že v finiširanju priprav, tukaj zdaj ni več neke znanstvene fantastike za izvajati, tukaj moramo zdaj biti aktivirani, hitri, početi in ja, res je, počutim se hiter, močen, samozavesten in ja, res lahko rečem, da sem vrhunsko pripravljen. Res je, da je olimpijski prvak se poškodoval, pa še en zelo dober Britanc sta se poškodovala, tako da jih ne bo. Tako da zdaj to malo spremeni žreb. Zdaj novega žreba še nismo kalkulirali, tudi ne vem, če ga bom. Po mojem, da bolj ne, da bom počakal do ponedeljka, zaradi tega, ker dejstvo, da grem na evropsko prvenstvo z mentaliteto, da sem skoncentriran sam na se, pol se bomo pa tekom dneva en dan po temu, ko pride žreb, lepo pregledamo malo nasprotnike. Največji del borbe bomo gradili na men, ne bom se jaz prilagodoval drugim, moj tempo, pol pa, kakor se bojo borbe odvijale, temu bomo prilagodili taktiko.
1: In ob koncu še k najbolj izkušenemu v slovenskem kvintetu. Večina je pričakovala, da ga po igrah v Parizu, kjer ga ni bilo, ne bomo več videli na tekmovalnih blazinah. Borec iz Slovenske Bistrice pa je še enkrat potrdil, da ga v njegovi panogi zanima še kaj več kot le dosežki na tekmovanjih. Ivan Trajković.
4: Izkušen ne manjka. Tekvando je še vedno velik del mojega življenja, čeprav ni več najpomembnejši, je še vedno tu. Še vedno rad to počnem. Tudi čutim neko odgovornost, da ustrajam, dokler je telo zmožno. Priprave, bom rekel, so do zaključnih priprav v Beogradu potekale zelo dobro, tudi na zadnjem svetovnem pokalu sem svojo bronasto medaljo. Na pripravah v Beogradu se mi je zgodila ena, bom rekel, nevšečnost, moče stara poškodba, ali tudi ne v spodnjem delu hrbta, kar mi je, bom rekel, zadnjih 2 tedna zelo otežilo trening in priprave, ampak v moji glavi je tak, da tisto, kaj si naredil do 2 tedna pred tekmovanjem, si tak naredil, popraviti ne moreš veliko, lahko pa samo poslabšaš stvari. Zdaj sem to, bom rekel, do neke mere saniral in verjamem, da me ne bo preveč oviralo pri jutrišnjem nastopu.
1: Svojo prisotnostjo bo poskušal pomagati tudi mlajšim članom naše reprezentance. Kot borec je lahko odličen sparing partner, obenem pa vidi tudi precej več kot katero trenersko oko. Tako kot v vseh borilnih športih bo tudi v Minhnu zelo pomemben žreb. Po nekaterih odpovedih, tudi zvenečih imen, pa so žreb v kar nekaj kategorijah opravili še enkrat, kar je tudi posebnost tekvondoja. Ampak kot pravi Domen Mol, pomembno je, da so dobro pripravljeni, predvsem slovenski borci.

18 in 9 minut znova nujno na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je regionalna cesta Velenje Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu popolnoma zaprta, torej zaradi prometne nesreče pri Šmartnem pri Slovengradcu zapora. Še vedno velja, da previdnost na primorski avtocesti, kjer sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, promet poteka po enem pasu, nastaja zastoj. Mi pa smo že pri nogometu in pri najmočnejših ligah v angleški se vodilni Arsenal pravkar meri z londonskim tekmecem West Hamom. V prvem polčasu je rezultat še neodločen, pred današnjo tekmo pa je imel Arsenal 2 točki naskoka pred Manchester Cityjem, ki mu navkljub zanesljivi zmagi proti Brentfordu naslov polzi iz rok. Njihov mestni tekmec Manchester United je brez zadetkov pa tudi brez slovenskega napadalca Benjamina Šeška remiziral s Sunderlandom, mladi Radečan se je poškodoval v prejšnjem krogu na obračunu z Liverpoolom, ko je sicer v prvem polčasu dosegel gol, nato pa je zelenico zapustil zaradi poškodbe golenice. Jutri bo na delu tudi Jaka Biol, ki ga lahko slišite v najnovejši epizodi podcasta Žoga je okrogla. Z Licom se bo v pomembnem dvoboju za obstanek Jaka Biol v prvi angleški ligi srečal s Tottenhamom. Vse oči nogometnega sveta pa bodo nocoj uprte v Španijo, kjer bo na sporedu sloviti El Clasico med Barcelono in Realom. Katalonci imajo na vrhu lestvice lepo prednost pred belim moštvom iz Madrida in so favoriti tudi na današnji tekmi, ki jo bo zaradi poškodbe izpustil najstniški zvezdnik Lamine Yamal. Jan Oblak je sinoči z Atletikom klonil proti Celta Vigi, kapetana slovenske reprezentance je v 62. minuti premagal Borja Iglesias. V Italiji in Nemčiji sta prvaka že postala milanski Inter in Bayern iz Minhna, v Franciji pa se naslov nasmiha Paris Saint-Germainu, medtem pa že odštevamo do začetka svetovnega prvenstva, to se bo začelo jutri mesec prek luže v treh državah Kanadi, ZDA in Mehiki. Iz Združenih držav Amerike prihajata tale dva zakonca, Beyoncé pa Jay-Z.

0: RH 202. Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita, v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enurna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trans ritmov na veze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

18 in 22 minut, počasi se izteka nedeljsko športno popovdne, izteka se tudi konec tedna, zato temu primerno nekaj gneče na slovenskih cestah, nažalost tudi zaradi nesreče, ki še vedno ovira promet na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani, promet poteka po enem pasu, nastaja zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Senožeče in Razdrto, zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Velenje-Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu. Zdaj lepa Tupac.

Ja, na playlisti še lahko gresta skupaj, za Tupekom zavrtimo vsaj še košček Notorious B.I.G.-a, zahodna in vzhodna obala ZDA, čeprav sta bila hudo sprta ob koncu njunih življenj. Za slovo ekipe nedeljskega športnega popodneva Dejan Komadina, Jernej Sobočan, Matic Rupnik in Uroš Volk, vsem skupaj sreč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Iran je odgovoril na ameriški mirovni predlog. Osredotoča se na končanje vojne na vseh frontah, še posebej v Libanonu, in na varnost pomorskega prometa skozi Hormuško ožino. Pogovori o spornejših vprašanjih, kot je iranski jedrski program, bi se nadaljevali po koncu spopadov. Iranska revolucionarna garda je pred tem ob morebitnih napadih na svoje tankerje zagrozila z napadi na ameriška oporišča v regiji. Ameriški predsednik Trump pa je sporočil, da bi za nove napade na cilje v Islamski republiki potrebovali le 2 tedna. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Kmetje nezadovoljni, ker njihova panoga ni vključena v koalicijska izhodišča. Vsi evakuirani potniki z ladje za križarjenje bodo obravnavani kot stiki z visoko stopnjo tveganja. V Zadru nad demografske probleme z razpisom za nakup prvih stanovanj, a le za poročene. Plohe in nevihte bodo jutri od zahoda zajele vso državo.
1: Z vami sva Igor Velše in Sara Lutrič. Nastajajoča koalicija v teh dneh usklajuje koalicijsko pogodbo. Že objavljena izhodišča pa sprožajo številne odzive. V sindikatu kmetov so med drugim zaskrbljeni, da je bodoča vlada pozabila na nje, saj področje kmetijstva v izhodiščih ni omenjeno. V SDS odgovarjajo, da bodo v obsežni koalicijski pogodbi zajeta vsa področja, tudi kmetijstvo. Velika pričakovanja pa imajo kmetje tudi glede interventnega zakona za razvoj Slovenije. Jernej Kadrolec.
3: To, da izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, je zmotilo sindikat kmetov Slovenije, njihov predsednik Ivan Brodnjak.
4: 70% Slovenije je kmetijsko krajino in je zelo, zelo pomembno, da se upošteva tudi kmetijstvo. Predvsem prežakujemo ministra, ki bo močna osebnost in bo znal zagovarjati interese kmeta.
3: Obsežna koalicijska pogodba, ki je še predmet usklajevanja, pa da bo vključevala vsa področja in tudi kmetijstvo ne bo zapostavljeno. Ključne usmeritve nastajajoče koalicije so razvidne tudi iz interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ta med drugim predvideva znižanje DDV-ja za osnovna živila ter možnost začasnega znižanja DDV-ja za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. To še posebej pozdravlja Združenje lastnikov gozdov Slovenije, njihov predsednik Rok Sedminek.
5: V zvezi je že več let bila pobuda za zmanjšanje DDV na lesno kurljive sortimente, ker tisti, ki se ukvarja z ekonomijo, točno ve, kaj pomeni 12% razlike v prodajnih sortimentih.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica pa med drugim pričakuje ohranitev znižane stopnje DDV-ja za mineralna gnojila in kemična fitofarmacevtska sredstva tudi po letu 2031. Kot opozarjajo, bi novičen dvig DDV na 22% dodatno povečal stroške pridelave hrane ter negativno vplival na samo oskrbo Slovenije. Med njihovimi predlogi pa je po besedah predsednika zbornice Jožeta Podgorška
6: pri dolgotrajni oskrbi, da bi tudi kmetje plačevali samo 1%, ne 2%, torej zavarovani kmetje iz kmetijske dejavnosti.
3: Državni zbor bo interventni zakon za razvoj Slovenije obravnaval v ponedeljek.
1: Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na najnovejši ameriški predlog za premirje. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Ameriški predsednik Donald Trump je v danes objavljenem intervjuju znova zagrozil z napadi na Iran. Med Združenimi državami Amerike in Iranom od 8. aprila velja krhko premirje, saj je zaupanje med stranima zelo majhno. Sandra Krišelj.
7: V Teheranu so več dni preučevali ameriški predlog in svoj odgovor posredovali Pakistanu. Iran se v odgovoru osredotoča predvsem na končanje vojne ter pomorsko varnost v Perzijskem zalivu in ožini, je poročala iranska tiskovna agencija, drugih podrobnosti pa ne navaja. Ameriški predlog naj bi vseboval vprašanje postopnega odprtja hormuške ožine za mednarodni promet, omejitve iranskega jedrskega programa za več let, delno odpravo sankcij proti Teheranu in začasni memorandum za ustavitev spopadov. spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju z novinarko Shirley Atkinson posnetem minuli teden dejal, da bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Iranu potrebovala le 2 tedna. Ob tem je ponovil, da je Iran vojaško poražen. Morda tega v svojih glavah ne vedo, a mislim, da vedo. To pa ne pomeni, da so končali, je dejal Trump in opozoril, da imajo ZDA določene cilje, ki so jih želeli doseči, takšnih je približno 70%, imajo pa še druge cilje, ki bi jih lahko napadli. Tako Trump, ki je vnovič kritiziral Zvezo NATO, ker zaveznice niso pomagale Američanom v boju proti Teheranu. Tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu je v današnjem intervjuju za CBS povedal, da vojne z Iranom še ni konec, saj je še vedno treba odstraniti tamkajšnje zaloge obogatenega urana. Kljub premirju so zalivske države danes poročale o več incidentih brezpilotnih letalnikov. Katar je sporočil, da je na eni od njihovih ladij tudi zagorelo. Združeni arabski emirati pa so zatrdili, da so prestregli 2 drona iz Irana. Teheran je sicer zanikal, da bi v preteklih dneh izvajal operacije proti Združenim arabskim emiratom, a hkrati posvaril pred uničujočim odgovorom v primeru sovražnosti proti Iranu.
1: Prvih 14 španskih potnikov, ki so bili danes na Tenerifu evakuirani z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil andski sev hanta virusa, je s čarterskim letom prispelo v Madrid. Tam bodo obvezno karanteno opravili v vojaški bolnišnici. Še danes naj bi se v domovino, prav tako s čarterskimi poleti, odpravili potniki iz več drugih držav. Kot zadnje bo po načrtih jutri popoldne vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. Skupno je bilo na krovu ladje več kot 100 ljudi. 30 članov posadke bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili.
8: This is not another COVID and the risk to the public.
1: Evakuacijo potnikov je pospremil tudi vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, ki je med drugim dejal, da ne gre za ponovitev COVID-a. Virus je namreč po njegovih besedah dobro znan, na podlagi razvoja dogodkov pa je tveganje za javnost majhno, zato se ne bi smeli bati in paničariti. Kljub temu bodo vsi potniki na ladji iz previdnostnih vzgibov obravnavani kot stiki z visoko stopnjo tveganja. Hrvaška vlada je zbrala 40 strokovnjakov v znanstveni svet, ki naj bi izdelal zakonski predlog o demografski obnovi. V ta namen je vlada že letos namenila 840 milijonov evrov, predvsem mladim družinam, da bi imele čim več otrok. V Zadarski županiji so prav zanje objavili razpis za podporo pri nakupu stanovanja, vendar le za zakonsko poročene pare. O odzivih na razpis, zagrebška dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
9: Finančno podporo države za nakup prve nepremičnine v Zadarski županiji, kjer je na oblasti HDZ, lahko dobijo le tisti, ki kot dokazilo prinesejo poročni list. Tako so vsaj objavili v javnem razpisu, kar je izvalo ogorčenje tako lokalnih meščanov kot opozicijskih svetnikov.
10: Ono što mi želimo, da se javni poziv prenamjeni tako, da se na njega mogu javiti.
9: V Zadarskem SDP-ju zahtevajo, da bi morala županija ponoviti razpis na način, da je odprt za vse mlade družine, tiste s poročnim listom v zunaj zakonski zvezi, pa tudi za starše samohranilce.
11: Naša intencija je bila spriječiti eventualne zloporabe. To nam je i dalje.
9: Zadarski župan Josip Bilaver razlaga, da so se s takšnim pogojem za podpore pri nakupu stanovanja želeli izogniti možnim zlorabam, ter da pogojev razpisa ne bodo spreminjali.
11: Samohrani roditelji su bili vključeni u našim planovima i ranije.
9: Dakle, da pa bodo objavili še en ločen razpis, ki bo vključeval tudi samohranilce. Po hrvaškem družinskem zakonu imajo partnerji v zunaj zakonski zvezi enake pravice kot tisti s poročnim listom. V Zadarski županiji zavračajo očitke, da je njihov razpis diskriminatoren. Pravijo, da spoštujejo vse oblike skupnega življenja, da pa imajo pravico sami odločati o tem, komu bodo namenili finančno podporo. Hrvaška je sicer lani v demografske ukrepe vložila 528 milijonov evrov, je pa tudi edina članica Unije, ki ima ministrstvo za demografijo.
0: Radijski dnevnik.
1: Če je paljativna oskrba odraslih v Sloveniji vsaj približno sprejeta v družbi, je takšna oskrba otrok še vedno pod vplivom stigam in predsodkov. Na pediatrični kliniki v Ljubljani so vanjo najprej vključevali otroke, ki so zboleli za rakom. Leta 2018 pa so oblikovali paljativni tim, ki se posveča tudi otrokom z redkimi boleznimi in diagnozami že od rojstva. Zdravstveni delavci, ki delujejo v njih, sicer pravijo, da je na tem področju treba še veliko narediti. Gašper Andrinek.
12: 6-letni Klemen živi v bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični. Rodil se je z redko diagnozo semilobarne holoprozencefalije. Možgani se ob rojstvu niso pravilno razdelili na dve polobli. Takšna diagnoza prinaša hude gibalne težave, nepravilen razvoj vida, sluha, razumevanja. Ima težave s hranjenjem in pitjem. Vse to pomeni, da od rojstva potrebuje 24-urno nego. Najprej sta zanj skrbela starša, po 2 letih sta se zaradi prezahtevne nege odločila, da potrebuje profesionalno paljativno oskrbo. Njegova mama Lucija.
13: Katera mama si pa za svojega otroka ne bi želela, da za njega najboljše poskrbljeno?
12: Klemnova pediatrinja je doktorica Tina Kaparič-Kersnik.
14: Večina ljudi si predstavlja, ha, otrok je paljativni v skrbi, to pomeni, da bo zdaj umrl, on nekje pač leži in čaka na svojo smrt.
12: Poudarja, da je to daleč od resnice.
14: Recimo, pri nas na oddelku imajo otroci, kljub temu, da so vključeni v paljativno oskrbo, redno, ne vem, fizioterapijo, delovno terapijo, če potrebujejo logopedsko obravnavo, hodijo v bazen, včasih jih samo naše vzgojiteljce naložijo v voziček in mi rečemo, grejo loviti na sonce vitamin D, pa grejo na sprehod nekam na okrog. Tako da paljativna oskrba otrok ni čakanje na smrt, ampak paljativna oskrba otrok je dajanje vsakemu dnevu posebej čim več življenja.
12: En primer družine z otrokom v paljativni oskrbi smo podrobno predstavili v podcastu Odločena, ki je v 8 delih dostopen na val202.si oziroma kjerkoli poslušate podcaste. Sicer pa je v Sloveniji uradno v paljativno oskrbo vključenih približno 170 otrok. Dejanska številka otrok, ki potrebujejo paljativno oskrbo, je verjetno višja. Veliko jih je tudi v domači oskrbi. Nekateri pa so v različnih institucijah, kot so bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, splošna bolnišnica Šempeter pri Novi Gorici ter različni vzgojno-varstveni zavodi, kot so Dornava, Draga Ik, Radovljica in drugi. Nimamo pa v Sloveniji hospica za otroke. Najbližji so v Avstriji, Italiji in na Madžarskem.
1: Razprodana premiera ekstremne večmedijske predstave Trikotnik Marka Breclja je sinoči v portoroškem Monfortu navdušila gledalce. Ustvarjanje je povezalo kulturne umetnike Damjana Bartola Indoša, igralki Tanjo Vrvilo in Dragano Milutinović, mednarodno uveljavljenega igralca Zlatka Buriča Kiča ter režiserja Dragana Živadinova in Aljošo Živadinova Zupančiča. Ustvarjalnost glasbenika, performerja in aktivista Marka Breclja se med predstavo množi v videih, dadaističnih interpretacijah njegovih besedil, ekstremnih komentarjih ter satiričnih performansih mehko-terorističnih akcij. Osnovni ton dajejo izjemna glasbena skupina z operno pevko Dino Puhovski in zvok instrumentov, ki so rezultat večletnega raziskovanja dela Bartola Indoša, Lea Širok.
15: Ogromen prostor Monforta so avtori spremenili v veliko dogodkovno prizorišče. Ob množici šahtofonov, 2 Brecljevih fičotih in drugih scenskih elementih, povezanih z njegovim artivizmom, se dogajanje skoraj da nezaznavno preliva v posamezne sklope. V njih močno odzvanjajo Brecljeve mehko-teroristične akcije, med drugim tista proti NATO. Zvok, petje, govor in igra se stopnjujejo v dionizično vrvenje. Vseobjemajoči performans, ki v nekem trenutku aktivno vključi tudi gledalce. Ekstremno v tem kontekstu pomeni pokazati, kako daleč je mogoče iti pri uresničevanju svobode skozi umetnost, pojasnjuje soavtor predstave Damir Bartol Indoš.
16: Zato smo svrhu izgradili.
15: In dodaja, v ta namen smo ustvarili resen instrumentari velikih dimenzij, ki ga je v idealističnem smislu mogoče zoperstaviti militantnemu orožju. Navdih za predstavo je bila uprizoritev Kozmizem iz reka iz leta 2019 Dragana Živadinova, v kateri je nastopil tudi Brecelj.
17: Duh Marka Breclja seveda je med nami in ta klobuk bo potem tukaj izrazil to duhovno vertikalo. Marko Breclj je velikan 20. stoletja.
15: Z Brecljevim afriškim klobukom obešenim na palico se namreč ob vozliščih predstave sprehodi Aljoša Živadinov Zupančič.
18: Ja mislim najbolje, kako...
15: Soavtor in igralec Zlatko Burič Kičo poudarja, da je spoštovanje do Breclja najlepše izraziti z nadaljevanjem in oživljanjem njegovega dela. Trikotnik Marka Breclja je nastal strokovnim svetovanjem Marjane Markočič Brecelj in v koprodukciji Obalni galeriji Piran, DPNZ-ja, Zavoda dela Kin Kuče ekstremno k muzičko kazališta iz Zagreba.
1: Sledi šport, v katerem več o razpletu tretje etape kolesarske dirke po Italiji in zmagi nogometašev Mure nad Primorjem. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten nedeljski večer.
19: Sprintom v središču Sofije se je končal bolgarski del 109. kolesarske dirke po Italiji. Na njej po kar 26 letih ni nobenega slovenskega predstavnika. Sprint v bolgarski prestolnici je dobil Francoz Paul Manje, v Rožnatem pa se na Apenine seli urugvajec Guillermo Silva. Giro spremlja Dare Rupar.
20: Končno smo dočekali tudi etapo na bolgarskih cestah, kjer ni bilo padcev. Napovedani sprint je iz zaledja dobil Francoz, ki vse bolj sili v ospredje najboljših sprinterjev na svetu. Italijan Jonathan Milan je imel boljše izhodišče, na koncu pa je bil na drugem mestu lahko le jezen, predvsem sam nase. Tudi vijolična majica najboljšega sprinterja, kar je letošnji cilj kolesarja, ki domuje blizu slovenske meje, bo ob Manjejevi formi težko dosegljiva. Tretji je ciljno črto v središču Sofije dosegel Slovencem dobro znani nizozemec Dylan Groenewegen, ki ga letos ne bo na dirki po Sloveniji. Skupno je vodstvo zadržal Guillermo Silva, ki bo brez rožnate majice ostal že v naslednjem tednu. Je pa res, da glavnih favoritov za končni uspeh na čelu z Dancem Jonasom Vingegorjem za zdaj ni v prvi deseterici. Ob številnih padcih v petek in soboto je najbolj pomembno, da si ostal zraven. Giro se bo tako kot običajno odločal zadnji teden na severu Italije. Že v torek pa sledita dva vzpona druge kategorije v Kalabriji.
19: V Ajdovščini se je končal edini današnji obračun v domačem nogometnem prvenstvu. Mura je v 34. krogu z 2-0 premagala Primorje, za zmago nogometašev v črnobeli opravi sta zadetke prispevala Nino Kouter in Luka Turudija. Nogometaši Mure so si tako po zmagi nad Ajdovci zagotovili obstanek med prvoligaši, nogometaše Primorja pa po 7. zaporednem porazu čaka dodatna tekma za obstanek med elito. Pomerili se bodo z drugouvrščeno ekipo druge lige. Slovenska strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini malokaliberska puška leže na 50 metrov z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu. V konkurenci 48 strelke z novim svetovnim in evropskim rekordom 630,7 kroga zmagala Nemka Lisa Grup, za njo pa sta se uvrstili še Norvežanka Jeanette Hegg-Distad in Madžarka Ana Nagyban-Nagy. Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja in Raimond Debevec. Markoja je s 623,7 kroga osvojil 17. mesto, Debevec pa je bil s 621,1 kroga 19. Končana je peta dirka sezone svetovnega prvenstva v cestnem motociklizmu v francoskem Le Mansu. Na zmagovalnih stopničkah so končali trije dirkači aprilje. Zmagovalec, Španec Jorge Martin, je v predzadnjem krogu prehitel svojega moštvenega kolega, Italijana Marka Bezzekija, na tretjem mestu pa je presenetljivo končal Japonec Ai Ogura. Končana je tudi dirka za svetovno prvenstvo v Relju na Portugalskem. Prvo zmago v letošnji sezoni je osvojil Belgijec Thierry Nuvi, voznik Hyundaia.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Zvečer in ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno, proti vzhodu bo še nekaj jasnine, se bo pihal jugozahodnik. Nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. V sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in s hladnim jutrom, v zatišnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, ko bo nad hribi nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pri Vodicah proti Ljubljani promet oviran zaradi pešca na cestišču. Zaradi del promet na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami poteka po eni polovici avtoceste v obi smeri zaprtje izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako zaradi del bo na primorski avtocesti zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma še danes do 22. Na dolinski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani danes do 23. promet poteka po enem pasu. Na gorenjski avtocesti bo prav tako predvidoma še do jutri do 4 zjutraj zaprt priključek Vodice iz smeri Kranja proti Ljubljani. Do 20. maja je predvidena popolna zapora ceste Zbilje Vodice pri Zapogah. Ura je 18:50.

0: RH 202. Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita, v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enourna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trans ritmov naveze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: rdeče oči. Kaj da ne vem, da puhaš. Veš, da če ne bi puhal, ne bi sposoben tak slabih komadov pisati. Edin talent, ki ga ima, je zvijene. Prej zvije jointe, de pa sushi. What a stretch. Kaj je ono zdel, kdo v meni? Na Primorskem je nastopil in folk se je po koncertu sprašval, kje je tu? On je tak, on je McDonald's, stari. Pustiti slab priokus in nikoli ne dostavi. On je edini, ki mu Saza splačuje, da jim ga ni treba predvajati. A veš, kaj je bil? On je bil v Running Crew, kaj? Kaj so že bile? Tekoči fante, ki so vsi vedeli, da bojo za tekoč matrake nekoč delali.
1: Več kot radio. Val 202.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Sposojam si tudi denar, katerega ne morem včasih vrniti in potem so spet ti občutki, da si nekomu dolžen, da mu ne moreš vrniti, ampak sem prisiljena.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: RH 202. Del novega albuma DJ-skega superzvezdnika Johna Summita, v pogledu prihajajoč celovečerec kraljice popa Madone ter enourna mešanica hitrejših in predvsem trših house ter občasno tudi trance ritmov naveze Edo in Trias Kinetika. Vabljeni k poslušanju nove epizode RH 202 na val202.si.
1: RH 202 in Tim Urbanija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Andrej Šavko. Iran je prek pakistanskih posrednikov odgovoril na ameriški mirovni predlog. Teheran zahteva, da pogajanja ne obravnavajo le hormuške ožine, ampak trajen konec vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se nadaljevala po koncu spopadov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj objavljenem intervjuju med tem znova zagrozil z napadi na Iran. Kot je dejal, bi ameriška vojska za napad na vse cilje v islamski republiki potrebovala le 2 tedna. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o 3-dnevni prekinitvi ognja, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusi po njegovih besedah nadaljujejo napade v sektorjih, ki so zanje ključni, je dejal v sinočnem nagovoru in dodal, da Moskva na fronti tako ne spoštuje prekinitve ognja. Z ladje, na kateri se je razširil hantavirus, so včeraj evakuirali okoli 90 od 147 potnikov in članov posadke. Izkrcali so se na Tenerifu, odkud so jih s posebnimi letali odpeljali v domovino. Danes popoldne bo kot zadnje vzletelo letalo namenjeno v Avstralijo. 30 članov posadke pa bo odplulo na Nizozemsko, kjer bodo ladjo temeljito razkužili. Svetovna zdravstvena organizacija vsem svetuje 42-dnevno karanteno in meri, da tveganje za splošno prebivalstvo ostaja nizko. Na ulicah Beograda je včeraj protestiralo več tisoč študentov. Zahtevali so razpis volitev in odstop predsednika Vučića. Protivladni protesti se po vsej Srbiji širijo od konca leta 2024. Sprožila jih je tragedija na železniški postaji v Novem Sadu, ko je ob zrušenju nadstreška umrlo 16 ljudi. Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog interventnega zakona, s katerim želi nastajajoča koalicija razbremeniti gospodarstvo in odpraviti omejitve glede zasebnikov v zdravstvu. Eno od ključnih opozoril ekonomistov in fiskalnega sveta pa je, da bo povzročila več kot 1% BDP-ja izpada javnofinančnih prihodkov in bo s tem ogrozila vzdržnost javnih financ. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Končana je tretja etapa kolesarske dirke po Italiji. To je sprintom v središču Sofije dobil Francoz Paul Meunier, ki je ugnal Italijana Jonathana Milana in Nizozemca Dylana Groenewegena. V majici vodilnega še vedno ostaja Urugvajec Guillermo Silva. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2:0 premagali Primorje in si tako zagotovili obstanek med prvoligaši v naslednji sezoni. Zanj se bodo v dodatnih kvalifikacijah morali boriti še ajdovski nogometaši, pomerili se bodo z drugovršeno ekipo druge lige. V preddvoru se je na pripravah za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu zbrala slovenska rokometna reprezentanca. Selektor Uroš Zorman je poleg Tadeja Kljuna, ki nadomešča poškodovanega Timoteja Grmška, naknadno vpoklical še 3 rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Na svetovnem prvenstvu skupine C v curlingu, ki ga gosti Ljubljana, se je zaključil skupinski del tekmovanja. Slovenska moška reprezentanca je sinoči s 5:2 premagala Litvo in potrdila nastope v izločilnih bojih. V teh se bo najprej pomerila z Latvijo. Slovenske reprezentantke pa so tekmovanje zaključile s porazom proti Avstriji z 8:4 in tako ostajajo v skupini C. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov zmago slavila Nemka Lisa Grub, ki je z doseženimi 630,7 kroga postavila tudi svetovni in evropski rekord. Slovenska strelka Urška Kuharič je z doseženimi 622,5 kroga končala na 14. mestu. Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila tudi Robi Markoja, ki je končal na 17. mestu, in Rajmon Debevec, ki je bil na koncu 29.
1: Še vremenska napoved. Ponoči bo v večjem delu Slovenije oblačno, nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Čez dan bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. V torek sprva še oblačno s plohami in nevihtami, občutno se bo ohladilo.
3: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v Hormuško ožino. Francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer sta namreč sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v Hormuški ožini, ki je praktično zaprta od začetka konflikta med Iranom, ZDA in Izraelom po ameriško-izraelskih napadih 28. februarja. Misija, ki naj bi se začela šele po prenehanju sovražnosti, bo strogo mirovna in obrambna misija, namenjena zagotavljanju trgovskega ladijskega prometa, je sicer aprila na konferenci v Parizu dejal Starmer. Christian Schmidt odhaja z položaja visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Delo bo opravljal do imenovanja naslednika. O napovedi odhoda je zapisal, da je treba storiti še veliko, če želi Bosna in Hercegovina uresničiti svoje euroatlantske ambicije. Zakaj predčasno odhaja, Schmidt ni sporočil. Zapisal je le, da gre za osebno odločitev. Hrvaška vlada je zbrala 40 strokovnjakov v znanstveni svet, ki naj bi izdelal zakonski predlog o demografski obnovi. V ta namen je vlada že letos namenila 840 milijonov evrov, namenjenih predvsem mladim družinam, da bi imele več otrok. V Zadarski županiji so prav zanje že objavili razpis za podporo pri nakupu stanovanja, vendar le za zakonsko poročene pare, kar je izzvalo ogorčenje tako lokalnih meščanov kot opozicijskih svetnikov. Hrvaška je sicer lani v demografske ukrepe vložila 528 milijonov evrov, je pa tudi edina članica Unije, ki ima ministrstvo za demografijo. Nogometaši Mure so v 34. krogu z 2:0 premagali Primorje in si tako zagotovili obstanek med prvoligaši v naslednji sezoni. Zanj se bodo v dodatnih kvalifikacijah morali še boriti ajdovski nogometaši, pomirili se bodo z drugo uvrščeno ekipo druge lige. Še vremenska napoved, na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 22 stopinj. V torek bo sprva oblačno s plohami in nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Občutno se bo ohladilo.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Andrej Šavko. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, s kolegi iz 6 zahodnobalkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. S predstavniki Ukrajine bodo govorili o nadaljni podpori tej državi v njenem boju proti ruski agresiji, ki je upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije, ki so ga države članice po odpravi Mađarske blokade dokončno potrdile pred več kot 2 tednoma. Med Slovenci daleč najbolj priljubljena destinacija ostaja Hrvaška. Tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, ugotavlja Inštitut Mediana. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, 6% se jih odpravlja v Grčijo, 5% v Italijo, po 3% pa v Albanijo ali Španijo in 2% v Turčijo. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani, prav tako bodo oddihi nekoliko daljši. Hkrati se povečuje tudi delež daljših dopustov, še ugotavljajo v raziskavi. V občini Izola v prihodnje računajo tudi na goste s potniških ladij. Razprava o tem je potekala v okviru sprememb in dopolnitev odloka o turistični taksi. Kot so pojasnili v vodstvu občine, bi se ladje lahko sidrale pred Izolo, potnike pa bi nato s posebnimi plovili prepeljali na kopno in nazaj. Občinski svetniki so sicer izrazili več pomislekov, tako zaradi neprimerne infrastrukture, kot tudi narave takega turizma, a so odlok vendarle potrdili. V preddvoru se je na pripravah za odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu zbrala slovenska rokometna reprezentanca. Selektor Uroš Zorman je poleg Tadeja Kljuna, ki nadomešča poškodovanega Timoteja Grmška, naknadno vpoklical še 3 rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Poglejmo še vremensko napoved. Na zahodu in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo